dje u knaqa. Gruaja botoi librin e saj të parë. Që nga momenti që mora në dorë dhe deri sa e lëshova nga dora, kam qesh me lotë.

nuk e ke vënë re që natën të vinë sa mendime të çuditshme. Pamerak, nuk ja themi njeriu. Club FM, Kape Radio.

Me komshin të palatit të shkoj shumë mirë, sidomos me atë që kam përballë. E dëgjoj në radio me volumin maksimum, madje edhe natën. Club FM, aty lëre.

Çdo film që bazohet në ngjarje të vërtetë është 10 herë më i frikshëm. Club FM, Kape Radio.

Dhe tani një këshill për ju që jeni çift. Asnjëherë mos i çoni gruas lule pa asnjë arsye, se gjithmonë ajo mendon e ka një arsye.

Je, isha shumë i mërzitur. Dhe gjithë i natin e botës janë zora luleve në vazo. Kotë për të talur, i vadit

0: Më pyeti djali, cila është diferenca midis fjalës indiferent dhe apatik? I thash, as nuk e di, as nuk më intereson.
1: I waited till I saw the sun.
0: Klab FM

Dhe tani një gjë me juve, gra. Juve nuk jeni si burrat. Ju jeni ekstremi tyre. Ose më të mira, ose shumë më të mira. Klab FM, Kape Radion.

0: Komshion tim e pushuan nga puna te kopshti zoologjik.
1: O nuk kam faj,
0: thosht.
1: Gjitha ndej atje shkruaj, mos i ushqe kafshët. E unë ashtu bëra.

jetët pa drejt që po kaloj. Pse nuk humb pesh, po aq shpejt sa humb besimin tek njerëzit që më rrethojnë?

0: koku shumë ka i shpejti.
1: Burn për kokë shtu, shef.
0: Por ti mos u tall, për kokë shumë ka i shpejt po të pyes.
1: Seriozisht e kam, shef. Burn për kokë shtu se jam vërtet shumë vonë.
0: Por ti shumë, po e the edhe një herë, për kokë shumë do të fus mrena. Mirë.
1: O, shef.
0: Për kokë shumë ka i shpejt.
1: Për kokë shtu?
2: Bolse për kukshtu, thjesht dëgjoj atë, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
3: Mirëmëngjes të gjithë dëgjuesve të radios kombëtare Club FM që na ndiqni nga çdo cep i Shqipërisë, nga veriu në jug, nga lindja në Perëndim. Mirëmëngjes. Un jam Andi Begolli dhe jemi në përkukshtu në Radio Kombëtare Club FM. Do të jemi bashkë deri në orën 7. Do të përpiqemi të kalojmë një 2 orë sa më të këndshëm, një 2 orë të lezetshëm, një 2 orë ku të na hapen syçkat. Dhe mos të ose jo mos na vi rrotull, sepse gjumi do na vi rrotull, po ne ta mbajmë sa më larg që t'jetë e mundur këtë pjesën e gjumit. Dua të përshëndes gjithë shqiptarët që na ndjekin nga ana anës botës, që na ndjekin nëpërmjet Club FM Pikale, shumë e thjeshtë për të hyrë si nga kompjuteri ashtu edhe nga telefoni juaj. Dhe sapo t'jeni brenda faqes tonë zyrtare, ju do vini re që nuk është vetëm Club FM, por dhe Club FM Kosova, Radio Shqip, Shqip Popullore, Club Bar dhe Club Bar Beat. Janë 6 radio brenda faqes tonë zyrtare dhe jo vetëm, sepse të gjashta këto radio ju mund t'i gjeni edhe në aplikacionin e Club FM-it. Qoftë se keni shkarkuar akoma, ju sugjeroj që ta bëni më një herë tani, të shkruani Radio Club FM si në App Store ashtu edhe në Play Store. E shkarkoni dhe kaq e thjeshtë se gjitha me fare pak internet, ju mund të na ndiqni nga çdo cep i botës, nuk ka rëndësi jeni larg apo afër, por e rëndësishme është thjesht keni pak internet në telefon dhe çdo gjë do të zgjidhet më së miri. Mirë, na ka shkruar Edi Lushnja dhe thotë: "Mirëmëngjes Andi dhe dëgjuesve, përshëndes edhe të uroj një ditë mbar me kratëta në punë, ne do ta nisim më një herë me Billy Joel me We Didn't Start the Fire." Pra, nuk e nisëm ne sherrin. E dëgjojmë.

0-6-9-20-7-10-2-2-2 është numri telefonit për pyetje 1 milion dollarë që kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja ka të bëj me pjesën e hakut. Për, dhe më dhënë, për gjyrat që keni pasur hak. Dhe pyetja është konkretisht, a ju a kanë ngrëndë një herë haku në jetë? Nëse po, si jeni ndjerë në ato momente? Kjo është pyetja që kemi për ditën e sotme, edhe një herë pra, a ju a kanë ngrëndë një herë hakun në jetën tuaj? Dhe kur ka ndodhur kjo, çfarë ndoi ndjesie ka qenë? 069 20 70 222, vazhdoni na shkruani ose na telefononi për të diskutuar gjëre gjatë, do kemi kohë deri në orën 7 pra për ta bërë këtë që. Ndërkohë Bledari i Finland na shkruan dhe thotë: "Andi, mirëmëngjes, mirëmëngjes, të përshëndes, përshëndes Bledare, dhe duroj një ditë të mbarë. Uroj që të ti kesh mirë punën andaj, edhe me të ftohtin, sa më ngrohtë, se kur e mendoj çfarë lloj ftohti është andaj, bo, nuk e di." Nuk e di, e cmerri ma. Njërë ne do të gjojmë një herë, do të Maria nga Blondi, e të gjojmë, këthejmë pas pak.

0: asleep, losing track of the tears I cry. Every drop is a waterfall. Rikthehemi, rikthehemi në studio dhe do kujtojmë pyetjen që kemi për ditën e sotme. Pyetja ka të bëjë me hakun. A ju a kanë ngrënë ndonjëherë hakun në jetë? Kjo është pyetja. 069 20 70 222. Në shkruani, na telefononi, si në WhatsApp ashtu edhe në numrin normal për ta diskutuar gjëre gjatë të gjë. Ndërkohë na ka shkruar Alma Elbasana dhe thot Andi, mirëmëngjes, një ditë mbarë dhe sa për pyetjen. Po, ma kanë ngrënë hakun. Po e zënshin haqet e mia të gjitha ta që e kanë ba këtë gjëthat. Ok, kalu shbukur sot edhe që e Shalma. Përshëndet, Shalma, të rëjnë një ditë mbarë. Kemi një telefonat. Alo, përshëndetje, mirë mëgjesi.
1: Mirë mëgjes, Andi, mirë.
0: Mirë mëgjes, mirë mëgjes, Naim, si e?
1: Po, mirë, Andi, mirë.
0: Si duke sot?
1: Po, qëtësi, temin e atë.
0: Qëtësi, si janë rrugët, ka levizje, s'ka levizje.
1: Ka
0: lëvizje për
1: kajqik.
0: Kajqik. Janë me shpesi se
1: ikin në rinë këto, Andi.
0: Po ikën
1: në rinas? Po, edhe këto që janë të njëtën ikin me shpesi.
0: Aja, ikin me shpesi për me vrap, du më thënë nga... Okej, okay, e kuptova, e kuptova.
1: Për të kap aeroporti, për të të mund.
0: Okej. Naim, a ta kanë grëndë njëherë hakun në jetën tënde?
1: Po... E, da, kur e kënë hongën e punëtore, po, Andi. Po, ty s'ta kënë
0: hongën e hakun? Pa, tjetër që po, nuk asë diskutohet.
1: E, pra.
0: Sido mos, ti e toshë Shqipëri, edhe mos të kënë grën hakun, dhe ti esh... A, dhe ti esh ti që jua kënë grën hakun të tjerve? Se s'ka mundësi.
1: E, bravo, dhe ti esh shumë i zotin.
0: E, dhe ti esh shumë i zotin që duke grën hakun të tjerve që... Po, si e ndjerë, si ndjesh kur kur e ndjen pra që të han hakun, çfarë do ndjesi është?
1: O, Andi, të tikin petla, Andi.
0: Tikin petla. E kuptoj.
1: Për shembull, më punu me punë, më smor, po punoj shtesë, më ti mor gjysmë ata, më të shoh, më të gabozu. Për shembull, tikin truni.
0: E di. Po mi ankohesh besoj.
1: Pa tjetër se jemi në Budallëz.
0: Okej.
1: Okay. Kam mua Budallëni.
0: E kuptoj.
1: Neni, ato kulari, i thonë këtore. Zbej kulari të dhe.
0: E kuptoj, e kuptoj. Mirë, Naim, të përshëndes kënë ajtësi që folëm.
1: Edhe unë i roj shëndetë.
0: Të roj ditë mbarë.
1: Do
0: të gjojme, qa. Mirë, vazhdoni na shkruani ose na telefononi pra për pyetjen që kemi për ditën e sotme në 069 20 70 222. A ju a kanë ngrënë ndonjëherë hakun në jetë? Edhe nëse po, si jeni ndjerë në ato momente? Ne do të dëgjojmë Alex Warren, pra Eternity.

0: Rikthehemi, rikthehemi në studio dhe kemi një telefonat. Alo, përshëndetje, mirë mëgjesi.
1: Mirë mëgjesi, Andi.
0: Mirë mëgjesi, Gletë, mirë mëgjesi, si e?
1: Mirë, ti mirë?
0: Mirë, si duker sot, si duker shme këta se ka filluar këj freskti, atë vje gjumi, së vjen gjumi, probleme me mëgjesin.
1: Pak asum, Andi, si ty, por pak më ndryshte.
0: Okej. Gledo, ata kanë ngrënë ndonjëherë haku në jetë?
1: Po.
0: Po.
1: Edhe jam ndjer shumë keq.
0: Je ndjer shumë keq. E kuptoj. Mirë Gledo, ndeshjet mbrëmë i bëj një herë se të pyeta.
1: Po i kam parë të gjithë, po i kam parë.
0: Kishte fituar Italia.
1: Po 1-4, fair.
0: 1-4, e pe si ndeshje, kë ndeshje pe Francën apo Italin?
1: Unë pas Francën me
0: Belgjik. Kush si ishin Franca me Belgjikën, aty në loj apo ishte Franca më lartë?
1: Pak më mirë sot ishte Belgjika.
0: Qa, në loj, ja?
1: Pa, në loj.
0: Po mirë, pa, pas ka merituar që pas ka mundur Italin ashtu tani se... Se fillova dëgjova ca kritika tu duke thënë jam e mundi Belgjika, Italinë, ekip i rëndomt. Domethënë paska merituar. Mirë, Gledo, të përshëndes. Kënaqësi që folëm edhe të uroj një ditë mbar. Kënaqësi. Ciao, dëgjojmë, ciao. Alo, përshëndetje, mirë mëngjesi.
2: Mirëmëngjes Andi.
0: Mirëmëngjes, si je?
2: Mirë, si jeni ju? Pak freskët tani, po mirë.
0: Freskët, po filloj, nuk kemi çi. Ehe, Igo, u ka filluar të mërdhim, kanë kapur teshtimat, ndryshim komplet, ndryshim kohë, nuk di do më thënë, që orientim total. Urdhëro edhe njerë?
2: Me teshtima, me gring,
0: po, një të merë, do më thënë, dhe e sa të normalizohemi që të mësohemi me këtë pjesën e të ftohtit, të këtë bukë kemi.
2: Pa, ambientohemi.
0: Edi, ta kanë grëndo njerë hakun në jetë?
2: Me thënë drejtën, Andri, jo për të mburë për jo, Andri.
0: Jo, okej, okay, jo, shumë. Jo. Po si ka ndodhur jo. Që stak nuk ta kanë ngrënë? Dhe më thënë, nuk ke lënë, ke kërkuar direkt të drejtën tënë dhe çfarë ka ndodhur?
2: Po, dhe kjo që po t'i jam i dhe për se nuk kur fillova puni, saj, po filloj me kajt, me të rogë, po për më të majnë hakë, dhe
0: më thënë.
2: Nuk jam kështu, jam mirë. Nuk asi ha haku njëri, asë do të më
0: hanë. E, kuptoj, shumë mirë. E di çfarë, duat se kam i përshtypje që shumica do thoj që i është ngrën haku. Na bëj leksion, vla. Na bëj leksion që si mund ta bësh të gjithë që ta shmangësh të lloj procesi, se këtu Shqipëri është qik si e pamundur kjo gjë. Vjer të përshëndes. Kënaqësi që folëm edhe.
2: Ju përshëndet tani dhe ju uroj një ditë të mbar.
0: Gjithashtu edhe për ty. Kalosh mirë. Ciao. Mirë, ndërkohë do të kalojmë një herë, do të dëgjojmë Help Me nga Brian Christopher. E dëgjojmë dhe rikthehemi vetëm pas pak, është ora në këto momente 5:26 minuta.

0: mëngjes rëndësi ka paraqitja. Yeah. Dhe melodia që do të ndjek gjithë ditën. Woke up this morning. Club FM, Kapë Radion.
1: Do flasim pak për një kampione të re. Ajo ka, nuk e di, i bie që ka thyer një rekord botëror Guinness për person. Flasim pak për një kampione të re. Ajo ka, nuk e di, i bie që ka thyer një rekord botëror Guinness për

fakt është me origjinë, kam përshtypjen që duhet të jetë me origjinë nga India, nga Pamja, okay. Në Olimpiadën e shahut në Uzbekistan konfirmoi. Okay, domethënë ka ka përfaqësuar anglinë, po ka luajtur gjithandej, ka mbledhur pikë, është janë këto proceset pra që bëjnë zakonisht lojtarët e shahut, po imagjinoni 11 vjeç të fitosh, të mundesh të djesh njëshin e botë, të thyesh edhe rekord botëror, po mendoja kur e ka nisur shahun Sivanandana, Sivanandana. Okej, okay, kështu mund të jetë më mirë. Pse si thejmë në Sivana? Më mirë lejmë kështu. Sivana, kur e ka nisur shahun, sa vjeç ka qenë, se imagjinoni ti jesh kampione e shahut, duhet jesh duke studiuar ato libret e shahut, skemat, format për të kapur matë, si mund të mbrohesh, si mund të sulmosh, si mund të kundër sulmosh, si mund të kundër mbrohesh. Një mijë lloje skema që ka shahu, kur i doli koha kësaj, mo vlla. Tash kjo ose ka lindur kështu shahiste, që një vjeç rrin televizte ato kurët e shahut, ose nuk e di tash si ka ndodhur, por shahu thonë që të gjithë ata që luajnë mirë shah, duhet ta kenë atë IQ-n, duhet ta kenë atë pjesën e zgjuarësisë të jashtëzakonshme, siç e ka kjo. Nuk e di, këtu ka pasur në fakt kurse shahut të jashtëzakonshme në Shqipëri që kanë funksionuar deri vonë, nuk e di kohët e fundit a ka më, a s'ka më, se më duket sikur kohët e fundit po sikur sikur nuk nxitet më asgjë. Domethënë, vetëm një gjë që nxitet është rrjetet sociale, të mashtrosh sa më shumë, apo jo, tjetër gjë kjo. Mirë, ne do të dëgjojmë në këtë moment Set Fire to the Rain nga Adele, dhe kthehemi vetëm pas pak. Është ora 5:33 minuta, vazhdoni ftohti. Ha, çata sërë.

0: këtu në radion kombëtare Club FM.
1: Rikthehemi në studio. 069 20 70 222 është numri i telefonit për pyetje 1 milion dollarë që kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja ka të bëjë me hakun. A ju a kanë ngrënë ndonjëherë hakun në jetë apo jo? Kjo është pyetja. Kemi një telefonat. E përshëndesim më një herë, i themi një sekond. Okej. Okay. Alo, përshëndetje, mirëmëngjesi.
2: Mirëmëngjesi, grupi Vrapit Vlora.
1: Përshëndetje, grupi Vrapit Vlorë, si jeni sot?
2: Mirë, mirë, pak me ato rufrat, me ato të shtikit dhe shumë, po do të stabilizojmë.
1: E di, është kjo koha. Unë vëti që ka një avë, nuk e di, dhe më thënë. Kam frikë të madje, kur shkojnë të vëndet e mbyllura, jam me facoleta, me gjërë shumë, bo, dhe uroj, bësë më zërë, dhe bësë më zënë të shtibët, dhe sa të zënë vend. Grupi i pjot?
2: Jam vetëm sepse ata vazhdojnë të lëvizin me biciklet. Nuk jam në makinë për shkak të rrufës tani, edhe isha vetëm sak. Hajde të bëj çikshoj ti me anë.
1: Po shumë mirë. Shumë mirë bëre.
2: Turika, Andi, Turika vetëm.
1: Jo, ça është të tver. Një nga gjërat që urrej më shumë është kur le diçka me dikë edhe më duhet të pres në lokal vetëm, unë nuk pija sigare, edhe më e kam të me, nuk di, lëviz, shovërdal, them, ua, gjithë po më shojnë mua, dhe dhe kam një lojnë sikletit dhe të mërë shumë, dhe dhe që. Tur, a ta kanë ngrënë ndonjëherë haku në jetë?
2: Pa tjetër, shdo një rjutë, në një loj forme, apo mënyre, shdo një rjutë nga ne, në kanë ngrënë hakun. Sidomos institucionet,
1: po. E kuptoj. Po, si e ndjer, si e ndjer kur?
2: Normal që nuk kur ta hanë akun, normal që nuk ndjesh në mod tani. Normal që ndjesh kejt, por kam një, të paktën kam një vetë kontrol që rëmëllë dhe nuk e përsërisë më, e ka nuk e ndërtoj mekanizmi që mos më hanë më akun pasat.
1: E kuptoj. Mirë tur të përshëndes, ishte kënaqësi që folëm, edhe mi bëj shumë fala grupit kur të vi. Edhe uroj që ta shijoni. Është si duket, është ftohtë në këto momente?
2: Ja, me sigurisht gjithmonë anë deri të pak më, un jam në deri tani edhe jam
1: është i zbutur.
2: Është fantastik. Me një kuptoj një tipok pak të lehtë. Unë kështu për kushtin ato të lehtat, i vrapi. Po që kënë që
1: më është një, u kësha që fremë. Ne, kuptoj, më bëhet qefi. Mirë, uroj që ta shijoni edhe do të gjojmë i sërish. Kënajtë si që folëm. Shumë falim të jetë. Kalim shumë mirë. Ciao. Mirë, do të kalim i njerë, do të gjojmë Eagle Eye Cherry. Are you still having fun na? Po knaqesh apo jo? Kjo është pyetja dash. Fakt si pyetja është kjo. Dëgjojmë e këthejemi.

0: tu.
1: 0-6-9-20-7-10-222 është numri telefonit për pyetje 1 milion dolar që kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja ka të bëj me hakun. A ju a kanë ngrën ndonjëherë hakun e jetë? Kjo është pyetja. Na shkruani, na telefononi, si në WhatsApp ashtu dhe në numri normal, për ta diskutuar gjëre gjatë këtë gjë. Ndërkohë do të flasim pak për do të flasim për një gjarpër. Kishte ngrën 3 topa tenisi. Se të shkishte pasur me këto topa të tenisi, nuk e mora vesh fare. Por do kthehemi pas pak tek ky ngrënësi i topave, sepse kemi një telefonat. E përshëndesim njëherë, i themi alo, përshëndetje, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi.
2: Mirëmëngjes, ande.
1: Si kalove, Lush?
2: Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, si gjithë sot klapë e them dhe urojmë ditë të mbarë.
1: Ditë të mbarë edhe për ty. Si kalove njëherë, si për të shkojmë punët?
2: Po mirë. Mirë, gjithë të ne kemi këndorë mirë, ka dasë bëzëm.
1: Ne, kuptaj, më bëhet qefi. Lusha, ta kanë ngrëndo njëherë hakun e jetë?
2: Po, disa ere, por që më kujtohet më kryesorja Greqi para 10 vjetëve. Ta pronarët më hangrë në hakun, se është në interesi për të pakëm.
1: E që përndodhi edhe njëherë? Po, më falj, nuk e kuptova.
2: Ma hangrë në hakun, në më dhe nuk me lanë edhe 500 euro, që të dy. Në nga 250 euro njëherë.
1: Aha.
2: Dhe njeri unë dodo në pozitivën dhe stira në të momente se duhet të kontrolor edhe të nërvat. Tërse në rrasë e mërë dhe një masë mund të pendojsh.
1: Jo, pa tjetër që po.
2: Ju kam lënë zotin.
1: Pa tjetër që po.
2: Ju kam lënë zotin, thasht. Ne e zotin mua ato leka misodhin në një mënyrat të tjera. Ata pësaj patë në dëmtime të mëdha në punën.
1: Ah, okej.
2: Dhe unë në po, s'kishe të shbenjë, se s'ishte në një mënyrë të kërkosh për antenë, dhe se është bjerë sa jote, po gjemë një vend, kërë e shkon që s'ka mund se tjera.
1: Po, po, pa tjetër. Nuk
2: dhe të risko të ekstra mund se të pendohesh pëse.
1: Pa tjetër, sepse bëhet fjallë kur bëllë logarime, apa bëhet fjallë për një shumë që nuk, dhe masat që merë janë drastike, se asi e nuk i dhjetë ai limiti. Po,
2: në Greqi në rrasë me një dhe një masë të dënosh e trejrë më shumë. Jarë mund të dajnë dhe nga trejrë, po përsa...
1: Ta tjetër, e këtër.
2: Se kuasën e vështirë.
1: E di. Mirë, të përshëndes, Lusha, dhe kënaqësi që folëm edhe. Do të dëgjojmë, gjithashtu dhe për ty. Kalosh mirë. Dhe kështu pra ky gjarpër, kishte 3 topa tenisi, ishte... Dhe madje këto lojtarët, këta lojtarët e tenisit i ishin kthyer në tmerr, kishin frikë gjuanin topin sepse ish duke topi. Gjithsesi e kishin dërguar më njëherë tek ishte në rrezik sigurisht, 3 topa, ishte i vogël si gjarpër. E kishin dërguar më njëherë tek veterineri dhe veterineri nuk i desh fare që të bënte ndonjë operacion ndonjë gjë, po direkt ja kishte nxjerr. E kapi kështu frrp e nxorri shtyr, e shtryvi nga poshtë dhe dolë direkt 3 topat. Tani nuk e di ajo ja kthyen më topin atyre të golfit. Nuk e di ai i vun më në punë këto topa, por gjithsesi këta bën tyren. E rikthyen edhe gjarprin në normalitetin e tij sërish. Dhe un kam një jo dyshim, po kam një kështu që uroj që gjarprit i kanë dhënë disa këshilla që shiko, mos u merr me topa tenisi. Nuk janë për ty. Nuk janë për tjerë, mos lere, do marrësh veten në qafë. Jo, kaq, do marrësh veten në qafë.

0: Bëj kaftë humbësh një orë mëngjesi dhe do harxhosh gjithë ditën për ta gjetur. Kap ditën, kap radion.
1: Sunrise, sunrise.
0: Club FM.
1: Looks like more.

0: Rikthehemi, rikthehemi në studio dhe kemi një telefonat. Alo, përshëndetje, mirë më ngjesi.
1: Mirë më ngjesi, Andi, jo, përshëndet.
0: Të përshëndet, Fatos, si kalove?
1: Mirë, ja, gati për në po.
0: Shumë mirë. Ftot në zonën e Gjirokastrës?
1: Është, më ngjesi pak i freskët, dhe tësha për orari që është me ndryshë nga 3 në 4, do më thënë e ngjesi.
0: Më vjen edhe më ikën zëri, Fatos. E ka, të më thënë, qartësohet. Urdhëro?
1: Po tani?
0: Okej, pak më ndryshe, okej.
1: Okej, është nga ora 3 deri në 4, do më thënë është ajo pjesa e më të ftohtit në mëngjes.
0: Aha, e kuptova, e kuptova.
1: Dhe, po që është freskë derisa del dielli, dikur e thorës 7 e 20 gati, domethënë sa këtu dalë e diellit në zonën e Gjirokastrës del në orën 7:18 minuta.
0: Okej.
1: Okay. Është për herë e njëjta gjë, domethënë në mëngjes. Në këtë ditë që të paktën nuk është vrentur, dielli del në orën 7:18 minuta.
0: Po më pse, po pse duhet dalë 7:18? Unë e di që duhet ulet tani ajo, jo 7:18, duhet jetë 7, duhet të zbresi apo jo. Tani që që shkurtohet dita.
1: Po tani unë kam parë sepse na jam jashtë në atë.
0: Aha. Edhe ka për ditë në të njëjtën orë. Edhe është për ditë në të njëjtën orë.
1: Dhe është atë njëjtën orë, për momentin është në të njëjtën orë, dhe është fikse në 7:18.
0: Atëherë mbase merr nata i bie nga mbasditja, i bie që erret më shpejt mund të jetë. Mbase mund të jetë.
1: Po.
0: Fatos, ata kanë ngrënë ndonjëherë haku në jetë?
1: Tëri, ka ndodhë. Ka ndodhë.
0: Për shembul?
1: Njësë që tek, shikon, ne që jemi marrë me radio, po të regoj vetëm një gjenjë, pa zgjatur në... Unë luftova 9 vite për të qyrë dhe për të komentuar pas të ndeshje. Ishin 9 veta në audicion, jo audicion vetëm për mua, po ishin audicion për të gjithë. Do thëmë, si që jem grup, 7, 8 veta, 10, do thëmë, ishte një audicion. Në audicion ishin 9 pjesë jurist, 9 veta pjesë jurist.
0: Do, 8 veta, 9 veta konkurent dhe 9 veta juri?
1: Po prapo, kishin 9 veta sepse ishin, nuk ishin të gjithë, kupton, ishin dhe gazetarë sportiv, ishin edhe të fushave të ndryshme.
0: E, kupton.
1: Gazetarë, do thëmë, dhe ishin 9 veta, po jo për 9... Do thënë, ishin për të gjithë, ishe një juri, po thjesht ishin 9 veta.
0: Okej, okay, aha.
1: Dhe 8 veta ishin pro, dhe kryetari juri, si shuhet, e thë, po e them kështu, ose kryesori që ishe, kishte vendimin, ishte kundra. Po, ishte kundra jo sepse nuk e meritoja, po ishte kundra, sepse ma tha, o doli më pas, po ishte kundra sepse meri me fjallë.
0: Kishte një gjë me ty?
1: Kishe personale, po prapo, dhe ma tha, që sa ti e mund, tha, ti nuk hynë, tha.
0: Po pse të frej kishe bërë?
1: Shio, mirej me fjale, thash pak më parë, nuk do t'i këtë e më, po aji mirej me pjesën e fjale, kjo është idea. Kuj e kishin mbushu nga këta njerëzit rreth e rrotë, dhe këtonë shoqëria e keqe, se kemi një shoqëri dhe cilën, ndryshe ta thonë në sy fjalën dhe ndryshe ta thonë pas sprave.
0: Ja, e kuptoj.
1: I kam patur se tani i kam larguar, po i kam patur dikur dhe duke ditur se Andi, Fatosi, X-i dhe Y-i janë njësoj si unë, u bësë gjithçka. Po çfarë bënin? Ata ndryshe thoshin mirë këtë, thoshin në sy, te krau tjetër apo se djali keq është, por mos ndonjë fjalë tjetër.
0: Ja, e kuptoj.
1: Dhe kupton se është dhe kështu, po e mora se mund atë, po ka pat këtë rastet tjera, gjëtë cilën në pas i kam eliminuar, me kalimin e kohës, i kam eliminuar.
0: Ne e kuptova. Mirë, Fatos.
1: Po që për 9 vite, do më thëmë, ishte situasht në luft. Jo se kërkohë favorizim, po dohet e gjenë një arsye, dhe të mund, se së më thaë një arsye, që është një kohë se kjo është një gabim i joti, të cilin ti, prandaj ti nuk hynë radio. Për para se të jite, sepse kam ndarë nga vetja herën e fundit, nuk po jep të një arsye, nuk e ofendova, thjesht i thash që askush nuk ka një karrige personale. Nuk është se u mora si thua me ofendimet me fjalë të rënda. Thjesht i kam thënë që askush nuk ka karrige personale vendin e punës i thash. As unë, as ti, askush i thash. Këtë të pitë ti kështë ditë.
0: E kuptoj.
1: Dhe unë, do të thënë, jo se e thash unë dhe iku, po mbas një muaj gati-gati, mua më emëron drejtori i departamentit sportit në radio, aty ku kam komentuar, dhe më thotë që filani thotë do iki. Kështu që do vishte një herë tjetër, ti e ke marrë në audicion, apo do vishte një herë tjetër, ti është formale, dhe më pas, kur të filloj sezoni, ta në 7 orë, do jesh pjesë e radios me koment. Dhe shkove dhe një herë, ta thash, ishte formale, sepse unë kisha fituar në audicionin, nuk është se...
0: E kuptova.
1: Nuk është se...
0: Po, bravo, po, so, e kuptova.
1: Dhe herë, më pas në 7 orë, kam hirë, kam qenë Apolonia Besa në kategorinë e parë.
0: E kuptova.
1: Dhe në ndej për gati një sezon, dy sezone, falë, dy sezone të ara në...
0: E marrvesh. Mirë, Fatos, të përshëndes, kënaqësi që folëm, edhe uroj mos ta han më jo vetëm ty, pa askujt mos ta han më hakun e kur duan të
1: të janë gjëra që ndodhin.
0: Të arrij një gjë.
1: E po ndodhin sidoqë të jetë pak apo shumë, po i han.
0: Në Shqipëri ndodhin pak shpesh. Në Shqipëri ndodhin pak shpesh. Ky është problemi. Përshëndes Fatos, edhe kënaqësi. Ciao, do të dëgjojmë.
1: Pas mirëprindrit të ta përshëndes, uroj ditë javë sa më të mbarë.
0: Shumë
1: faleminderit. Do të marr sot në fakt, po do të ishte se spola dia, po ju uroj të javë të mbarë.
0: Shumë faleminderit. Kalofshi. Ciao, ciao, ciao.
1: Ju përshëndesim.
0: Mirë, do të dëgjojmë në këto momente Elton Dedën me Jemi emri i vetë jetës. E dëgjojmë dhe rikthehemi vetëm pas pak.

0: Ora 6:02 minuta.
1: Për ku shukaj shpeti?
2: Për ku kështu, shef?
1: Për ti më zutal, për ku shukaj shpeti po të pysu?
2: Seriosisht e kam o shef? Për ku kështu se jam vërtet shumë vonë?
1: Për ti qënë, po e the edhe i herë, për ku kështu do të fusë mrena? Mirë!
2: O, shef?
1: Për ku shukaj shpeti?
2: Për ku kështu?
3: Se për ku kështu, thjesht dëgjoj atë, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
4: 069-20-70-222 është numri telefonit për pyetje 1 milion dollarësh që kemi për ditën e sotme, dhe pyetja ka të bëjë me pjesën e hakut. A ju a kanë ngrën hakun ndonjëherë në jetë? Apo jo, kjo është pyetja. Na shkruani, na telefononi si në WhatsApp, ashtu dhe në numrin normal për ta diskutuar gjëre gjatë. Ndërkohë ne sapo kemi hyrë në pjesën e dytë të emisionit për sot, është ora 6:03 minuta. Dhe ndërkohë na do flasim pak për një rekord botëror Guinness që është njohur në 1985, paska qenë një person Powell Janulus. Ai pretendonte se mund të fliste 42 gjuhë. Për të provuar aftësinë e tij, ai u testua nëpërmjet bisedave me foljes të gjuhëve të ndryshme, dhe arritja e tij u njoh nga Guinness World Records në vitin 1985. Ai është nga Kanadaja. Poliglot është i njohur për aftësinë e tij pra të jashtëzakonshme me gjuhën, me gjuhët. Në vitin 1985 ai hyri zyrtarisht pra në Guinness pasi demonstroi aftësi në 42 gjuhë të ndryshme. Dhe të shoh një herë gjuhët që një atëherë, një anglisht, gjermanisht, bielorusisht, bulgarisht, kantonisht, kroatisht, çekisht, danisht, holandisht, finlandisht, frizisht, që është kjo frizisht, më frizisht, okay, gjermanisht, greqisht, hindisht, shqip zdika, was din shqip, po qa e gjitho gjukot? Gjithë gjukot nuk di gjuhën kryesore të botës, shqipen, nga ka ardhur gjysma e gjuhëve të botës. Po nëse gjithsesi po i themi edhe të tjerat, atëherë hindisht, islandisht, italisht, japonisht, kashubisht, koreanisht, kurdisht, lusatisht, ajde ajde, çfarë gjuhë është, nuk e dia që ekzistonin. Okej, maqedonisht, mandarinisht, norvegjisht, persisht, polonisht, poloniste, po, okay. Portugalisht, punxhabisht, qen ka gju punxhabishtja, okay, rumanisht, rusisht, serbisht, sinhalisht, slovakisht, slovenisht, spanjisht, tani falni, ja 7-8 gju janë to ish shtetet e Serbia e Jugoslavis. Ato po thuaj se kanë të njëjtin gjuhë, do të thotë tani, no, i ka futur 7-8, nëse gjithsesi, mos ta paragjykojmë. Spanjisht, suedisht, tibetanisht, turqisht, ukrainisht, ukrainçe, po, okay. Urdisht, wendisht dhe frençisht. Unë u lodha thjesht që i lexova nga fillimi deri në fund. Imagjino ky çka hequr për t'i mësuar fillimisht e më pas për t'i praktikuar, për të qenë sa më i sigurt në to. Nuk ore, sa vjeç është ky më vlla? Po sa vjeç ka qenë ky, se tani nuk e di a ekziston më, po sa vjeç ka qenë ky në 1985 kur arriti që ta thyej këtë rekord botëror Guinness? Bravo i qof, po me shqipe nuk ka bërë mirë.

0: tani një këshill mëngjesi. Fillo me larjen e dhëmbëve dhe vazhdo me mprehjen e gjuhës. Ke punë të madhe për të bërë sot.
1: Good morning.
0: Mirë mëngjes nga Club FM.
1: Good morning.
0: Kabe Radion.
2: Get on down.
3: Do flasi për ndeshjet e djeshme, ka luajtur pra, është përballur Turqia me Italinë që ka përfunduar 1-4 për Italinë, pas ndeshjes zhgënjyese që pati me, me Belgjikën që u mund në Itali. Këtë radh unë mendova që do ta kishte më të vështirë sepse e kam parë Turqinë edhe në botror. Montella ka krijuar një ekip shumë interesant, nuk e pash dot ndeshjen bro, por 1-4 do të thotë që Italia e pas ka mbytur. Ndërkohë që edhe Francë ose më saktë Belgjik-Francë 0-1, me një gol në minutën e 88 nga Olise, nga njeriu më me i momentit në me i Francës. Ndërkohë Gjeorgji-Ukrainë 0-0, Irlanda e Veriut me Hungarinë 0-0, Rumani-Bosnjë-Hercegovina 2-4 për Bosnjën, dhe Suedia ka fituar 3-1 me Poloninë. Këto janë ndeshjet pra që janë luajtur dje. Ndërkohë sot do të kemi ndeshje të tjera. Çeki, Republika Çeke me Anglinë orën 20:45 dhe Spanjë Kroaci në pra, sërish në 20:45. Ndërkohë në Ligën B, Skoci Zvicër, Sloveni Maqedonia e Veriut. Okej. Kurse në Ligën C janë Finland, Bielorusi. Ore, kur jemi ne? Sot që nga pas kemi ndeshje shumë të fuqishme me San Marino. San Marino është Finland, Bielorusi, Moldavi, Ishujt Faroe, ndjes Bulgari, Estoni, Luksemburg, Island, San Marino, Shqipëri dhe Slovaki, Kazakistan. Këto janë ndeshjet pra që do të luhen sot. Janë pothuajse të gjitha në 20:45, përveç dy ndeshjeve Finland, Bielorusi dhe Moldavi, Ishujt Faroe, që janë orën 18. Nëse keni ndonjë rezultat ose mund ta bëjmë edhe kështu që sa mund dalë Shqipëria sot, me që kemi Shqipërinë, edhe mos merremi fare me asnjërin prej tyre, mund të na e dërgoni çfarë do lloj rezultati që ju vjen në mendje për ndeshjet që sapo dhash. Ne do të dëgjojmë High Hopes nga Bruce Springsteen. Themi vetëm pas pak.

Rikthehemi, rikthehemi në studio dhe do flasim për personin që nuk di të vdes. Pse e them këtë? Ai quhet Ismail Azizi, është nga Tanzania. Dhe ai është shpallur 6 herë i vdekur dhe të 6-ta herët është zgjuar, është rikthyer në jetë. Nuk do të vdes, nuk do të largohet nga kjo botë. Është dekleruar i vdekur nga disa lloje forma, është një herë nga malaria, një herë nga një aksident, një herë nga rrëzim në rrugë, më duket përplasje në me makinë, një herë nga kafshimi i një gjarpi, një herë nga zjarri një që kishte rënë zjarr në një shtëpi, e lloje të ndryshme. Dhe të gjitha rastet është ngritur. Një herë madje ishte ngritur nga morgu dhe kishin çuar në morgë si më që okay, përfundoi këtë herë, u ngrit nga u kthye nga ajo jetë, edhe vazhdoi jetën. Ore, nuk njerëzit kanë filluar ta kenë tmerr, thonë, ore, ky është një shpirt që ecën në këmbë, nuk do të vdesë, nuk e di çfarë ndodh me këtë. Se di se çfarë po ndodh. Nuk e di moshën e tij, është duket si diku te 60 vjeç. Por duket si një njeri normal. Kur e shikon kështu duket njeri normal, por është si një superhero. Është si superhero, nuk çfarë fuqish duhet ketë ky tip që rikthehet sërish. Nuk wow, nuk e di. Jo, ky duhet bëj workshop për mendimin tim. Nëse më dëgjon mua, do ta marr në telefon, ti them bëj workshop vlla. Mëso njerëzit si mos vdesin, si të ruajnë veten, si të kthehen, si të, nuk e di, duhet jetë ndonjë kleç këtu. Nuk e marr vesh. Nuk e marr vesh, as kush se merr vesh, as mbas kam përshtypjen edhe ai vet nuk e di se si rikthehet nga vdekja gjithmonë. E tmerrshme. Po bravo e qoftë. Gjithsesi, ne do të, më duket si një lloj artisti dhe kush më bukur se Skank Hennessy ka kënduar artistëve si puna e këtij Azizit, Ismail Azizit. An artist in an artist.

0-6-9-20-7-10-22 është numri telefonit për pyetje 1 milion dollarë që kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja ka të bëj me pjesën e hakut. A ju a kanë ngrënë ndonjëherë hakun në jetën tuaj? Kjo është pyetja. Si jeni ndjerë nëse po? Nëse po, përgjithsi patjetër që po. Si jeni ndjerë? Kjo është e gjitha, pra gjithë paketa e pyetje sot. Na shkruani, na telefononi si në WhatsApp, ashtu dhe në numri normal për ta diskutuar gjëre gjatë të gjë. Ndërko Edi Lushnja thot, Andi, unë them që këti tipit që nuk vdes duhet provuar një herë t'i gjuash me tank. Nuk ka gjë që i bën derman këti, Edi. Madje po e shikoja pak më thellë të historinë e tij. Shumë gjëra ja kishin filluar duke ja bërë vet zjarrin në shtëpi, ja kishin vënë vet banorët sepse deshin ta hiqin qafe dhe nuk merrte flagi, i ka marr flag gjithë trupi dhe ai nuk vdes. Kishte ndenjur 3 ditë në morg nga kafshimi i gjarprit dhe është zgjuar. Imagjinon, pra, dhe i ku shkon ky, jo tank, po akoma s'ke edhur atë bombën bërthamore, ai do jetë aty në mes të bombës bërthamore, aty ku hidhet. Edhe do madje do thotë, ore, ç'keni, pse u zhduk gjithë njerëzimi, ja, un jam këtu. Nuk e di, edhe janë larguar gjithë, e kanë lënë atë tipin në mes të asgjës, janë larguar, e kanë lënë të jetojë vetëm. Nuk e tmerrshme. Do flasim pak për një lloj kafshe që është kapur nga kamerat kohët e fundit, nuk e di në çfarë shteti është kapur, është quajtur The Ashback. Kështu është quajtur. Është si në mes të ariut edhe ujkut në pamje. Nuk e ndajnë dot madje që ore çfarë është më shumë, është ujk apo ari. Ka një lloj trupi të çuditshëm, është i madh. Në madhësi ngjan ariut, por ka një kokë ngjan si ujk. Dhe po diskutojnë tani shkencëtarët, thonë, çfarë është? Nga ka dalë? Kush është babai i këtij, i kësaj kafshe? Kush është nëna? Kush e ka lindur? Pse e ka lindur? Kush është qëllimi që ka ardhur në tokë? Do të thotë ka lindur gjithë këto pyetje pasi është gjetur kjo lloj kafshe që akoma nuk po ja gjen dot atë zanafillën, pra se çfarë është në të vërtetë. Asu nuk po e kuptoj. Po e shikoj edhe si foto. Nuk e ndaj dot, domethënë, nga ore edhe pyetja lind pyetja tjetër, domethënë se të vjen natyrshëm, të vjen nga asgjëja. Mos ka pasur ndonjë lidhje të fshehtë një ulkoj me një ari apo edhe e kundërta, një ujk me një arush, edhe s'na kanë thënë gjë dhe kanë lindur këtë pikërisht këtë fëmijë, këtë lloj qenie që nuk po e ndajmë dot se çfarë është. Se diçka ka ndodhur, që fshihet diçka këtu, fshihet tani, po se çfarë është, ne do e gjejmë një ditë të bukur, do ta themi të vërtetën. Ktu në radio po flasë, se kështu me në tavolinë e themi ne, po unë po them për në radio. Gjithsesi, ne do të kalojmë një herë, do të dëgjojmë këto momente. Nirvana, Come As You Are. Eja, mirë se erdhe, ashtu siç je, pa merak.

0: Ora 6:30 minuta.
1: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. You Too. Silencio. Club FM Power Play.

0: 2, Silencio, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni oferta TCL sot.
2: Për kuk shu ka i shpeti?
3: Për kuk shtu, shef.
2: Por ti më zutal, për kuk shu ka i shpeti po të pysë?
3: Seriosisht e kam, shef. Për kuk shtu se jam vërtet shumë vonë.
2: Por ti shumë, po e the edhe i herë, për kuk shu do të fusë mrena. Mirë.
3: O, shef.
2: Për kuk shu ka i shpeti?
3: Për kuk shtu?
0: Bolthe për kuk shtu, thjesht dëgjoj atë, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
4: 069-20-70-222 është numri telefonit për pyetjen pra që kemi për ditën e sotme. A ju a kanë ngrënë hakun dë një herë në jetë? Kjo është pyetja. Në shkruani në telefononi si në WhatsApp, ashtu dhe në numri normal për ta diskutuar gjëre gjatë, edhe 20 minuta na kanë betur përgjë. Po thuaj se, nëse keni, ju kam betur në një merak, mund t'a shkruani. Ndërko, nga ka shkruar Rudina dhe thot që nga Terminator, thot për atë historin që diskutuam me atë ujkun Ari, pra që folëm që parë, dhe më pas do t'ju përshëndes me këtë këngë në shumë e bukur për Come As You Are nga Nirvana që gjuam që parë. Pse më erdhi kështu edhe titulli mos i çuditshëm. Nëse do flasim pak për një super histori, kam një përshtypje që duhet jetë thyer edhe ndonjë rekord botëror Guinness, por kur e kam parë nuk i besoja dot syve. 95 vjeçare ka arritur që të kërcej me shkop një lartësi të jashtëzakonshme. Thash çfar po ndodh 95 vjeçare, nuk e di domethën. Kur e pash më duket se do të ke qenë i bie që ka qenë ish atlete. Dhe ka marr, janë mbledh njerëzit, jo e bëj, ose bëj, jo e bëj, ose bëj. Kur ka bër kërcimin, mua desh më doli zemra vendit. Desh më doli, unë nuk e di kush e hodhi si ide një herë që ore a mund ta bëj më kjo zonja. Atë gjë që ka bërë e re, që të hidhet pra me shkop në një lartësi të frikshme, ta bëj sërish. Dhe e bëri në sy të gjithve, në sy të kamerave, dhe i mbylli gojën të gjithve. Edhe tani ajo rrezik do është duke qeshur me, është ulur me shoqet e saj moshatare, po qesh me gjithë njerëzit pra që e kishin vënë në lojë, që e kishin vënë në dyshim të gjë, pra që ti nuk mundesh dot. Ti je vjetër, ti nuk e bën dot dot. Ja pra që e bëri. Po tani që i mbeti atyre njerëzve që e kishin vënë në dyshim që a mund t'ja arrinte dot kjo zonja apo jo. Nuk e di, bravo i qoftë, bravo unë atë lloj hedhje edhe te profesionistët se kam parë.

0: në radion kombëtare Club FM.
1: Do flasim për një futbolist, në fakt tani nuk e di se atëre është po luan te Anguilla me Antigua. Dhe në minutën e 70 futet në fush Aedan Scipio, ku ekipi i tij ishte po mundej 5-0, pra po mundej se ky ishte me Anguilën. Okej, okay, tani e kuptova. Ky ishte me Anguilën, po i mundej ekipi vet, u fut me shumë energji që të paktën të bëhet një gol, të bëjnë golin e nderit. Por çfarë kishte të veçantë? Ky kishte ca flok vlla, i kishte deri te afër këmbë, afër duke i rënë flokët në tokë. Aq shumë flok kishte. I kishte lidhur edhe bishtë edhe vraponte pa pa pa pa pa. Kur e shikoi kështu nga si tifoz, thoje pa sa luan ky se lëvizin flokët shumë edhe të merrnin mendjen. Por çfarë ndodhi? Ndodhi që ky me flokët e tij nxorri dy veta me të kuq. Pra, ishte një moment brenda zonës, ky merr topin aty dhe sa nisën tikën njerëzit gjë pa që i shkonte në syri, pra kur shikonin këtë, ishin flokët. I pari, në fakt, ka përshtypjen që ky i pari, duket se deshte ti thoshe sa flok bukra ke. E ky i kapi flokët shu asa, ndërkohë që kur i kapi, iku koka mbrapsht këtij lojtarit, këtij Aedan Scipios, dhe gjyqtari sa e pa, kuqjo vlla, mos ja prek flokët, mos ja prek flokët se i ka merak flokët, leje tash se ka përdorë edhe shampo të mirë. Iku njëri me të kuq. Luajti prap ky pa gol afare, ta sqarojmë të pjesë, asnjë gol. Por ama ky me semër kështu ba kur o nis drejt zonës, një ta par, një mes fushor, një ta kap për flokësh, pa në tok. Të kuq prap dy veta jashtë. Po mirë, deri këtu jemi në rregull, po asnjë gol nuk u bë prap. Do të thënë kam një përshtypje që trajneri i këtij ekipi i Anguilës kam përshtypjen që se ka kuptuar lojën. Do të thënë, nuk është se sa veta nxjerr ti me të kuq jashtë, është puna që sa gola duhet bëja ekipi yt te porta e kundërshtarit. Kam një duhet t'ja thot dikush të, dhe uroj që të ketë ndonjë asistent që t'ja çojë në vesh këtë informacion shumë të rëndësishëm për mendimin tim gjithmonë.

0: ku kështu.
1: Do të lexojmë një mesazh që na ka ardhur në WhatsApp. Atëherë Barda Tiran thot ka sjell një foto të një sekond, një foto nga Gjermania ka përshtypjet, besoj se po. Edhe një foto tjetër me bloqe me lepurusha u riktheva, detyre gjyshes më thërriti, thot Barda Tiran. Mirë se u riktheve, Barda, edhe uroj që të hysh në normalitet sa më shpejt. Mirë, do të flasim pak për një histori, më duket në fakt është një sjellje që kemi filluar ta bëjmë kohët e fundit me këto telefonat që duam të fotografojmë gjithçka. Po shikoja një video ku ishte një dre shumë i madh. Po një dre ishte, kam përshtypjen duhet ishte i madh sa një kal, dhe ishte koka e madhe, brirët shumë të mdhenj, dhe ishte në si më thënë, në pyll, në kështu të egër. Dhe dalin dy veta, dy nga këta turistët e vegjël, i them unë zakonisht tyre, me aparat, dhe që i afroheshin dhe dishin t'i bënin foto, dhe pa shkrep njëri, shkrep njëri, dhe ky duke ecur kështu ndalohet, i shikon një herë në sy këta, i pa, u daluat, e ktheu dhe trupin, dhe këta gaqë për shkrepnin, shkrep, e kuptuan që shkrepja që po bënin këta ishte pak e tepërt. Dhe po thënë, edhe koha që po kalonin kaq afër me drerin ishte pak e tepërt. Dhe e kuptuan shumë shpejt që po të kishin kaluar edhe pak çaste aty. Ata palese ku do të kishin shkuar bashkë me telefonat e tyre që po bënin foto. Se në fakt edhe ky dreri për fat kishte shumë degëzime tek brirët e tij, kështu që kishte mundësi që të kapte me njërin deg njërin me degën tjetër, i binte këtu me degë, do të thënë kishte mundësi zgjedhje nëpërmjet degëve. Por shpëtuan. E kapën në moment gabimin që po bëjnë, gabimin trashanik, dhe që mbase do t'i kushtonte vërtet shumë rënd. Turista me mend në kokë herë tjetër.

Erdhëm në fund të emisionit edhe për ditën e sotme. Do t'ju uroj të gjithëve të kaloni një ditë sa më të bukur. Vetëm pas pak do të jeni me katërshën fantastike me klubin e mëngjesit, me Evin, me Gentin, me Sashën dhe me Altinin. Do jeni me ta deri në orën 10, kështu që ju vazhdoni që ndroni në Radio Kombëtare Club FM. Bashkë do ta mbyllim këtu, ne do të dëgjojmë sërish nesër në orën 5. Kalofshi bukur. Ciao.

0: Rosa, kthej këtë kafën pa e gati. Jo, Evjo, unë the më mirë të lexojmë këto letra tarot. Mimi, çfarë do të jetë, vetëm ta shohim fatin. Ja, ja çojmë prit.
1: Po kërkoni fatin tuaj. Ai tashmë është i shkruar. Klubin e mëngjesit për të vazhduar gjithë Shqipërinë duke zgjuar.
2: Edhe këtë sezon?
1: Zaketi, për tonë.
2: Jo më jo, po rroga ndryshon.
1: Dëgjo pak reggaeton.
3: Fati është i shkruar, por një gjë është e sigurt. Genti, Evi, Sasha dhe Altini janë sërish këtu për t'ju zgjuar çdo mëngjes. Klubi i mëngjesit, nga e hëna në të premte, prej orës 7 deri në orën 10 në Radion Klab FM. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Energy Day Hospital dhe GoTech.

0: Enet të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Këtë shtator nuk bien vetëm gjethet. Në Gotek Electronics bien edhe çmimet. Televizor Samsung 55 polç 21.990 lekë. Lavatriçe Kandi 9 kg. Super çmim 29.990 lekë. Fshes korrenti Samsung 1800 watt për vetëm 9.990 lekë. Super oferta në të gjitha produktet deri më 30 shtator. Në të gjithë rrjetin Gotek Electronics.
2: Ora

0: Burning wow. Kujtimi e kohë dhe kur kërcemi më që në pikë të mëgjesit.
1: Bajmond,
2: bajmond.
3: Në bajmond se jemi brez më i ri se ju.
0: Gjithë keni kërcyrë, tani mos bëni kështu, gjithë kemi kërcyrë.
1: Bashkë me Dr. Dre dhe Snoop Dogg.
0: Pa pikërish, pra, ashtë më tepër kjo këngë ka qënë kështu, iconic, nuk di do më
3: thashtë. Unë bashkë dhe kërcen.
0: A ti më kështu nisa mëgjesin, do më thënë për herë, kështu nisa.
3: Nisen im, edhe unë shumë e ndoj altin, kështu dhe ta nisës, mi mëgjesit gjithë dhe orashtë në 7.01, 29 shtator.
0: Erdi, erdi, roga, roga, roga, roga, pse i matë dojgjë me lekë, thote.
3: Erdi fundi i kujete.
0: Erdi fundi, po, po, edhe kjo.
3: Ja, urdro, pëse ku do t'i qosh parat?
0: Po, pra, tamam, tamam, të marrë me vetën farë.
1: Ske ku t'i arqosh?
0: Kuj që i pa, do, thënë, që marrë me vetën farë?
1: Ata parëse ti ki kanë arxuar, kur që ti që i pasur, do kesh ku t'i arqosh.
0: Pyes për një shok, do, vëtë, se gjithë atyre që i mbledhin gjatë gjithë kohës edhe që përkushtohen të paraja, u thonë për shumë, ose ti si e faraon, do i marrësh parat me vetes, edhe faraon të shkret, nuk është se...
1: Kesh problemi, pra, sa më shumë pasurosh, aq më keq është për ti harxuar. Mirëmëngjesi. Arti, thotë mirëmëngjesi ditë të mbar paçi. Çfarë mos ta kemi të mbar me këtë që na kanë dhënë Altini.
0: Tash

0: Prej vërteti 069 20 70 222, si për herë numri në telefonin nga tregoni si është në këto momente trafiku. Koa është e freskët në mëngjes, pa një xhup të vogël nuk mund të qarkulloni sigurisht, po pastaj bëhet një vapë të mërshme që ti nuk e di ku ta vendosësh xhupin,
1: pse mos
0: kur je me biçikletë.
1: Morë doni gjeni një kuriozitet në lidhje me Mary J. Blige, në lidhje me jo me xhupin e saj, po gjithsesi me emrin e saj. Ajo emri i saj plot, në fakt, sepse të gjithë mendojnë që kur arrin një farë fame, nuk mundesh që ta kesh emrin Mary J. Blige, domethënë duhet ta kesh vendosur, por si është si emër arti, e kemi parë në shumë artistë, sidomos artistë amerikanë, të cilët e ndryshojnë emrin. Në fakt, ajo e ka Mary Jane Blige, pra është eksaktisht emri i pagzimit, a emri i mamas, a emri i vajzërisë i mamas, nuk e di. Pra është emri i plot, emri mbi emër, edhe emri i mesit i plot. Ka lindur 11 janar 1971-shin në Bronx, në një nga lagjet me komunitet, siç do thoshte Tauland Balla para disa ditësh, me komunitet shumë të mirë shqiptarësh
0: në Bronx. Që do, po mirë, këto.
2: Mos ka një rri shqiptar edhe kjo vajzë, se gjithmonë çdo njeri i famshëm shqiptar
1: duket fakt.
2: E gjen një rri shqiptar.
0: Po tani ku nuk kemi shkuar. Mirë, na tregoni si jeni, si kaloni dhe rikthehemi pas Teddy Swims.

0: Sasha Zien.
1: Kemi ca konflikt e brava mikrofonit, që është e pronash Altini Sasha Zien, jo po me kaq që jeton. 300.000 euro jeton deri në fund jetës.
2: Se çfarë ndajnë këta të dy?
3: Nuk e di se ç'është një muzikë, se nga vjen kjo muzika.
2: Vjen nga
4: Evi Reçi.
2: Nuk e din. Ah, është nga kompjuteri se desha.
1: E shijon.
2: E shijon Leona Luiz është apo ishte Beyoncé Halo? Nuk e din as e kam kërkuar,
1: madje do të dëgjoj muhabetet tuaja, jo me kaq jo qëra, kaq jo qëra.
2: Jeni bërë të mërzitshëm, jeni bërë i më bërë se ato plejsh që pas 200 vitesh bash nuk kanë më çfarë thonë
4: dhe grinden.
1: Po, edhe fikse tani. Po shijonte kafen duke imagjinuar sigurisht te Beyoncé. Ja, pika, ja, ja, në rregull.
2: Shumë mirë që si thot Albani, me bisedë klubin me Gjergj Albano na trego si është trafiku në
3: Asir.
1: Është tjetër ai personaliteti i juaj.
2: Ka iku fare.
4: Edhe pastaj kanë fare mua.
2: Kam një mendim ditën nëse të intereson Altin.
1: Shumë mirë, tashmë jetë.
2: Si mendon
1: ti? Mendimi ditës.
2: Nuk e di, po në këtë periudhë mendoj që edhe un kam filluar të jem e tillë si Nicolò Machiavelli, që thotë: asgjë në botë nuk e shkatron njeriu, aq sa bujaria e tepruar.
1: Ai sa apo e vërtet është po.
2: Me të prishtë
1: që në fazën e jetës time nuk e di, fillova të kisha ca lekë nëpër xhep, edhe shkonim nëpër lokale, kështu që rasti. Vinte lokali për shkak, dhe vinte puna që kishte rasti gjithë lokalin.
2: Mirë, jo te leku.
4: Ti je ky?
2: Sa e prish? Sa e prish historinë? Bujaria e tepruar e shkatron njeriun.
3: Edhe këtë element që ka patur.
2: E ka patur. Mos qerasni kaj shumë.
1: Ua, do të mikrofonin se kam nevojë që të zihem pak në mënyrë konstruktive me Sasha.
2: Hajde.
1: Dëgjoj pak muzikë të mirë, Beyoncé, Halo, apo jo?
2: Savage Garden.

0: bëje biznesin tënd online. Shit më shumë, prano pagesa më lehtë. Me Credence e-commerce, biznesi yt është i hapur 24/7. Prano pagesa online me kartë në lek ose euro, direkt nga website-i yt. Jepu klientëve mundësin të blejnë shpejt dhe në mënyrë të sigurt. Sepse çdo vizitë në website mund të kthehet në një shitje, çdo klikim mund të bëhet një mundësi e re për biznesin tënd. Credence Bank, personalisht për ty.
1: Po ti, çfarë do të bëhesh kur të rritesh?
2: Arkitekte,
1: programues,
3: inxhiniere.
1: Ëndrat nuk janë njësoj,
4: as laptopët.
5: Te German Computers nuk të pyesim vetëm sa ke buxhet, të pyesim ku do të arrish. Na thuaj klasën ose degën, ne të rekomandojmë laptopin e duhur. Back to school me ulje deri në 70%, dhurata dhe deri në 4 këste me zero interes. Kur fillon shkolla, mbaron oferta.
6: Gati, pas pak bie Zilja.
7: Shumë shpejt. Shumë internet. Shumë shpejtësi. Shumë kanale. Shumë sport. Emocion non-stop. Më shumë Digicom. Internet që nuk një mure as kufi. Tani me Bicom 3.1 falas.

0: Rrugët e tjera pra dytësore përveç Kamzës për shembull që kshu nga Pamja nga sateliti i lart përveç Kamzës hyrja nga Kamza në Tiranë është jashtëzakonisht e ngarkuar, ndërkohë Tiranë-Durrës është shumë mirë, kemi pak ngarkesë diku nga rruga për të vajtur në kombinat me momente, jo e gjitha e ngarkuar në fakt. Dhe rrugët e tjera Unaza Madhe, Unaza Vogël duken goxha mirë, diku tek Alidemi kemi një lloj ngarkese, por edhe aty është e kuptueshme sepse është një semafor i cili me sa duket e ndalon disi qarkullimin, po ti më ndalove qarkullimin e gjakut more. Ndaloj qarkullimin e mollëve. Kështu që me kujdes, me distancë, është momenti për të lëvizur kolla molla, Sasha.
1: Faleminderit, faleminderit.
0: Ndërkohë jemi gati që të luajmë
1: pak. Meqë jemi tek Gendi se kam një lajm shumë të rëndësishëm për të thënë, meqë jemi tek, jo, meqë jemi tek shoferllëku dhe tek patenta, Dieri Taora lajmëroi se pas 12 vitesh provime, riprovime dhe ritestime ka marr patentën për herë të parë.
2: Po, 37 vjeç.
1: Ja, asnjëherë nuk është bën për të hequr dorë nga ëndrat tuaja. Ndërkohë që dje Mauro Icardi është një futbollist i njohur,
2: po ju thonë që se
0: e njohim vetëm Cardi B, po.
1: Vaj, e dashura e tij kishte dalë nga xhami i dritares duke bërë një video si vajzat.
2: Po,
1: nga xhami i makinës. Jo nuk ra, jo fut brenda dhe xhiroi shoferin, ndërkohë që kjo video u bë virale, normalisht se është çift i famshëm dhe policia ja ka hequr Icardit patentën deri në vitin 2099.
2: Po çfarë faj kishte kë?
0: Faj kishte Icardi nëse Icardia do dali nga dritaria tani, ç'është kjo punë?
1: Po tani nuk
0: e di. Flutra, flutra është e prishur ajo dera.
1: Në kabinën time.
0: Flutra.
2: Nuk e di.
1: Po një thotë tek patentat.
2: Astiri është mirë fare thotë.
0: Po kush po gënjen tani, gënjen një albani, më gënjen albani. Nuk do të thotë Griseldës që nuk është Astiri. Ua, komplot.
1: Me fragmente, me fragmente. Mos janë nga dy anë të ndryshme tani, çan këto akuza që bëni.
0: Kur të kthehemi do të kalojmë te quiz-i i radhës. God. He drives a fast car.

0: Edhur kujtë si personajit Evi Reqi, pa tjetër sy të saj, Sunday
1: Gati, gati, Evi.
2: Ka parti kë.
0: Dum, dum, dum.
3: Hajde, Evita,
0: ti
3: Evita.
0: Ti ke par një burë.
1: Jo.
3: Ti ke par një vajzë të re.
1: Jo.
2: Një këngëtare, grua.
1: Jo.
0: Ti ke par një artiste.
1: Jo.
3: Ti ke par një burë.
1: Jo, pra.
3: Jo, as vajzë,
0: grua.
3: Grua.
1: Tha pra grua.
3: Tha grua artiste, tha.
0: Nuk është artiste.
3: Nuk është artiste.
0: Jo, tha se grua. Grua, prandaj. Atëherë kjo grua është grua e mirë.
1: Çat sot motra.
0: Që ka juriste pra.
1: Nuk e di çfarë profesioni ka kryesor, por e njohim për diçka tjetër.
0: Okej.
1: Okay. Kjo gruaja është në politik.
0: Pran,
1: se ka një bashkëshort politikan,
2: po gjykohet tani.
1: Ka një bashkëshort politikan.
0: Jo, nuk është spakse. Nuk është spakse. Okej.
1: Okay. Nuk na dëgjoni se pastaj do përsëritni pyetjet. Mm-hmm. Ka një bashkëshort politikan dhe vetëm ka një funksion publik gjithashtu.
3: Mm.
1: Mos gjuajti dikon me shishe kjo.
3: Me shenjë të mirë madje.
1: Mos gjuajti dikon
3: me shishe, me lugë dhe me gjëra.
1: Bravo Sasha.
3: D-ja.
1: Aktiviste,
3: aktiviste, DF,
1: DF,
3: gjashtëdhjetë kishte,
1: 70.
3: Edhe me të majtën dhe me djathtën.
1: Pam pam. Edhe madje është bër një meme shumë e lezetshme në porrjet, duke gjuajtur gjyle dhe gjithë ato.
3: Shëngjetat.
1: DF.

Klubi mëngjesit mundësohet nga Energy Day Hospital dhe GoTech. Këtë shtator nuk bien vetëm gjethet. Në GoTech Electronics bien edhe çmimet. Televizor Samsung. Klubi mëngjesit mundësohet nga Energy Day Hospital dhe GoTech. Këtë shtator nuk bien vetëm gjethet. Në GoTech Electronics bien edhe

0: 7:32 minuta.
1: Ku bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital.
1: Ovital, cilësi në 4 stin.
3: Të gjitha në katalog me gjysëm të çmimi. Jordan dhe Jastëk, 50% më lirë. Karige ngrënje, 2750 lek. Batanie, 1750 lek. Jysk, jetë skandinave.

0: Sa me numrin e telefonin 145 dashur Denisa ke fituar 2 bileta për Cineplex për të shijuar filmat më të mirë të momentit në të gjitha sallat e Cineplex. Mund të shkosh në websajtin e tyre për të parë të gjithë filmat që po shfaqen tashmë. Do të kemi edhe filma shqiptar në fakt që vazhdojnë njëri pas tjetrit. Kemi Ego 200 nga Drilon Hoxha i cili vjen së shpejti në të gjithë rrjetet e Cineplex për gjithë ata që duan të shohin action edhe një film shqiptar pa diskutim që mund ta ndjekin.
1: Dhe personazhi ishte Delina Fico.
0: Delina Fico.
1: Super. Okej, mirë, na shkruaj 069 20 70 222. Ndërkohë falenderojmë Enet Day Hospital se na mundson programin dhe shkoni tek rruga e Dibrës me doktor Julian Dervishan.
0: Dhe kalojmë tek buletini meteorologjik me Sashën. Jemi gati.
2: Nëse jemi gati, na e konfirmon Altini, por ditën e martë vendi ynë do ndikohet nga të njëjtat kushte atmosferike si ditën e djeshme. Moti parashikohet i kthjellët në pjesën më të madhe të territorit, si dhe me vranësira të pakta deri mesatare kalimtare nga orët e mesditës deri në ato të pasdites në relevet malore në lindje të Shqipërisë. Era parashikohet të frymë drejtim nga veri lindja dhe veri perëndimi me shpejtësi mesatare 6 metra për sekondë dhe kjo do të bëjë që në brigjet hetare të kemi dallgëzim deri në 3 ball për gjithë ju që mendoni të shkoni në plazh. Mund ta përballoni se 3 ball
0: për temperatura duke dimende se mund të jetë.
2: Për shembull, nëse doni të lajni këtej në veri nga Tropoja, 7 gradë Celsius është më e ulta në Bajramcur është shënuar sot. Në ujë
0: në ujë
2: po për shembull në Berat dhe në Elbasan, sepse atje janë temperaturat më të larta, 29 gradë Celsius do të shënohet në të dyja qytetet, temperatura më e lartë e territorit shqiptar.
0: Në Laos sepse nuk duken temperaturat keq, janë goxha mirë ende, kështu që vazhdoni.
2: Okej.
0: Është freskuar, mëngjesi e doni një xhakovendo, por gjithsesi drega.
2: Po dalim nga shtatori, kështu që
0: është. Po dalim nga shtatori, kështu që

0: Mirëmëngjesi.
1: Gjen ka zbuluar se po lexonim bashkë me Gentin. Zbuluat në Greqi shkolla e lashtë ku Aristoteli mësoi Aleksandrin e Madh. Dolën muret arkeologët në fakt në Greqi kanë zbuluar gimnazin mbretëror të lashtë në Mjeza, aty ku vendi ku filozofi Aristoteli mësoi Aleksandrin e Madh kur ishte adoleshent rreth viteve 343-340 para Krishtit. Kompleksi i lashtë i zbuluar nga ekipi arkeologës Angeliki shtrihet në rreth 30 hektar që përfshin sallë mësimi, ambiente për bankete me mozaik shumë gjyrësh, një palestër mundje dhe një stadium. Imagjino sa bukur kanë qenë shkollat atëherë. Dhe mes gjeteve janë edhe 4 stilolapsa prej bronzi, që mendohet se mund të jenë përdorur nga Aristoteli dhe
2: stilolapsa nuk kishin penë ato
1: atë kohë. Stilolapsa i themi sot, po ajo që shkruan nga Aleksandri Moshatar që janë përdorur sipas arkeologës. Në Mjeza Aristoteli umësonte në grup të vogël fisnikësh Maqedonas, me syre Hefestion dhe Ptolemeu, i cili më vonë u bë faraoni i Egjiptit. Kanë qenë zënës, a?
2: Domethënë ka një lidhje me ta, me gjithë kësaj, edhe një shpjegim
3: për këtë. Ka bërë shkolla,
2: a? Shkolla dhe mësues.
1: Nuk e dim sa vite, nuk e dim sa vite kanë studiuar këtu, po mësimet kryesore ishin filozofia, etika dhe shkencat.
2: Shishi interesante.
1: Dhe imagjino ka edukuar një nga figurat më të mëdha. Kjo Angeliki, që është arkeologe shumë e njohur në Greqi, ka zbuluar këtë vend. Interesant.
3: Në fakt ka disa detaje, sepse meqense është zbuluar dhe vendi, vendodhja pikërisht, dalin edhe gjithmonë edhe këto historirat mbrapa. Në fakt, marrëdhënia e tyre e Aristotelit edhe së bashku me Aleksandrin e Madh nuk është se ishte gjithmonë perfekte, thonë
1: sigurisht,
3: sepse Aristoteli kishte ide politike dhe kulturore që nuk përputheshin plotësisht me mënyrën se si Aleksandri po ndërtonte perandorinë e tij shumë kohë.
1: Kishte mendjen e vet.
3: Një detaj i bukur historik, Aristoteli mësoi Aleksandrin të admironte kulturën greke. Aleksandri më pas e përhapi kulturën, gjuhën dhe idetë greke në territore të mëdha të lindjes, edhe kjo periudhë lidhet me lindjen e epokës helenistike. Dhe gjithashtu,
1: krenar deri në farpike.
3: E bëri mësuesin krenar, si shpresoj ta kemi bërë gjithë ne të tjerët.
2: Tani kjo ha diskutim.
3: Në fakt diçka tjetër shumë interesante është që Aristoteli dihet që i dhuroi dietë klasike dhe Homeri ishte si thuash bestseller i kohës, dhe normalisht Aleksandri i Madh do të frymëzohej nga Iliada dhe thuhet në fakt që ai e mbante Iliadën Aleksandri gjatë gjithë kohës me vete, gjatë gjithë pushtimeve të tij, gjatë gjithë betejave të tij e mbante me vete për të lexuar, për të kaluar, për të shfletuar faqet ku lexonte për heroin, për Akilin, për Ajaxin,
1: dia të shtohet.
2: Dhe befas pas këtyre lajmeve ne kuptojmë që ndoshta kemi lindur në një epokë të gabuar.
1: E tani Sasha mos na hap tema.

0: gati, aksion.
1: Sot do përgatisim një super buk me mielli nola.
2: Baget.
1: Po buk është
2: baget.
1: Buk.
2: Baget.
3: Është Ola.
4: Ola.
5: Buk apo baget? Me Ola, shija flet vet.
1: Buk me Ola.
2: Baget me Ola.
0: Filluat prap ju.
6: Kolegji Universitar i Biznesit për vitin e ri vjen me programet e akredituara dhe të reja në Bachelor Inxhinieri Elektrike, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfitoni Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplomë të dyfisht amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe TIK, studime 2 vjeçare administrative, hoteleri turizëm, teknik i lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. Kub, ju bën gati për tregun global të punës. Momenti më i shumëpritur në showroomin Vanto. Muaj Gjerman vjen me uljen më të madhe të realizuar ndonjëherë. 15 ditë ulje për 15 vite jetëgjatësi. Furrat Siemens me vetpastrim, kontroll nga telefoni dhe 10 receta automatike. Pianurat multifunksionale dhe precize. Frigoriferet Liebherr të projektuar për freski, ruajtje optimale dhe jetëgjatësi në kuzhinën tuaj. Sepse zgjedhjet më të mira për kuzhinën janë ato që zgjasin. Ndaj Vanto deri më 30 shtator, ju mirpret në showroom te kompleksi Deli Orgji për një konsultë të dedikuar për elektroshtëpiakët. Vanto. Forget the rest.
7: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
8: Për mua, shtëpia fillon aty ku ndihem mirë. Një kënd për të çlodhur, një kuzhinë ku çdo gjë ka vendin e vet dhe një zyrë që më ndihmon të kem gjithçka në kontroll. Sepse edhe puna ka nevojë për komoditet dhe për një ambient që të frymëzon. Dhe në fund të ditës, një hapësirë që më ngjan mua. Sepse kur gjen gjithçka që të duhet, ndihesh si në shtëpinë tënde, edhe në Megatek.
9: Dhe tani, është edhe më e lehtë të bësh hapësirën tënde, tamam siç e ke imagjinuar. Dekori me 52% ulje, mobilimi i brendshëm me 60% ulje dhe mobilimi i zyrës me 55% ulje, sepse shtëpia jote meriton të duket si ti. Megatek, bëje mirë.

0: Në fakt, Grani thot nuk kemi lindur në epokën e gabuar, por në vendin e gabuar.
1: Ashtu,
0: ne kemi mundësi të dimë të mësojmë për epokat para arse dhe mund të parashikojmë deri diku dhe të
2: ardhmen.
0: Nuk e di, mentori na përshëndet.
2: Dhe ja nuk do të na zgënjej,
1: po absolutisht. Absolutisht.
0: Shumë përpara, vetëm përpara.
1: Vetëm përpara. Brava, mos e thëni kokën fare.
0: Asnjëherë. Mentori thotë mi mëngjesi, ju dëshiroj ditë të mbar dhe Linda nga Belgjika i gjithashtu.
2: Bonjour Linda, ça va bien?
0: Mi mëngjes energjia e çdo mëngjesi. Ju uroj një ditë të bukur, plot diell dhe dashuri për ju dhe gjithë komunitetin. Push fort. Shumë mirë, shumë mirë. Ne do të shkëputemi për pak e me
1: durata speciale në fakt sot, kështu që bëhuni gati për pas
0: edicionit informativ.

0: e në të Day Hospital. Ti je i bukur nga natyra, por ne të zbukurojmë jetën.
1: Ora 8.
2: And now, the news on Club FM.
3: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, mirëmëngjes, ju njohim me lajmet e orës 8. Pas ndërprerjeve të importeve nga Brazili, përpunuesit e mishit paralajmëron se pre muajit nëntor në tregun vendas pritet që çmimet e mishit të freskët, të viçit, pulës dhe nën produkteve të rriten nga 12 deri në 40%. Prej 3 shtatorit 2026, Shqipëria nuk lejon më importin e mishit të gjethit dhe mishit të shpendëve nga Brazili, si pasojë ndryshimeve në rregullat europiane për importin e produkteve me origjinë shtazore. Protestat kundër qeverisë vijojnë edhe sot duke shënuar ditën e 122 nga nisja e tubimeve. Pjesëmarrësit kërkojnë largimin e kryeministrit Edi Rama dhe ngritjen e një qeverie teknike, ndërsa në fokus të tyre janë dhe ndryshimet apo anullimi i disa ligjeve që sipas protestuesve prekin interesat e qytetarëve shqiptar. Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Auland Balla zhvilloi një takim me raporterin e Parlamentit Evropian për Shqipërinë, të cilin e cilësoi si një mik të masë vendit ton. Gjatë takimit Balla dhe Schroeder diskutuan mbi ecurinë e procesit të integrimit evropian të Shqipërisë si dhe hapat të mëtejshëm drejt antarësimit të plotë të vendit në Bashkimin Evropian. Liga e kombeve ka dhuruar një tjetër mbrëmje plot emocione, ku Franca mposhti 0-1 Belgjikën në transfert dhe kryeson e vetme grupin 1 të ligës A me pikë të plota. Italia reagoi pas humbjes në debutim duke shkatëruar Turqinë 1-4. Në ligën B, grupi 2 dhuroi barazim me pa gola. Gjorgji Ukrainë dhe Irlanda e Veriut Hungari përfunduan 0-0. Ndërsa në grupin 4, Bosnjë-Hercegovina mposhti Rumaninë 2-4, ndërsa Suedia fitoi 3-1 ndaj Polonisë. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
5: Të fshish apo të lash? Me Miele Triflex HX3 Wet and Dry, përgjigja është të dyja. Një pajisje vetme për pastrim të thatë dhe të lagësht, me kohë të ndryshme që përshtaten sipas nevojës. Pluhur, e thith, njolla në dysheme, i lan. Dhe me Boost Mode, ke fuqi shtesë pikërisht kur papastërtia bëhet më kokfort. Pa kablo, fleksibël dhe me deri në 70 minuta autonomi. Miele Triflex HX3 Wet and Dry. Dy mënyra pastrimi, një standard Miele. Zbuloje në Electromagic. Electromagic, përjeto experience. A je gati të takosh Lamine Yamal? Paguaj me kartën e debitit dhe të kreditit Visa nga BKT, nga data 15 shtator deri më 31 tetor. Grumbullo pik dhe fito paketën ekskluzive Lamine Yamal Meet and Greet. Sa më shumë të përdorësh kartën tënde BKT Visa, aq më shumë pik grumbullon dhe aq më pranë fitores je. Fituesin e pret një eksperiencë paharrueshme në Barcelonë dhe mundësia unike për të takuar nga afër Lamine Yamal. Paguaj me Visa nga BKT, mbledh pik dhe fito eksperiencën e jetës. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kjo ofertë ka terma dhe kushte. Mëso më shumë në bkt.com.al.
3: Bugs Bay prezanton kolonat zanore më të famshme të gjitha kohrave. George Thorogood, Bad to the Bone. Ennio Morricone, Kimai. John Travolta, Olivia Newton-John, You're the one that I want. Dick Dale, Mr. Lou. The Animals, House of the Rising Sun. Feelers, let the sun shine in. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me kolonat zanore më të mira të gjitha kohrave. Mundësuar nga Pax Pay.

0: Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Thonë se diku ekziston një vend i çuditshëm, një vend ku kujtimet nuk ruhen në albume, as në telefona, as në letra të vjetra. Ato jetojnë diku tjetër, në një këngë që të kthen papritur në verën e parë, në një refren që të kujton dikë që nuk e ke harruar kurrë, në një shprehje që të gjen pikërisht atë moment kur ke nevojë. Prit, ky vend nuk është në përralla, ky vend ekziston. Është Music Box, nga e hëna në të premte, në Club FM. Music Box, çdo ditë, një histori e re, me mua Ugesa Zaimin. Yeah!
2: Oh yeah! Woo! Music Box, mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.
3: Atë rakin e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakisë, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje: shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuçi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging. Ju mirpresim në dyqanet tona ose në rrjetet sociale.
4: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
5: Flashback. Nga fruta të thata palma.
6: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
7: Si the?
6: Apo vjen një shumë vonë?
7: Po nuk të dëgjoj, ka shumë zhurmë.
6: Apo ky ka lajthitur fare?
7: Lajthit? I mora palma. Zgjodha dhe bajamet pjekura, koktejl, dhe stika.
6: Njëshje, le të filloj festa.
5: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Jemi rikthyer në program. Mirëmëngjesi. Good morning from London.
1: Oh, hello London.
0: Jeni shumë të mirë çdo mëngjes me ju e nisim ditën shefit. Tani shefi ma hiq këtë kuriozitet. Kemi një shef fi se ka 2 f ose si e ke gjatë emrin.
2: Mos e ka shef Kiedhi, i thon shefi.
3: Mos e ka për shefin e vet, ore, mos është duke folur për shefin.
0: Nuk e di, është një person nga Londra që ka një javë që na shkruan, ke është bërë një dëgjues i ri. Na tregoi emrin tonë të vërtetë.
3: Qëndrofsh me ne sa më gjatë.
0: Good morning from Albania.

0: sot e ka marrë spun to nga aktualiteti.
1: Kujdes, Sasha.
0: Fillon me T me Ë mbaron.
1: Sigur?
0: Kur në Z shumë na mundon nga ndryshimi i saj rrufa fillon dhe nga ndryshimi i saj djersa pikon.
1: T Ë?
0: T Ë.
2: T Ë.
0: T Ë.
2: E. T Ë.
0: Hajde edhe një herë.
2: Edhe një herë, Sasha.
0: Fillon me T me Ë mbaron. Kur në Z shumë na mundon nga ndryshimi i saj rrufa fillon ose nga ndryshimi i saj djersa pikon.
2: 069 20 70 222 vetë mesazhet zanore kalojmë tek American Idiot Green Day.

0: një ngjyrë të çonte një tjetër, një vitrinë të bën të ngalosh dhe një tjetër të fton të hysh brenda. Dhe pa e kuptuar, ke hyrë në një sezon krejt të ri. Kjo është Vjeshta në Casa Italia. Nga 25 shtatori, koleksionet e reja mbërrin në të gjitha dyqanet e Casa Italia. Me ngjyrat, stilin edhe trendet e sezonit. Ndoshta do të jetë një veshje, një palë këpucë, një çantë apo diçka krejt tjetër, ajo që do të tërheq vëmendjen. Por një gjë është e sigurt, do të kesh shumë për të zbuluar. Nga 25 shtatori, Casa Italia vishet me të reja.
1: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë. Dhe ne kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik. Por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet. Do të çmim. Do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë. Po sikur apartamentin tënd buzdetit, ta sigurosh sot me vetëm 20%.
2: Është e mundur?
1: Po, në Vlora Marina paguan 20% sot dhe pjesën tjetër në momentin e dorëzimit.
2: Pra, pjesa më e madhe pagesës pret?
1: Pikërisht, dhe kjo të jep më shumë kohë dhe fleksibilitet financiar për të planifikuar pagesën deri në dorëzim. Dorëzimet e para nisin nga viti 2028. Një mundësi si kjo nuk vjen shpesh. Për më shumë rreth ofertës, vizito vloramarina.com.
3: Hej ti, ti shje pas timonit. Ke dëgjuar që siguracionin e makinës mund ta blesh direkt nga telefoni, madje me 4 kësta dhe si kosto shtes. Është kaq e thjesht, pal partneritetit mes Jute dhe Sigal. Kur të parkosh, shkarko aplikacionin MyJute dhe bli në çast siguracionin e makinës. Mbi të gjitha, përfito 2000 lekë dhuratë në MyJute App. Ne 0%, huaja kushton para.

0: Jemi rikthyer në program në fat janë ngatruar.
1: Mirëmëngjes,
0: janë ngatruar me dy fjalëve.
1: Unë mundova ta bëj sa më të kollajt, po tani nuk e di se ç'fajin. Altin.
2: Altin tani mos bëj vetë kështu, Altin të lutem, gati, a je ndihesh gati aty?
1: Jo, ti ndihesh gati, gjeni se është rreth ajote në fakt tani.
2: Opa!
3: Njësë të lëbit temperaturë.
2: Sakt, sakt, kemi ja, mesazhe pra. Klasike të shtim, thot dikush tjetër. Jo, jo. Kalim tek Alma, mëngjes Alma.
4: Mirëmëngjes.
2: Yes.
4: Temperaturë.
2: Temperaturë.
4: Alma.
2: Alma, bravo Alma, sakt. Vazhdim tek Adi, mëngjes Adi.
5: Mirëmëngjes yje. Mos është temperatura?
2: Temperaturë, bravo.
1: Bravo, bravo. Sa
2: sot mirë paska Adi. Adi shumë zë i mirë, komplimente. Vazhdim me alternativën e radhës. Stela e ka fshirë në fakt. Paulini thot temperaturë, po e ka shkruar mesazh klasik. Do të quhen përgjigje të vërteta, të sakta në fakt, vetëm ato që kanë ardhur me mesazhe zanore. Vazhdim tutje.
4: Temperaturë, mirëmëngjes.
2: Mirëmëngjes.
6: Mirëmëngjes.
2: Mirëmëngjes. Si çfarë tha nga fundi, si çfarë tha?
4: Kjo është temperaturë.
2: Po, po, po, e konfirmoj. Vazhdim tutje. Jo,
1: është
2: bosh, është bosh. Vazhdoj mesazh
5: radhës. Mirëmëngjes grupi. Temperatura.
2: Temperatura.
1: Bravo.
2: Sa
1: gjegrani zëri në fund.
2: Grani ka nisur mesazh klasik, por jo mo grani, jo mo grani, mesazh zanor. 1 2 3.
5: Temperatura.
2: Temperatura, sakt. Vazhdoj me alternativën tjetër.
4: Mirëmëngjes.
2: Temperaturë.
1: Temperaturë. Bravo.
2: Temperaturë. Po, fiks, fiks.
1: Bravo, janë fund pra.
2: Gati, gati.
7: Mirëmëngjes grupi temperaturë.
2: Sakt, sakt, sakt. Vazhdim me tutje.
4: Mirëmëngjes grupi është temperaturë.
1: Po, po s'është gatuar as kush më edhe pse thua?
0: Sepse njëri ka shkruar të shtim. Të
2: shtim. Dikush ka shkruar të shtim.
6: Vetëm njëri ka shkruar.
5: Mirëmëngjes grupi
2: temperaturë. Temperaturë, sakt, sakt, sakt. Vazhdim, vazhdim me tjetrën.
6: Në radio
5: ka temperaturë,
2: temperaturë. Temperaturë, vazhdim alternativën tjetër dhe më shpejt më shkatë dhe më sakta.
8: Mi më njës.
1: Oh!
8: Temperatura.
1: Ush, temperatura.
2: Ndërkohë fituesja përsa i përket kuisin është Elisa. Elisa,
1: bravo Elisa.
2: Me numrin e telefonit 192. Dashur Elisa, ke fituar së bashku me bebin tënd, shkosh të bësh një set fotografik në Akademinë Kumi dhe gjithashtu një cooler bag nga Glina dhe gjithashtu një palë kufje me Bluetooth mundsuar nga Glina.
0: Sepse gjithë bota i thot uj me

0: Klubi mëngjesit mundësohet nga Enate Day Hospital dhe GoTek. Back to school me ofertat më cool në GoTek Electronics. Celular Samsung Galaxy A27 për vetëm 23.990 lekë. Laptop Lenovo 15.6 inç 36.990 lekë. Printer Canon me super çmim vetëm 3.490 lekë. Mos harro, deri më 30 shtator, celular, laptop, printer dhe aksesor, gjithçka me super ulje. Bëhu gati për një vit të ri shkollor me GoTek Electronics.
1: Ora 8:30 minuta.
2: Lista e dëshirave është bërë shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lekë dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshira të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredisë personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredie ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
3: Më 15 tetor në Hotel Marriott Tirana. Business Reset, flagship eventi me foljes disa nga emrat më të suksesshëm të biznesit dhe ekspertë të fushës nga Shqipëria dhe rajoni. Dita nis në sken me 12 foljes, pas dreke, 9 workshope dhe live demo zone për ekspozim dhe networking gjatë të gjithë ditës. Teknologji, burime njerëzore, marketing dhe media, 450 vendimarrës, një ditë vetme. Regjistrohu në businessreset.al, mbështetur nga String, Club FM, Media Partner.
4: Të gjitha në katalog me gjysëm të çmimi. Jordan dhe Jastëk, 50% më lirë. Karige ngrënje, 2750 lek. Batanie, 1750 lek. Jysk, jetë skandinave.
5: E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo.pikal sa po ndryshoj lojën.
6: Credo.pikal sa po bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo.pikal financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhurat. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lek. Ndryshoj lojën me Credo.pikal. Kujdes, huamarrja kushton para.
7: Credo.pikal.
8: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
9: A e dinit se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd, kudo ku ti je. Gjenero taksën vjetore të makinës në e-Albania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen, kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
0: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
10: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më transmetuar e javës. Sisteme kondicionimi TCL prezanton
10: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.

0: 2, Silenzio, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vapë? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
2: Klubi i mëngjesit.
3: Mirëmëngjes, na tregoni edhe një herë si është trafiku në këtë moment 0692070222.
4: Ta tregoj unë.
3: Tmerr,
4: në vendet e ndryshme kemi një, nuk di, domethënë, dalja nga Tirana mos dil më mirë, hyrja në Tiranë hyni.
5: Mos u fut më mirë,
4: jo, hyrja është mirë.
5: Po, okay, hajde pra.
4: Përse përket rinasit, vajtja është kthimi është vende dhe sidomos në arritjen e rinas. Pra ka një lloj ngarkese goxha të madhe në vajtjen për në rinas. Kështu që me kujdes, përpiqeni që ta bëni pak më herët nëse keni një avion për të kapur. Për sa i përket unazës madhe, është mirë, unaza vogël beter, diet ajo.
3: Okej.
4: Dërkohë jemi gati për çesurën e ditës së sotme,
3: yes,
4: ju presim super dhurata 1 2 3. Opa!
6: Çesura!
7: Sot dhe pos sot marrëveshja që edhe ju e ndoqët, ka hyrë në fuqi, dhe unë besoj shumë që në fillim të shtatorit do të filloj disbursimi.
4: Gati, okay. dhe njerë, për që ndroni.
7: Sot dhe pos sot, marveshja, që edhe ju e ndoqët, ka hyrë në fuqi, dhe unë besoj shumë që në fillim të shtatorit do të filloj disbursimi.
4: Pa, disbursimi,
3: pak e vështirë pak,
4: më kryoj një loj angthi këto terma disbursimi, se më kujtojnë kohën e marrjes kredis, kur dilni këto komisioni disbursimit, ndryshimi nga euro në konverti, po, se kanë sa terma shumë të bukur që ti thjesht i paguan dhe s'merr vesh asgjë, do të thënë, gjithsesi, vazhdojmë të
5: tutje me censurë. Kjo kështu duhet të jetë, domethënë.
3: Erdhën alternativa, apo vinë të shkruara.
4: 1 2 3, opa.
7: Sot dhe pos sot marrëveshja që edhe ju e ndoqët ka hyrë në fuqi,
4: dhe
7: unë besoj shumë që në fillim të shtatorit do të filloj disbursimi.
5: Nëse beson ti dhe ne besojmë.
4: Po, absolutisht. 0692070222 numri joni për hershëm i telefonit.
3: Ndërkohë Evi thotë shtatori kaloi, ti ça thua? Për ikusa janë batuta tani, nuk se

0: më mbrapsht. Mirë.
1: Akoma mirë për të qeshur,
0: domethënë. Ah, ç'është kjo Sasha?
2: Mirë, shkoni. Jo, nuk është financiare, nuk është financiare. Sepse alternativat që kanë ardhur janë financiare. Jo, nuk është financiare.
0: Pra financiare kanë shkuar.
2: Financiare. Jo,
0: jo. Ne
2: luajmë edhe një herë.
3: Për çdoroni, kemi besim.
2: Gati, ta luajmë edhe një herë. 1 2 3. Opa.
4: Sot dhe pos sot, po, marrëveshja që edhe ju e ndoqët ka hyrë në fuqi. Dhe unë besoj shumë që në fillim të shtatorit do të filloj disbursimi.
1: Të nëntorit do ecoja.
0: Të vitit tjetër shtatorin do të
2: ishte.
0: 2027 ka një shtator.
1: Është e papërcaktuar.
5: Fakt po gjejmë edhe personazhin, nuk kam vërtetë gjithë personazhin. Edhe një agent të lutem.
2: Përqendro.
4: Sot dhe pos sot marrëveshja që edhe ju e ndoqët ka hyrë në fuqi.
5: Dhe
4: unë besoj shumë që në fillim të shtatorit do të filloj disbursimi.
5: Ja të shohim.
0: Ja, gjeta sa
2: për 20 70 222.

0: Dhe un besoj shumë që në fillim të shtatorit do të filloj disbursimi.
1: Marsh nga gjyqtona.
2: nuk ka një rrjedh shumë logjike me atë që duhet të thonë pra
1: ti.
2: Është cilësim, është cilësim në lidhje me atë që po thotë në përgjithësi.
3: Cilësim. Okay.
2: Çfarë është kjo gjëja? Po jo se ka lidhje drejt për drejt me fjalin, pra.
1: Po që e merrni, do e merrni në fund të shtatorit.

0: shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abibank.
2: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
1: Online në noafin.al. Vetëm një klik larg.
2: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
1: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abibank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
2: Fantastike! Aplikon më një herë.
1: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abibank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kredisë në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
3: Po ti, çfarë do të bëhesh kur të rritesh?
4: Arkitekte,
3: programues,
5: inxhiniere.
3: Ëndrat nuk janë njësoj.
6: As laptopët.
7: Te German Computers nuk të pyesim vetëm sa ke buxhet, të pyesim ku do të arrish. Na thuaj klasën ose degën. Ne të rekomandojmë laptopin e duhur. Back to school me ulje deri në 70%. Dhurata dhe deri në 4 këste me zero interes. Kur fillon shkolla, mbaron oferta.
8: Gati, pas pak bie zilja.
9: Për mua shtëpia fillon aty ku ndihem mirë. Një kënd për të çlodhur, një kuzhinë ku çdo gjë ka vendin e vet. Dhe një zyrë që më ndihmon të kem gjithçka në kontroll. Sepse edhe puna ka nevojë për komoditet dhe për një ambient që të frymëzon. Dhe në fund të ditës, një hapësirë që më ngjan mua. Sepse kur gjen gjithçka që të duhet, ndihesh si në shtëpinë tënde, edhe në Megatek.
10: Dhe tani, është edhe më e lehtë të bësh hapësirën tënde, tamam siç e ke imagjinuar. Dekori me 52% ulje. Mobilimi i brendshëm me 60% ulje. Dhe mobilimi i zyrës me 55% ulje. Sepse shtëpia jote meriton të duket si ti. Megatek. Bëje mirë, bëje vetë.

0: me super oferta, super oferta. Shkoni në një nga filialet e GoTech Electronics për të gjetur një pafundësi dhuratash, një pafundësi ulësh, një pafundësi ofertash.
1: Ka pafund oferta, dhe mos thoni që nuk ju tha.
0: Yes. Mobiluar gjithë shtëpinë me elektroshtëpiake më të mira të mundshme.
1: Ndërkohë
0: kanë ardhur shumë alternativa në lidhje me kuicin e censurës, por akoma nuk është gjetur. Atë disa nga alternativat që kanë ardhur për momentin janë reforma territoriale.
2: Gabim.
0: Është verbale financuar asgjë. Fjala që mungon thot dikush tjetër është kuadër.
1: Do financohet po jo.
0: Historike. Marrveshje e
2: huaj.
0: Tavla ndballa, por nuk është ajo fjala që ne kemi hequr nga fjalimi i tij ose nga ajo që ka qenë duke thënë në intervistë. Dikush tjetër thot reforma territoriale. Absurditete. Absurd. Mirëmëngjesi grupi thot Sokoli Kret.
1: Mirëmëngjesi Sokol dhe Kret.
0: Atëherë do momenti ta dëgjojmë edhe një herë. 1 2 3. Opa.
3: Sot dhe po sot marrëveshja që edhe ju e ndoqët ka hyrë në fuqi dhe unë besoj shumë që në fillim të shtatorit do të filloj disbursimi.
2: Okay, sigur ta në fund shtatorit apo jo?
1: Androj.
0: 069 20 70 222. Para prake thot dikush tjetër. Jo. Atëherë, sot more çuna dhe goca na paska ditëlindjen Miguel de Cervantes.
1: Oh, paska ditëlindjen Don Quixote-i.
0: Ne përmendim çdo ditë në mbylljet e emisionit për ata që nuk e dinë, për kthimin e fanolit të Don Quixote-it mrekullueshëm.
1: Arsye mos arsye,
0: që bëhet arsye time. Ma adapson ai shumë arsye sa më arsye. Dhe vetëm klubin e mëngjesit e kemi transformuar. Ne po gjithsesi, jashtëzakonshëm Cervantes. Në fakt ka patur një lagap ose një tash të quajtur në anglisht një nickname Miguel de Cervantes, sepse në ai konsiderohej në fakt në spanjisht El Mancho de Lepanto, sepse në
2: betejën
0: në betejën e Lepantos në 1571-shin u dëmtua në dorën e majt dhe humbi funksionin e dorës majt dhe pra e thënë shqip. Po
2: të
0: ishte në Tiranë do i thonë Doraci Tiranës.
1: Doraci.
0: Por kishte të për fat nuk ishte majtosh, nuk ishte majtosh. Në fakt edhe shkruante me dorën e djathtë, kjo nuk e ndaloi Miguel de Cervantes si të vazhdonte shkruante për vepra. Historia e tij në fakt, siç dyshojmë shpesh herë që ti je artist i mirë duhet të kesh të jetën perfekte, por jo, nuk është rasti.
1: Absolutisht e kundërta.
0: Atëherë, kaloi në fakt rat par 5 vite në robëri në 1575, ania me cilën po kthej për në Spanjë, u kap nga piratët dhe Cervantes qëndroi 5 vjet në robëri në Alger. Tentoi disa herë ta ratisej, por nuk arriti dot.
2: Piratët janë piratë.
0: Pothuajse u bë shkrimtar me kohë të pjesshme sepse për vite me radhë Cervantes kishte probleme financiare, çik bigjozi, çik rakia.
1: Si ashtu,
0: si ashtu. Sa piratë
1: artistë të tjerë.
0: Ajo vera e famshme spanjollëse.
1: Sangria,
0: sangria.
1: Apo ajo është e lira, jo.
0: Po, çik vera portugeze, çik po, atëherë gjithë këto gjëra, bërë që kishte ca probleme ligjore, financiare, prapë mburg Cervantes, prapë mburg. Prandaj
1: shkruaj i
0: bukur. Don Quixote nisi si një shaka letrare, duke qenë se ishte i tengopur në fakt nga librat kalorsiak të asaj kohe, të cilët kishin dhe një veçantë shumë të çuditshme. Shumë prej këtyre librash gjendeshin me nga mesi e tutje bosh, me idenë që ti që merri librin ta shkruaje vetë,
1: sa të doje ti të fillonte imagjinata në kreativitetin. Nuk mbaron dot.
0: Don Quixote konsiderohet një nga veprat e para që u mbarua i kohës. Dhe ndërkohë shpreha e famshme, rish shpreha, në fakt historia e famshme e Don Quixote-it përse i përket mullimëve të erës, u bë dhe më pas një shprehje që u përmend në të gjitha kulturat, hama ti do luftosh me mullin të erës.
1: Edhe kështu bë.
0: Ka dhe një lloj historie të çuditshme që mendohet që i njëjti person mund të ketë qenë dhe William Shakespeare, duke qenë se kanë qenë bashkohës.
1: Po, se vërtet.
0: Datat e vdekjes edhe
1: ju përkojnë, pa.
0: Përkojnë pra. Ditën 6 me 22 prill njëri, 23 tjetri.
1: Thjesht është emri artistik i William Shakespeare.
0: Mistere.
1: Kemi ditëlindjen e Altinit sot, po jo Altinit ton, është Altin dëgjuesi, thotë edhe unë sot kam ditëlindjen edhe
2: 100.
1: Bravo.
0: Do largohemi.
1: Edhe largohemi, pastaj çojmë informativ me kthehemi.

0: për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri. Në Western Balkans University, studio programet e së ardhmes në teknologji, biznes dhe inovacion, inteligjencë artificiale, siguri kibernetike, inxhinieri softuerike, biznes dhe teknologji, bioteknologji dhe inxhinieri biomjekësore. Me praktika që në vitin e parë dhe mundësi për diploma dy fishe, shqiptare dhe amerikane, WBU të përgatit për një karrierë globale. Nisë rrugëtimin e së ardhmes me Western Balkans University, universiteti i mirë a mundësive.
1: Hey ti, po, ti që je pas timonit. Ke dëgjuar që siguracionin e makinës mund ta blesh direkt nga telefoni, madje me 4 kësta dhe si kosto shtes. Është kaq e thjesht, pal partneritetit mes jute dhe Sigal. Kur të parkosh, shkarko aplikacionin MyJute dhe blinë në qast siguracionin e makinës. Mbi të gjitha, përfito 2000 lek durat në MyJute App. Ne i 0%, huaja kushton para.
2: Ora 9.
3: And now, the news on Club FM.
4: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
5: Dëgjues të Club FM, mirëmëngjes, ju njohim me lajmet e orës 9. Pas ndërprerjeve të importeve nga Brazili, përpunuesit e mishit paralajmërojnë se prej muajit nëntor në tre kuvenda pritet që çmimet e mishit të freskët, të viçit, të pulës dhe nën produkteve të rriten nga 12 deri në 40% prej 3 shtatorit 2026. Shqipëria nuk lejon më importin e mishit të gjedhit dhe mishit të shpendëve nga Brazili, si pasojë ndryshimeve në rregullat europiane për importin e produkteve me origjinë shtazore. Protestat kundër qeverisë vijojnë edhe sot duke shënuar 122 e 2 ditë nga nisja e tubimeve. Pjesëmarrësit kërkojnë largimin e kryeministrit Edi Rama dhe ngritjen e një qeverie teknike, ndërsa në fokus të tyre janë ndryshimet apo anullimi disa ligjeve që sipas protestuesve prekin interesat e qytetarëve shqiptar. Gjatë tubimit të zhvilluar një ditë më parë, protestuesit përsëritën thirrjet kundër kryeministrit dhe kabinetit. Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Tauland Balla zhvilloi një takim me raporterin e Parlamentit Evropian për Shqipërinë Andreas Schrider, të cilin e cilësoi si një mik të madh të vendit ton. Gjatë takimit me të, Balla diskutoi mbi ecurinë e procesit të integrimit evropian të Shqipërisë, si dhe hapat e mëtejshëm drejt antarësimit të plotë të vendit në Bashkimin Evropian. Liga e kombeve ka dhuruar një tjetër mbrëmje plot emocione pasi Franca poshti 0-1 Belgjikën në transfer dhe kryeson vetëm me grupin 1 të Ligës A me pikë të plota. Italia reagoi pas humbjes në debutim duke shkatëruar Turqinë 1-4. Në Ligën B, grupi 2 dhuroi 2 barazime pa gola, Gjorgji Ukrainë dhe Irlandë e Veriut Hungari, të cilat përfunduan 0-0. Ndërsa në grupin 4, Bosnjë-Hercegovina poshti Rumaninë 2-4, ndërsa Suedia fitoi 3-1. Ndaj Polonis. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM, ndërkohë vazhdoni të qëndroni me klubin e mëngjesit.
3: The next news break in 60 minutes on Club FM.
4: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
6: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
4: Flashback. Nga fruta të thata palma. Oba, erdha unë. Të kam si Lara.
7: Si the moj bi, se nuk të dëgjova.
4: Po të tregoj arat që pleva për ty, o ba.
7: Po i tregon babait arat. E di babai që janë palma. Kanë dhe rush, kajsi dhe kumbullat thata. Kishte bler petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
4: Fruta të thata palma. Një botë plot energji. Kudo në Shqipëri.

0: Jemi rikthyer në programin
1: Mirëmëngjes.
2: Gati për dëgjuar çfarë do? Shumë alternativa lidhje me censurën, por ende nuk është gjetur.
0: Dikush
2: thot administrative ose territoriale. Mirëmëngjes, do dikush tjetër bilaterale, bilaterale. Falem për tani ndodhi këto gjëra. Ka hyrë në fuqi. Nuk ka hyrë në fuqi. Marrëveshje strategjike, strategjike.
0: Mund të ishte por jo.
2: Doni, historike, historike, historike. Ndërkohë thot Eneda me njofti, Eneda me njofti, po janë gjetur dy njëra pasje, Eneda më shpejt apo shkatha me numrin e telefonit 225.
0: Bravo Eneda.
2: Gati ta dëgjojmë të plot, gati.
3: Marrëveshja me njoftimin që edhe ju ndoqët.
2: Me njoftimin ishte fjala e censuruar dhe ke fituar e dashur Eneda dy bileta për në Teatrin Kombëtar në një shfaqje të mrekullueshme.
0: Fantastike.
2: Muzk
0: në kopshin e qershive me regji dhe përshtatje të tekstit nga Driada Dervishi, me një kast të mrekullueshëm aktorësh, me Luiza Xhuvanin, me Olta Dakun, me Lert Vasilin, me Nitan Liçajin, me Amos Zaharian, me Flora Galliun, me Iglizarkën, me Alesia Xhemalaj.
2: Është Kokona bën ka kryer një punë të shkëlqyer me kostumet, kështu që mos e lini pa parë gjithë ju, përveç ju që fitoni bileta, po, domethënë
0: ke fatë dashur Eneda, ishte fituese, ke fatë dashur Eneda, sepse të gjitha datat janë të shitura dhe shiten të gjitha biletat me një shpeci marramence në Teatrin Kombëtar, i cili ka nisur sezonin e ri pikërisht me këtë shfaqje fantastike.
4: Dako përshëndesim Zy Liftarin, i cili është në Ksamil.
0: Mirëmëngjes Zy Liftar.
4: Është shtrirë në shezlonga, në fakt po bën plazh. Është akoma super kohë për plazh. Thotë mirëmëngjes i grupit. Por kuicet nuk kanë mbaruar, se pas muzikës të përzjedhur nga Fredi mirëmëngjes. Do të kemi një super kuiz të Wizeri, sepse do shkojmë të shohim jo vetëm shfaqje teatri, por edhe futboll. Gati pas pak.
2: Mirë me Fredin dhe rikthehemi pas pak.

0: Si që premtuam, do kemi quizin e radhës sa i përket ndeshjes që do të zhvillohet me datë 6 tetor në Air Albania, Shqipëri, San Marino.
1: Pa.
0: Në fakt, nëse doni ta fitoni, të fitoni një bilet për dy veta, pra bilet çift, duhet të përgjigjeni saktë në quizin e Wizz Airit, që tashmë e dini që nga Tirana niset në shumë destinacione.
1: Gati për atmosferë.
0: E kam bërë prapë të thjeshtë, ju kam shumë gjan. Atëherë. Dje në fakt pam një super sfilat.
1: Po.
0: Diku, në një qytet europian. Në fund u shfaqe në fakt shumë personalitete të artit, të krimtarisë, më the tash. Në fund u shfaq Celine Dion.
1: Okay.
0: Ishte një vend i jashtëzakonshëm, në cilin qytet është zhvilluar një super sfilat dje duke mbyllur Paris Fashion Week. Okay. Në cilin qytet ishte?
2: Dhe ndërkohë Paris, ndërkohë Celine Dion po mban edhe turin e saj në këtë qytet. Ka disa kohë që po e mban në fakt.
0: Një qytet i famshëm është, në cilin që mund të shkoni me Wizz Air sigurisht.
1: Korç. Në Korç, jo,
0: jo, ma Celine Dion në Korç, tjetë në Korç.
1: Tani, Korça Paris i vogël, thonë.
0: 069 20 70 222, cili është qyteti që zhvillua sfilata e brëmë.

0: një ngjyrë të çonte një tjetër, një vitrinë të bën të ndalosh dhe një tjetër të fton të hysh brenda. Dhe pa e kuptuar, ke hyrë në një sezon krejt të ri. Kjo është Vjeshta në Casa Italia. Nga 25 shtatori, koleksionet e reja mbërrin në të gjitha dyqanet e Casa Italia. Me ngjyrat, stilin edhe trendet e sezonit. Ndoshta do të jetë një veshje, një palkëpucë, një çantë apo diçka krejt tjetër, ajo që do të tërheq vëmendjen. Por një gjë është e sigurt, do të kesh shumë për të zbuluar. Nga 25 shtatori, Casa Italia vishet me të reja.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
0: Klubi mëngjesit mundësohet nga Energy Day Hospital dhe GoTech.

0: Dhe kemi përgjigjen saktë. Dhe
1: kemi një fitues për sa i përket kuizhatër, qyteti i mrekullueshëm ishte Parisi ose Korça, ashtu siç thashë ndryshe.
0: Parisi, Parisi.
1: Dhe ndërkohë fituesi është Jona. Jona me numrin e telefonit 999 dhe dashur Jona ke fituar dy bileta për të shijuar ndeshjen e mrekullueshme të datës 6 shtator. Do të kontaktohesh nga redaksia e Club FM për të marrë biletat e tua.
0: Bukur.
1: E mbani mend që diku nga 2019 Lana Del Rey na pati një lidhje disi të çuditshme për pritshmëritë e gjithë botës VIP-ave të Hollywoodit
0: të
1: mediave popa
0: e ka burr më
1: Jeremy Dufresne. Në fakt dashuria e tyre lindi kujdes për gjithë vajzat që duan të bëjnë xhiro me vark nëpër
0: këneta.
1: Kujdesu nga myzeqeja sepse mund dashuroheni, mund gjeni burrin e jetës tuaj.
0: Po pse ti ishe shkruar Genti? Pse jo Genti? Pse duhet ta zgjedhim nga profesioni dhe nga para? Jo, jo, po pse mos paraqyko profesionin të ndryshme.
1: Ndoshta s'ka turë. Mos
0: u lodhni Genti të shkruar fatin.
1: Të bër xhiro nëpër këneta, po gjithsesi.
0: Atë kam bërë në Bangkok ai sa nuk e di më veç krokodil
1: pa. Nuk ka ashtu. Po ti mos i hidh syt nga krokodili,
0: hidh syt nga. Goca i ka syt në ballë.
1: Ai që i mbar krokodilën tani.
0: Mirë, mirë tani, vajza po flisim për Lanën.
1: Gjithsesi, atë Lana,
0: jo Jona.
1: Jo Jona, e cila është prindërit e frymzuar nga lumi joni mrekullueshëm për t'i vënë emrin
0: Lum Lana.
1: Lum Lana, po lum ne që kemi Lanën. Atëherë që nga 2019 në fakt edhe më pas janë martuar në 2024. Dashuria e tyre është duket e çuditshme pikërisht sepse në fakt Jeremy
0: ka si palar.
1: Portretin, po jo, nuk është i palar.
0: Si palar ishte tani?
1: Jam tani ka portretin e një burri normal, nuk ka portretin e Tom Cruise.
0: Si pa, normal.
1: Ka portretin tim, ka portretin
0: e ka vrar diell, edhe ç'a problemi ka?
1: E ka vrar diellin sa të punë ka, sa
0: është. Pikërisht pra, është edhe ka ca rrudha të theksuara, ashtu si i gdhendur si një
1: ka dal foto të reja në fakt të jetës personale private të Lana Del Rey me Jeremy dhe me gjithë me kalamaje, me gjithë jashtëzakonisht lumtur në një jetë komplet të thjeshtë me birra në dorë, me ndonjë kanaçe në dorë, me krokodil në dorë normalisht.
0: Shumë prita shojm pa gjendje
1: këna. Po shikoj sa krokodil i vogël.
0: Shumë bukur.
1: Si mund t'i thon krokodili të vogël si i thoni ju nga
0: krokodilos.
1: Jo ju me greqia.
0: Mikro krokodilaj.
1: Në peshkopi kemi një fjalë sa shasë si.
0: Jo, krokodiluc.
1: Okej.
0: Në cilën gjuhë kërkoje? S'po kuptoj.
1: Jo, gjuhë nga zonat
0: ku jemi vitur. Ah, ku ka krokodilë? Ne vetëm Arinja ndegenti, nuk kemi vajtur tek. Në Sarand ka delfina, pastaj s'ka krokodile.
1: Bukur, gjithsesi urojm Lanës një jetë sa më të lumtur me partnerin e saj.
0: Disa herë që e përmend Lanën, nuk e di çka kem atë gocë.
1: As pak afër pritshmërive të Hollywoodit dhe
0: dashuria thjesht nuk pyet edhe Lanën e Dua Lipa mund të merrte Cristiano Ronaldo, tha, po përfundoi me një aktor që merrte me pak lekë më sa ajo. Tani çfarë doni këto gjëra?
1: Është
0: gocë me mend, absolutisht, me dëshirë, me zemër të madhe. Është thjesht çështje zemre dhe verbëria përballë atij personi.
1: Marzia udhërfyesja e saj do ta dëgjojmë Lanën tani kur nuk ishte ende dashuruar.

0: Mirëmëngjes.
1: 9:46. Dori vazhdon me komente të tjera të çuditshme. Dori nuk ti lexoj mesazhe, refuzoi të ti lexoj mesazhe vazhdimisht.
0: Është pak i kripur në çfarë thotë.
1: I kripur,
0: edhe
1: i piperosur.
0: Dori që ne nuk e lexojmë dhe nuk heq dorë, na provokon, shumë
1: dorë. Dori, përshëndesim, durojmë punë të mbarë sot. Ndërkohë bëjmë një përditësim shpejt lidhje me situatën e trafikut. Atë dalja dhe hyrja në Tiranë shumë mirë, kthesa e Rinas si pra të hysh në Tiranë ose në autostradën e Tiranë-Durrës, të hysh nga Rina si është bërë goxha, goxha e vështirë, Kamza gjithashtu ka probleme të veta. Ndërkohë autostrada e Unazës Madhe është shumë mirë, Unaza Vogël ka filluar të lirohet disi. Gjithsesi nuk është keq.
0: Në përgjithësi
1: nuk është keq, është momenti për të lëvizur, për të kryer ato punë që ndoshta e keni lënë për hamë se ka
0: kohë.
1: Ja, ja, pikërisht.
0: Nga Lana shkojmë te Dana.
1: Po do shkojmë te Dana?
0: Dëgjoje.
1: Ç'është kjo më?
0: Shife.
1: Ua. Wow.

0: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Energy Day Hospital dhe GoTech. Këtë shtator nuk bien vetëm gjethet. Në GoTech Electronics bien edhe çmimet. Televizor Samsung 55 polç 21.990 lekë. Lavatriçe Kandi 9 kg. Super çmim 29.990 lekë. Fshes korrenti Samsung 1800 watt për vetëm 9.990 lekë. Super oferta në të gjitha produktet deri më 30 shtator në të gjithë rrjetin GoTech Electronics.
1: Ora 9:30 minuta.
2: U bëhet fjalë për vezën. Sa gjëra ja vlen të bërtiten.
3: O vite!
2: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: Ovital!
2: Ovital, cilësi në 4 sti.
4: Shumë, shumë shpejt. Shumë, shumë internet. Shumë, shumë shpejtësi. Shumë, shumë kanale. Shumë, shumë sport. Emocion non-stop. Më shumë Digicom. Internet që nuk një mure as kufi. Tani me Bicon 3.1 falas.
5: Të gjitha në katalog me gjysëm të çmimi. Jorgan dhe jastëk 50% më lirë. Karige ngrënje 2750 lek. Batanie 1750 lek. Jysk, jetë skandinave.
6: Kthehemi pak pas në kohë. A të kujtohet viti kur e dëgjoje këtë?
7: Mama was queen of the mambo, papa was king of the congo. Deep down in the jungle, I still banging my fist bongo, bongo, bongo, bongo.
6: Po kjo frazë, a të kujton diçka?
8: How do you know?
9: I know. The eyes, chico. They never lie.
6: Kjo kitarë të vjen si nostalgji muzike apo kinemaje? Nëse do të fitoje ndonjëherë një çmim Grammy, çfarë do të thoje në fjalimin tënd?
10: Everybody wants to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know.
6: Por ajo që dini me siguri është që Mix vjen radio nga e hëna në të premte, nga ora 18 deri në orën 21 në Club FM.
11: U rikthyet trafiku.
12: Kredia.
11: Mailet.
12: Edhe ai kolegu që kishte ikur për 2 javë dhe u kthye me personalitet të ri.
11: Po ti çfarë bëre për pushime?

0: jeni sërish në punë. Makinë me dy timon, vetëm në Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic.
1: Të fshish apo të lash? Me Miele Triflex HX3 Wet and Dry, përgjigja është të dyja. Një pajisje vetme për pastrim të thatë dhe të lagësht, me kohë të ndryshme që përshtaten sipas nevojës. Pluhur, e thith, njolla në dysheme, i lan. Dhe me Boost Mode, ke fuqi shtesë pikërisht kur papastërtia bëhet më kokfort. Pa kablo, fleksibël dhe me deri në 70 minuta autonomi. Miele Triflex HX3 Wet and Dry. Dy mënyra pastrimi, një standard Miele. Zbuloje në Electromagic. Electromagic, përjeto experience.
2: Top 5 on Club FM.
3: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
2: Number 5.
4: To say that your skin tastes like summer.
3: Në vendin e 5, James Blunt, Tastes Like Summer.
2: Number 4.

0: dhe në vendin e parë, Jamie Miller, Baby Doll. The song's gotta be you. Këto ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
1: Çfarë bën një projekt të parezistueshëm? Ndoshta të qenit i vetmi në llojin e ti. Ndoshta stili jetës së pastres, ku dikush, çdo herë, kujdeset për ty. Ndoshta pamja e perëndimeve mbi sazan, gjyrat e të cilit lajnë me dritë fasadat e dritareve të tua. Mirë se vini në Vlora Landmark Resort, projekti më i ri në Lungomare, me rezidenca të branduara, me 5 yje, pjesë Emilia Collection, profesuar ekskluzivisht nga Capital Point, Forbes Global Properties. Bisedoni sot në 068 20 29 090 ose vizitoni vloralandmark.com. Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. You Too, Silencio, Club FM Power Play.

0: 2. Silenzio. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vapë? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpin apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
2: Atëre do shkojmë pak tani në Kinë.
3: Kinë, shkojmë, po edhe pse nuk shkojmë dash kollaj.
2: Kinë, Kinë bën gjëra shumë të bukura. Atëre në vitin 2023 u b mbrëmja e mbrëmja e një kompanie, po kishin 3 vjet për shkak të Covidit që nuk e kishin bërë. Edhe menaxheri i Shenzhen quhet, vendosi të bëjë këtë eventin për shkak të pandemisë, po e bëjmë të madhe dhe vendosi shumë dhurata, keni pasur bën lotari, bën gjëra shortem the thash.
4: Të gëzuar punonjësit.
2: Një punojnës fitoj një super çmim. E ti nuk do ta marrësh me mend çfarë ishte.
4: Çfarë ishte?
2: Në fakt ishin disa dhurata dhe fituesit ju dha mundësia të zgjidhte mes një vit pushim.
4: Po.
2: Ose kompensim të çmimit në para. Pra të bëje një vit pushim nga puna dhe të paguash ose ti marrësh këto lekë dhe ku diun
3: on vjet tek festa e punës kanë fituar një çakmak.
2: Dhe
4: ky dhe fillove cigare, si se duhe shfrytzuar ajo.
2: Dhe ky tip fitoi një vit pushime me pagesë.
4: Një vit pushime me pagesë.
2: Pra, po ishte pjesë e çmimit të lotarisë, atë ishte bukur, ta dora. Ti paguash,
3: kur ke fat, mos ke çaj bon, nuk i kanë dhënë fat
2: durata.
4: Këtë janë ndër punë, ndërkohë në fakt instituti është bërë një anketë në fakt e forcave të punës ku ka treguar se në tremujorin e dytë vitit 2026 Shqipëria në fakt është beter për sa i përket punësimit.
3: Po prandaj pra se nuk bën lotari gjendje, nuk bën asnjë lotari. Çat bie çakmaga dy të pa.
4: Kemi problem që në fillim mos asha se të nuk po punsohen. Çështja është që tregu i punës
3: nuk duam ne të punojmë.
4: Po shfaq një paradoks shumë të madh. Bizneset ankohen për mungesë punonjësh, siç e kemi parë gjithandaj këtë gjë. Ndërsa papunësia tek të rinjtë po rritet, statistika në fakt nuk e di pse, domethënë po gjithsesi thuhet që bëhen nga mosha 15 deri në moshën 29 vjeç, sado që 15 nuk është një moshë lejushme për të punuar.
3: Po gjithsesi
4: statistikat fillojnë që në këtë moshë, në tremujorin e 2026, 36.7 mijë të rinj, pra nga mosha 15 deri në 29 vjeç ishin të papun, nga 31.6 mijë një vit më parë, pra një rritje me rreth 16%, ndërkohë që të rinjtë të punësuar janë 107.3 mijë, rreth 4% më pak, pra janë të punësuar. Çështja është që shumë biznese thonë që kanë mos përputhje mes aftësive të rinjve dhe kërkesave të bizneseve. Tani biznesi shkret do hidraulikun e thjesht, do marangozin.
3: Ne jemi gjithë juristë, po me diplomë juridik,
4: po jemi gjithë IT, jemi gjithë, ku diun, gazetar,
2: blogger,
4: çdo gjë.
2: Si t'ja bëjmë?
4: Kështu që
2: si do ta ndrojmë rubinetin?
4: Diçka është e vërtet në fakt që nëpër shumë restorante lokale gjithë kur ecim rrugëve të Tiranës, të paktën po dhe në qytete të tjera,
2: shikon
4: jo komsi të ndryshme, shikon përveç komsive, po shikon në fakt tabela ku thon duhet pjatalarës, duhet kamarier, duhet barakier. Dhe pra kërkesa për punë është goxha e lartë,
3: po na kanë thënë që AI do ja marr profesionet.
4: Nuk i lan dot enët akoma AI, akoma
3: ka dalë pajisje vogël që i lan.
4: Gatron naçën vulgare me ku ta hedhi, ku mos ta hedhi.
2: Nuk mos e thuaj se do të çoj një link që ka dalë një pajisje vogël që lan enët, po është vogël.
4: Levastovili i themin.
3: Jo, e Gablerevi atë, do të çoj një video nga shtëpia ime
2: që e vendos në lavaman.
4: Ashtu.
2: Në lavaman i jep është si roboti rrumbullak.
4: Vazhdo jetën
2: ti. S'ka nevojë për lavastovilje. Mirë.
3: Ja,
2: u jemi ne ku është Kina. Okej, vazhdojmë me muzikë të mirë.

0: Senate Day Hospital. Ti je i bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Momenti më i shumëpritur në showroomin Vanto. Muaj Gjerman vjen me uljen më të madhe të realizuar ndonjëherë. 15 ditë ulje për 15 vite jetëgjatësi. Furrat Siemens me vetpastrim, kontroll nga telefoni dhe 10 receta automatike. Pianurat multifunksionale dhe precize. Frigoriferet Liebherr të projektuar për freski, ruajtje optimale dhe jetëgjatësi në kuzhinën tuaj, sepse zgjedhjet më të mira për kuzhinën janë ato që zgjasin. Ndaj Vanto deri më 30 shtator, ju mirpret në showroom te kompleksi Deli Orgji për një konsultë të dedikuar për elektroshtëpiakët. Vanto. Forget the rest.
2: Po sigur apartamentin tënd buzëdetit ta sigurosh sot me vetëm 20%.
3: Është e mundur?
2: Po, në Vlora Marina paguan 20% sot dhe pjesën tjetër në momentin e dorëzimit.
3: Pra, pjesa më e madhe e pagesës pret?
2: Pikërisht, dhe kjo të jep më shumë kohë dhe fleksibilitet financiar për të planifikuar pagesën deri në dorëzim. Dorëzimet e para nisin nga viti 2028. Një mundësi si kjo nuk vjen shpesh. Për më shumë rreth ofertës, vizito vloramarina.com.
4: Kaloje biznesin tënd online. Shit më shumë, prano pagesa më lehtë. Me Credins e-commerce, biznesi yt është i hapur 24/7. Prano pagesa online me kartë në lek ose euro, direkt nga website-i yt. Jepu klientëve mundësinë të blejnë shpejt dhe në mënyrë të sigurt. Sepse çdo vizitë në website mund të kthehet në një shitje. Çdo klikim mund të bëhet një mundësi e re për biznesin tënd. Credins Bank, personalisht për ty.

0: Mirëmëngjes.
1: Do flasim pak për një divorc dhe një martesë, e cila në fakt zgjati më shumë më pak zgjati divorcin sa martesa, do thuash ti si. Sylvester Stallone me gruan e tij Jane në fakt vendosen në para dy vitesh të ndarshin, edhe
2: dorëzuan, mendoj që është martuar me Adrianën.
1: Nuk e di si e ka. Dhe në fakt dorëzuan letrat të avokatit për të divorcuar. Do të ishte pas dy javësh, e menduan mirë, e menduan mirë dhe thanë, shikoj, u takuan, folën, seruan ca gjëra dhe thanë, dëgjoj, disa shpuna tërhiqi këto letër.
2: Ne duhemi.
1: Edhe avokati thanë, fakt është divorci më i shkurtër, pra aplikimi më i shkurtër që kemi pasur ndonjëherë në Hollywood.
2: Për fakt ata janë
1: ende bashkë.
2: Kanë bërë llogaritë ekonomike në rrafpar, kanë thënë prit se kjo do të shkatërrojë totalisht ekonomikisht, po e mbaj, ka thënë për një kohë të gjatë.
1: Dy javë deri të ndarë.
3: Është një seancë pajtimi gjithmonë për çdo çift që tenton të ndahet në një kat, bëj një e kuptoj, po. Nëse do e kishim këtë
2: qetësimi të gjakrave,
3: nëse do ta kishim këtë mundësi, kam përshtypjen se do të
1: vjetër kjo, në mesjetë fuzin në një dhomë ata që donin të ndaheshin, rrinin aty një muaj,
2: pajtohuni
1: tani dosdo dhe faktikisht nuk ka pasur divorc.
2: Edhe po shohësh për shkak edhe etapa e Covidit bëri një i dha një lloj boosti lindshmërisë së fëmijëve.
3: Jo, po të divorcave, edhe divorceve ju
2: tash. Po të bën,
3: se edhe u njohën me njëri tjetrin.
2: E vërtetë është
3: se po mirë që ke ti mua, more, po pa mbrëmjen e gabuar.
1: Si bëra tre fëmijë me ty unë, more, si bëra tre fëmijë me ty. Mirë, kaq ishte edhe për sot, klubi mëngjesit erdhi në fund, ne ju falenderojmë shumë që na keni ndjekur. Falenderojmë Enet Day Hospital dhe Go Tech Electronics.
2: Faleminderit, ndërkohë mos harroni rrjetet tona sociale Facebook, Instagram, Club
3: Vjen një video shumë të bukur që sapo e kam bërë Genti me Evin, është aty e freskët.
1: Vjen organizata ime me Music Box.
2: Më pas do të kemi Kelly me Gretën, makinë elektrike me dy timon.
3: Dhe më pas vjen Elsa për të mbyllur programacionin
2: me Mix. Mos harroni edhe një herë pra rrjetet tona sociale dhe mbi të gjitha arsyesi bëhet arsyesi time, më do të psonaj shumë arsyesa, arsyesa që vetëm
4: klubin e mëngjesit.

Klubi mëngjesit u mundësua nga NT Day Hospital dhe GoTech. Bugs Bay prezanton kolonat zanore më të famshme të gjitha kohrave. George Thorogood, Bad to the Bone. Ennio Morricone, Kimai. John Travolta, Olivia Newton-John, You're the One That I Want. Dick Dale, Mr. Lou. The Animals, House of the Rising Sun. Feelers, let the sun shine in. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me kolonat zanore më të mira të gjitha kohrave. Mundsuar nga Pax

0: Imagjino të jetosh buzdetit 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Ora 10:01.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajmë më shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 10. Kryeministri Edi Rama do të marrë pjesë sot në samitin e Euronews për turizmin që do zhvillohet në Bruxelles. Samiti mbled politikanë, drejtues të industrisë, investitorë dhe ekspertë për të diskutuar zhvillime që po formësojnë të ardhmen e turizmit, nga ndryshimi i pritshmërive të udhëtarëve tek inovacioni digital dhe zhvillimi i qëndrueshëm. Në ditën kombëtare të trashëgimisë kulturore, ministri Blendi Gonxhi bëri me dije se amfiteatri antik i Durrësit ka hyrë në një fazë të re të ruajtjes dhe studimit 60 vite pas zbulimit të tij. Ka nisur plani i zbatimit të konservimit dhe gërmimeve arkeologjike, ndërsa vijojnë edhe kërkimet e projektit italo-shqiptar Durrësi Mesjetar Amfiteatër. Ministri e Shëndetësisë Klodiana Spahiu zhvilloi një takim me drejtuesit e QSUT-s Nën Tereza, ku në fokus ishte rritja e koordinimit dhe përgjegjësisë në çdo hallë të shërbimit. Vëmendje veçantë sipas saj do t'i kushtohet shëndetit të fëmijëve përmes një qasje më të integruar ndaj shërbimeve pediatrike. Sipas Spahiu, QSUT duhet të shërbejë si një model i një menaxhimi modern dhe të orientuar drejt pacientit. Pas ndërprerjeve të importeve nga Brazili, përpunuesit e mishit paralajmërojnë se prej muajit nëntor në tregun vendas pritet që çmimi i mishit të freskët, i viçit, pulës dhe nënprodukteve të rritet nga 12 deri në 40%. Prej 3 shtatorit 2026, Shqipëria nuk lejon më importin e mishit të gjedit dhe mishit të shpendëve nga Brazili, si pasojë ndryshimeve në rregullat evropiane për importin e produkteve me origjinë shtazore. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM, ndërkohë ju lëm me Orgesa Zaimin për Music Box.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

0: The Music Box, the number one music show on the radio. Music Box. It's so great, we cannot describe it. Just enjoy the music.
1: Music Box, mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.
2: Mirë mëngjesi të gjithve, kudo ku na dëgjoni në radion kombëtar e Club FM. Un jam Orgesa Zaimi me zërin pak të ngjirrur nga influenca edhe nga virozat e stinës, por jemi bashkë në këtë dy orë transmetimi në Music Box që mundsohet nga Eno Alba Beyond Packaging. Për ta nisur një herë me Tom Green në Diamond, do të sjellim vetëm pas pak listën e 5 këngëve më të mira në Top 5 USA.

10-11 minuta në këtë ditë të bukur edhe me energji të mira përsa kohë që dielli ngro, është data 29 shtator. Ju urojmë ditë sa më të bukur. Do t'ju sjell tani 5 këngët më të mira të kësaj jave sipas Billboardit amerikan të 100 hiteve më të mira. Në vendin e 5 vjen tjetër sërish i pamposhtur Tame Impala me Dracula.

0: Pasta Ola. Oh la la, çfarë pasta.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
2: O vite!
1: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në 4 stin.
3: Në çdo moment, në çdo brohoritje, në çdo sfidë, krenaria na bashkon. Emocionet kuqezi janë gjithmonë me ty. Me rrjeti numër 1 në Shqipëri, je gjithmonë pranë kombëtares, me 5 GB falas për të gjithë, për çdo ndeshje. Me ty Shqipëri, Vodafone, sponsor krenar i kombëtares.
4: Music Box mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.
5: Jemi rikthyer në program për cilë tani listën e vazhdimin e atyre që do dëgjojmë përsa i përket këngëve më të nxehta të kësaj jave në Top 5 USA. Do të vinë në vendin e 4 një artiste e re që ka shpërthyer këtë vit, sidomos me këtë këngë, quhet Olivia Dean, So Easy to Fall in Love, në vendin e 4.

0: Ora 10 e 30 minuta.
1: Të fshish apo të lash? Me Miele Triflex HX3 Wet and Dry, përgjigja është të dyja. Një pajisje vetme për pastrim të thatë dhe të lagësht, me kokat e ndrueshme që përshtaten sipas nevojës. Pluhur, e thith, njolla në dysheme, ilan. Dhe me Boost Mode, ke fuqi shtesë pikërisht kur papastërtia bëhet më kokfort. Pa kablo, fleksibël dhe me deri në 70 minuta autonomi. Miele Triflex HX3 Wet and Dry. Dy mënyra pastrimi, një standard Miele. Zbuloje në Electromagic. Electromagic, përjeto experience.
2: Një ngjyrë të çonte një tjetër, një vitrinë të bën të ngalosh dhe një tjetër të fton të hysh brenda. Dhe pa e kuptuar, ke hyrë në një sezon krejt të ri. Kjo është Vjeshta në Casa Italia. Nga 25 shtatori, koleksionet e reja mbërrin në të gjitha dyqanet e Casa Italia. Me ngjyrat, stilin edhe trendet e sezonit. Ndoshta do të jetë një veshje, një palë këpucë, një çantë apo diçka krejt tjetër, ajo që do të tërheq vëmendjen. Por një gjë është e sigurt, do të kesh shumë për të zbuluar. Nga 25 shtatori, Casa Italia vishet me të reja.
3: Po sikur apartamentin tënd buzëdetit, ta sigurosh sot me vetëm 20%.
4: Është mundur?
3: Po, në Vlora Marina paguan 20% sot dhe pjesën tjetër në momentin e dorëzimit.
4: Pra, pjesa më e madhe e pagesës pret?
3: Pikërisht, dhe kjo të jep më shumë kohë dhe fleksibilitet financiar për të planifikuar pagesën deri në dorëzim. Dorëzimet e para nisin nga viti 2028. Një mundësi si kjo nuk vjen shpesh. Për më shumë rreth ofertës, vizito vloramarina.com.
5: Club FM Guinness.
6: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standarteve ekstreme.
5: Club FM Guinness.
6: Club FM Guinness mundësohet nga Kafe Bourbone.
7: Eksploruesi amerikan Victor Vescovo realizoi zhytjen më të thellë me nëndecën e historinë e njerëzimit në 28 prillin e 2019. Ai u zhyt në luginën Challenger Deep në Hendekun e Marianës, duke arritur një thellësi rekord prej 10928 metrash në nivelin e detit. Zhytja u kryer me mjetin e tij subkulturor të specializuar, të quajtur DSV Limiting Factor. Eksplorimi zgjati saktësisht 3 orë 47 minuta në pikën më të thellë të planetit.
5: Club FM Guinness.
7: Këngëtari britanik Rod Stewart mban rekordin Guinness për koncertin falas me audiencën më të madhe në histori. Në 31 tetorin e vitit 1994, ai performoi në plazhin Copacabana në Rio de Janeiro në Brazil gjatë festimeve të vitit të ri. Ngjarja gjigante mblodhi një turm të vlerësuar prej më shumë se 3.5 milion spektatorësh. Pjesëmarrja jashtëzakonshme mbetet grumbullimi më i madh për një shfaqje muzikore live.
5: Club FM Guinness.
7: Sapo njohet me dy rekordet e reja Guinness këtu në radion kombëtare Club FM.
5: Club FM Guinness.
6: Club FM Guinness u mundësua nga Kafe Bourbone, lider në tregun italian.
8: Attenzione, attenzione!
9: Vini re.
8: Direttamente da Napoli, piena d'Albania!
9: Jemi ne, vim nga Troje tona.
10: Apo jo, është tjetër.
8: La meraviglia di questa stagione! Attenzione, attenzione!
9: Vini re.
8: Direttamente da Napoli, piena d'Albania!
9: Jemi ne, nga Troje tona.
10: Apo jo, është tjetër.
8: La meraviglia!

bashk në program, ju na dëgjoni si çdo ditë në Radio Kombëtare Club FM. Ky ishte Jack Savoretti, shumë i talentuar me Do It For Love. Dhe ne do të qëndrojmë tani në program me udhëtimet tona në kohë, për sa i përket këngëve të famshme. Këtë javë kam menduar që të nxjerrim ekstraktin e hiteve më të mira, 500 këngët më të mira të gjitha kohërave, listuar nga revista prestigjioze Rolling Stone, aty ku mbledhen jo vetëm kritikët e muzikës, por edhe dëgjueshmëritë, edhe bazuar po themi në arritjet e mëdha të tyre këngëve ose frymëzimin që ato kanë sjell përgjatë gjithë kohës. Kthehemi pas në 1960 e tetën, është një nga historitë më prekse të muzikës pop. Otis Redding regjistroi këngën në 67, në një periudhë ku po eksperimentonte me një tingull më të qetë dhe më introspektiv. E bashkëpunoi me Steve Cropper, i cili ndihmoi në përfundimin e këngës. Redding vdiq në një aksident ajror në 10 dhjetorin e 67-s, vetëm pak kohë pasi e kishte regjistruar këtë këngë, e cila u publikua pas vdekjes së tij. U bë kënga e parë dhe e vetme e Otis Redding që arriti numër 1 në Billboardin amerikan. Fatkeqësisht ai nuk e gëzoi këtë sukses. Në fund të regjistrimit dëgjohet edhe fishkëllima e tij, një pjesë që nuk ishte menduar fillimisht si një nga elementët më të paharrueshëm të këngës. E gjojmë nga Otis Redding, Sitting on the Dock of the Bay.

Kemi dëgjuar 20 jashtëzakonshëm të muzikës, një nga emrat që kanë kontribuar më shumë për sa i përket zhvillimeve muzikore në kohë vështira edhe politike dhe sociale. Otis Redding e dëgjuan për të kaluar tani te grupi Duran Duran. Nëse do të vlerësoja një nga këngët më profesionale të tyre, le të themi, ose një nga këngët më të veçanta dhe që identifikon ata, është pikërisht kjo. E luajtur vazhdimisht nga muzikantët për të përdorur gjithashtu edhe në jam session, e sillim në Radio Kombëtare Club FM Duran Duran, Notorious.

0: Atë rakinë mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakisë, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje. Shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuçi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging.
1: Kaloje biznesin tënd online. Shit më shumë, prano pagesa më lehtë. Me Credence e-commerce, biznesi yt është i hapur 24/7. Prano pagesa online me kartë në lek ose euro, direkt nga website-i yt. Jepu klientëve mundësinë të blejnë shpejt dhe në mënyrë të sigurt. Sepse çdo vizitë në website mund të kthehet në një shitje. Çdo klikim mund të bëhet një mundësi e re për biznesin tënd. Credence Bank, personalisht për ty.

0: më shumë Digicom, internet që nuk një mure as kufi. Tani me Bikon 3.1 falas.
1: Music Box mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.

program e Miles Smith në Stay If You Wanna Dance. Është ora 10:50 minuta. Ky program që quhet Music Box mundsohet nga Eno Alba Beyond Packaging e ne qëndrojmë me histori dhe këngë të rëndësishme të muzikës. Në listën e Rolling Stones, të revistës së famshme amerikane, pa diskutim që qëndron edhe grupi i famshëm Stonesat me këngën e tyre të vitit 1965, filloi me një kitar të Keith Richards, e kishte regjistruar pikrisht idenë e kitarës në një magnetofon të asaj kohe gjatë natës, kur u zgjua, në regjistrim dëgjoi edhe një pjesë e shkurtër, ndërsa pjesa tjetër ishte zhurmë dhe gjumë. Mick Jagger shkroi tekstin, i cili shprehte pakënaqësitë ndaj konsumizmit, reklamave, industrisë muzikës dhe jetës moderne. Një detaj interesant është se grupi nuk ishte fillimisht i bindur se versioni elektrik duhet të publikohej pikrisht kështu, por pikrisht melodia, riffi i kitarës u bën një nga më të njohurat në historinë e muzikës rock. Në listën e këngëve 500 këngë më të mëdha të gjitha kohërave ndodhet në vendin e 31, këta janë Rolling Stones me I Can Get No Satisfaction.

Është pa mundur mos ta këndosh edhe mos të lëvizësh në ritmet e kësaj kënge. Rolling Stones i dëgjua me Satisfaction për të bërë një kalim shumë kilometrik në vite, në karrierë, edhe në zhanër muzikor. Është një artiste shumë e talentuar suedeze, e cila e ka ngritur nivelin e saj dhe përfaqësimin e Suedisë në Eurovision për ta fituar dy herë kompeticionin e Song Eurovision Contest, por ajo më vete është një nga artistet europiane më të mira pop dhe elektronike. E dëgjojmë Lorin me Is It Love, do të vim më njëherë pas lajmeve të orës 11.

0: U rikthyem.
1: U rikthyet.
0: U rikthyet trafiku.
1: Kredia.
0: Emailet.
1: Edhe ai kolegu që kishte ikur për 2 javë dhe u kthye me personalitet të ri.
0: Po ti çfarë bëre për pushime?
1: Ah, unë u sloda.
0: Dukesh e lodhur.
1: Sepse pushimet kanë pasoja, Keli.
0: Hajt mos e prit mendjen, tani jemi pra bashk.
1: 3 orë.
0: Çdo ditë.
1: Me shumë fjalë.
0: Disa prej tyre kanë edhe kuptim.
1: E mos premtoj gjëra që si kontrollojmë dot.
2: Keli dhe Greta, çdo ditë nga ora 15 deri në 18:00, 3 orë për të harruar që nesër jeni sërish në punë. Makinë me dy timon, vetëm në Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic.
3: Të fshish apo të lash? Me Mille Triflex HX3 Wet and Dry, përgjigja është të dyja. Një pajisje vetme për pastrim të thatë dhe të lagësht, me kokat e ndrueshme që përshtaten sipas nevojës. Pluhur, e thith, njolla në dysheme, ilan. Dhe me Boost Mode, ke fuqi shtesë pikërisht kur papastërtia bëhet më kokfort. Pa kablo, fleksibël dhe me deri në 70 minuta autonomi. Mille Triflex HX3 Wet and Dry. Dy mënyra pastrimi, një standard Mille. Zbuloje në Electromagic. Electromagic, përjeto experience.
1: Ora 11.
4: And now the news on Club FM.
2: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
5: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 11. Ish deputeti i PD-s Ervin Saliani ka kundërshtuar në gjykatën kushtetuese dënimin me një vit burg nga apeli. Saliani pretendon se kërkesa e tij është rrëzuar dhe thot se procesi synon ta mbaj larg zgjedhjeve lokale. Nëse vendimi konfirmohet, ai paralajmëron se do t'i drejtohet gjykatës së Strasburgut. Protestat kundër qeverisë vijojnë edhe sot duke shënuar 122 ditë nga nisja e tubimeve. Pjesëmarrësit kërkojnë largimin e kryeministrit Edi Rama dhe ngritjen e një qeverie teknike, ndërsa në fokus të tyre janë dhe ndryshimet apo anulimi i disa ligjeve, që sipas protestuesve prekin interesat e qytetarëve shqiptar. Komisioni Europian pritet të propozojë kufizimin e disa të drejtave për anëtarët të ardhshëm të BE-s, si dhe kalimin nga unanimiteti në shumicë të kualifikuar në disa fusha për shirë zjerimin. Propozimet synojnë që antarësimi i vendeve të reja të mos e komplikojë më tej vendimarrjen brenda Bashkimit Europian. Strategjia pritet të miratohet dhe publikohet më 7 tetor. Presidenti Rus Vladimir Putin ka firmosur dekretin për zgjerimin e forcave të armatosura me rreth 15,500 efektiv. Numri i personelit ushtarak arrin në mbi 1 milion e gjysmë dhe kjo është rritja e katërt e ushtrisë ruse për këtë vit. Për shkak të këtyre ndryshimeve të befta, presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ka paralajmëruar për një mobilizim të ri. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
4: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
6: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback. Nga fruta të thata palma.
7: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
8: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
7: Uu, sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallatit dhe na i merr.
8: Do të thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
7: O, palma, mos haro.
8: Po palma, palma.
2: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

Jemi me Bee Gees dhe Stayin Alive. Me njëherë pas lajmeve të orës 11 në pjesën e dytë programit Music Box që mundësohet nga Eno Alba Beyond Packaging. Do të cilim në këtë pjesë të dytë sërisht këngë mrekullueshme që përfshihen gjithashtu në listën e 500 këngëve më të mëdha të gjitha kohërave. Ai mund quhet Prince, por është pa diskutim mbreti. Kishte një mënyrë shumë veçantë për të krijuar muzikë dhe në fakt kënga që dëgjojmë tani është një shembull perfekt i të gjithë asamblesë mendimeve ose çfarë është të kompozosh një këngë sipas Prince. Kënga krijuar në fakt për filmin Purple Rain, por Prince e bëri shumë më eksperimentale sesa një këngë tipike pop. Flasim për 1984. Detajmi i famshëm është se në versionin final nuk ka një linjë tradicionale të asaj kohe të duos bas kitar, diçka e zakonisht e pazakontë për një këngë dance pop të viteve 80. Prince ndërtoi tingullin rreth ritmit, sintetizatorëve dhe patjetër vokalit të mrekullueshëm dhe një shtrirje range vokale të jashtëzakonshme. Rezultati ishte një këngë që shkoi në numër 1 në Billboardin amerikan dhe u bë një nga regjistrimet karakteristike të karrierës së tij. Dëgjojmë Prince, When Doves Cry.

Muzikanti dhe kantautori më jashtëzakonshëm dhe më unik në historinë e muzikës Prince, të cilin ne dëgjuam me When Doves Cry, për të qëndruar në program në këtë moment ora shënon 11:11 minuta dhe më është bërë e radhës si të them gjithmonë kur më qëllojnë katër nisha që ju që po na dëgjoni do të keni një fat në këtë moment. Vin Bon Jovi me Living in Paradise, rikthehemi sërish pas pak në Music Box.

0: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë. Dhe ne kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik. Por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet. Do të çmim. Do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
1: Më 15 tetor në Hotel Marriott Tirana. Business Reset, flagship eventi me foljes disa nga emrat më të suksesshëm të biznesit dhe ekspertë të fushës nga Shqipëria dhe rajoni. Dita nis në skenë me 12 foljes, pas dreke, 9 workshope dhe live demo zone për ekspozim dhe networking gjatë gjithë ditës. Teknologji, burime njerëzore, marketing dhe media, 450 vendimarrës, një ditë vetme. Regjistrohu në businessreset.al, mbështetur nga String, Club FM, Media Partner.
2: Music Box mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.

me Daft Punk në Instant Crush. Është ora 11:24 minuta. Ju na dëgjoni si çdo ditë në radion kombëtare Club FM për të kaluar tek një nga muzikantët më të mirë në botë, që është Stevie Wonder. E kthehemi pas me të në 1972-shin. Kënga është një nga shembujt më të mirë të talentit të Stevie Wonder si kantautor, producent dhe multi-instrumentist. Historia interesante lidhet me Jeff Beck. Stevie kishte menduar që Beck regjistronte një version të këngës, Beck luajti një version të hershëm, por më pas Wonder vendosi ta publikonte vet dhe pikërisht pjesa e famshme e klavinetit u bë baza e këngës që është pikërisht fillimi. Teksti trajton në besytnit, mënyrën se si njerëzit mund të besojnë në shenja, në numra ose në objekte pa patur prova reale. Superstition shkoi në numër 1 në Billboardin e Hot 100 dhe u bë një nga këngët më të njohura të Stevie Wonder. E dëgjojmë në Music Box Superstition.

Një mrekulli kjo këngë që Stevie Wonder në mënyrën se si ai ekzekuton, sidomos live, është një udhëtim çdo herë që e ekzekuton. Është Superstition nga Stevie Wonder për të kaluar tani në një këngë e cila me marrjen nga DJ Bobo u bë një nga hitet më të jashtëzakonshme të muzikës dance dhe club. Vjen në vokalin e Irene Cara, kjo është What a Feeling, DJ Bobo.

0: Ora 11:32 minuta.
1: Atë rakinë e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve kur ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakisë, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje: shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuçi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging.
0: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. U2 Silencio, Club FM Power Play.

0: tu, silenzio. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
2: Jemi bashkë në programin Music Box dhe kolegu im në pult Fredi më tha që kjo këngë kisha shumë kohë pa e dëgjuar. Kam përshtypjen që edhe ju më njerëz sa ta dëgjoni do thoni wow, çfarë këngë. Është e vitit 1976 dhe është historia e një hiti që praktikisht u krijua në një bodrum shtëpie. Tom Scholz punonte gjatë ditës në Polaroid, ndërsa në mbrëmje kthehej në shtëpi dhe punonte me muzikën në studion e tij të improvisuar në bodrum. Ai ndërtoi këngën me shumë durim, pasion pa diskutim për ta regjistruar me instrumente duke eksperimentuar me tingullin. Një nga frymëzimet ishte kënga Walk Away Rene e Left Bank, por personazhi Marian në tekst kishte një bazë reale. Scholz ka treguar se bëhet fjalë për kushurinë e tij më të madhe, ndaj së cilës kishte pasur një simpati kur ishte rreth 10 vjeç dhe kjo e bën historinë shumë çuditshme. Kënga u bë hiti që shpërtheu grupin në një prej klasikëve të rockut amerikan të viteve 70. Një fakt interesant është se vite më vonë shumë njerëz vunë re ngjashmëri mes akordeve të More Than a Feeling dhe Smells Like Teen Spirit të Nirvanave. Scholz vet nuk e konsideronte problem dhe tha se nuk e dëgjonte këtë ngjashmëri, por tani që u thash kam përshtypjen do ta dëgjoni në një lup tjetër. Vin Boston, More Than a Feeling.

bashkë në program dhe nëse keni qenë vëmendshëm për historinë më para të këngës së Boston More Than a Feeling, ka një ngjashmëri me Smells Like Teen Spirit, e megjithatë autori Schulz nuk e konsideronte problem këtë gjë, edhe kur e dëgjonte që kishte një lloj ngjashmërie. Sot kjo ngjashmëri mund të çonte në një proces të gjatë gjyqësor për të fituar pse jo të drejtë autoriale, por edhe para, sepse Smells Like Teen Spirit është zëri një gjenerate dhe një nga këngët më epike të krijuara ndonjëherë nga grupi Nirvana. Por qëndrojmë më të mirët e muzikës, do të sjellim tani historinë e një këngë që pothuajse nuk i pëlqeu fare grupit. Eddie Van Halen kishte krijuar këtë moment kitare të famshëm, sidomos në kohën e sintetizatorëve dhe kishte menduar prej kohësh që do të ishte një hit, por Van Halen një kryesisht për kitaren elektrike dhe tingullin hard rock, edhe kishte shumë të vështirë kalimin, po themi, në këtë gjë të re. Producenti Ted Templeman nuk ishte entuziast për përdorimin e tastierave nga grupi dhe këngëtari David Lee Roth nuk ishte fillimisht i bindur, por Eddie këmbguli në këtë material. Rezultati ishte një sukses i jashtëzakonshëm për të bërë kënga e vetme e Van Halen, që arritën numri 1 në Billboardin e 100 hiteve më të mira, pra një këngë që u largua nga formula tradicionale e grupit dhe që hasi në rezistencë, bëri që eksperimenti tyre të shkonte në sukses. Vin Van Halen, Jump!

0: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
1: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
0: Online në noafin.al. Vetëm një klik larg.
1: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
0: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
1: Fantastike! Aplikon me një herë.
0: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kredisë në çdo dek të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
2: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
3: Music Box mundësohet nga Eno Alba Beyond Packaging.
4: Jemi bashkë në program për të dëgjuar këngë dhe eksperienca të veçanta si kjo që dëgjojmë në sfond. Është nga rastet më të ralla ku një cover u bë aq i famshëm sa ndikoi dhe mënyrën se si autori originalit e interpretoi këngën. Bob Dylan e kishte publikuar All Along the Watchtower në 67-ën, në albumin John Wesley Hardin. Versioni i tij ishte minimalist, akustik dhe misterios. Vetëm pak javë më vonë e mori Jimi Hendrix dhe filloi ta regjistronte këngën. Hendrix e transformoi në kitarë elektrike. Wow, shpërthime instrumentale dhe një atmosferë shumë dramatike. Rolling Stone vren se Dylan më pas përdori elemente të versionit të Hendrix në interpretimet e veta live. E dëgjojmë nga Jimi Hendrix Experience All Along the Watchtower.

Jemi rikthyer me të madhërishmin Jimi Hendrix. Nuk e teproj nëse e them në termat muzikor i madhërishëm ka qenë. All Along the Watchtower, një këngë origjinale Bob Dylan, dhe ne kemi dhënë edhe sot këngët të cilat kanë dhe janë pjesë e listës së 500 këngëve më të mëdha të gjitha kohërave. Dhe nëse kjo nuk është në këtë listë, do ishte një mëkat shumë i madh, por është vlerësuar nga kritika si një nga këngët më të mëdha të shkruara ndonjëherë, më të famshme të muzikës rock. Fillon pothuajse si një baladë akustike dhe përfundon me një nga solot më të njohura të kitarës në histori. Jimmy Page dhe Robert Plant e krijuan gjatë periudhës së albumit Led Zeppelin 4, zgjat mbi 8 minuta dhe nuk u publikua si këngë solo në Amerikë, diçka e pazakontë për një këngë që më vonë u bë kaq e madhe si një nga këngët më epike radiofonike. Teksti është poetik dhe simbolik me elemente që lidhen me mitologjinë dhe letërsinë fantastike. Rolling Stone përmend si një nga frymëzimet edhe librin Magic Arts in Celtic Britain të Lewis Spence. Ne do të mbyllim programin Music Box për sot me një nga klasiket e muzikës rock, Stairway to Heaven, me një falënderim shumë veçantë për ata që mundsojnë këtë program. Eno Alba, Beyond Packaging. Me mua Urgesa Zaimi, dëgjojmë nesër. Rock and Roll.

0: Jemi gati, fillojmë.
1: Sot do të përgatisim një super byrek me miellin ola.
2: Është lakror, moj nën.
1: Po byrek është?
2: Quhet lakror.
1: Është byrek?
2: Jo, është lakror.
3: Mam, është ola.
2: Ola.
4: Lakror apo byrek me ola. Shija flet vet.
3: Lakror me ola.
1: Lakror me ola.
3: Byrek me ola.
5: Bugs Bay prezanton kolonat zanore më të famshme të gjitha kohrave. George Thorogood, Bad to the Bone. Ennio Morricone, Kimai. John Travolta, Olivia Newton-John, You're the one that I want. Dick Dale, Mr. Lou. The Animals, House of the Rising Sun. Feelers, let the sun shine in. Fundjava Big, këtë të shtunën të diel me kolonat zanore më të mira të gjitha kohrave. Mundsuar nga Pax.

0: Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Ora 12:02 minuta.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 12. Ish deputeti i PD-s Ervin Saliani ka kundërshtuar në gjykatën kushtetuese dënimin me një vit burg nga apeli. Saliani pretendon se kërkesa e tij është rrëzuar dhe thot se procesi synon ta mbajë larg zgjedhjeve lokale. Nëse vendimi konfirmohet, ai paralajmëron se do t'i drejtohet gjykatës së Strasburgut. Protestat kundër qeverisë vijojnë edhe sot duke shënuar 122 ditë nga nisja e tubimeve. Pjesëmarrësit kërkojnë largimin e kryeministrit Edi Rama dhe ngritjen e një qeverie teknike, ndërsa në fokus të tyre janë dhe ndryshimet apo anulimi disa ligjeve, që sipas protestuesve prekin interesat e qytetarëve shqiptar. Komisioni Europian pritet të propozojë kufizimin e disa të drejtave për anëtarët e ardhshëm të BE-s, si dhe kalimin nga unanimiteti në shumicë të kualifikuar në disa fusha për fshirë zjerimin. Propozimet synojnë që ndërsimi i vendeve të reja të mos e komplikojë më tej vendimarrjen brenda BE-s. Strategjia pritet të miratohet dhe publikohet më 7 tetor. Presidenti rus Vladimir Putin ka firmosur dekretin për zjerimin e forcave të armatosura me rreth 15,500 efektiv. Numri personelit ushtarak arrin mbi 1,5 milion, dhe kjo është rritja e katërt e ushtrisë ruse për këtë vit. Për shkak të këtyre ndryshimeve të befta, presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky ka paralajmëruar për një mobilizim të ri. Kryeministri Edi Rama do të marrë pjesë në samitin Euronews për turizmin që do të zhvillohet sot në Bruksel. Samiti mbledh politikanë, drejtuesi industrisë, investitorë dhe ekspert për të diskutuar zhvillimet që po formsojnë të ardhmen e turizmit, nga ndryshimi i prishmërive të udhëtarëve te inovacioni digital dhe zhvillimi i qëndrueshëm. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
5: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
3: Flashback. Nga fruta të thata palma.
6: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
7: Si the?
6: Apo vjen një shumë vonë?
7: Po nuk të dëgjoj, ka shumë zhurmë.
6: Apo ky ka lajfit u fare?
7: Lajfit? I mora palma? Zgjodha dhe bajamet pjekura, koktejl, a, dhe stika.
6: Njëshje, le të filloj festa.
3: Fruta të thata palma. Një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Jam krenar që jetojmë kohën e inteligjencës artificiale. Si zgjuar që jam, dje i bëra një pyetje. A mund të më thoni si ta bëj gruan time të qeshur e pamundur?
1: Si? Pse?
0: Harroje, më tha. Jo çdo ëndër bëhet realitet.
1: E?
2: I will never show.
0: Club FM, Kape Radio.

Ma kom si. Ja kështu është kur mbetesh pa shkollë. Një ditë mund të vjedhësh makina. Po të bësh universitet, mund të vjedhësh të gjithë autostradën. Don't worry about a thing. Club FM, KAP

Pyetje kam. Atje tek trekëndshi i Bermudës, vazhdojnë zhduken njerëz? Arnie? Apo ishte vetëm trendi 80-s, 90-s?

0: Ora 12:32 minuta. Një ngjyrë të çonte një tjetër, një vitrinë të bën të ngalosh dhe një tjetër të fton të hysh brenda. Dhe pa e kuptuar, ke hyrë në një sezon krejt të ri. Kjo është Vjeshta në Casa Italia. Nga 25 shtatori, koleksionet e reja mbërrin në të gjitha dyqanet e Casa Italia. Me ngjyrat, stilin edhe trendet e sezonit. Ndoshta do të jetë një veshje, një palkëputh, një çantë apo diçka krejt tjetër, ajo që do të tërheq vëmendjen. Por një gjë është e sigurt, do të kesh shumë për të zbuluar. Nga 25 shtatori, Casa Italia vishet me të reja. Të gjitha në katalog me gjysëm të çmimi. Jordan dhe Jastëk, 50% më lirë. Karige ngrënje, 2750 lek. Batanie, 1750 lek. Jysk, jetë skandinave.
1: Sasha, ktheje këtë kafën pa e gati.
2: Jo, Evjo, unë the më mirë të lexojmë këto letra tarot.
1: Mimi, qa do të jetë, vetëm ta shohim fatin.
2: Ja, ja të shohim, prit.
3: Po kërkoni fatin tuaj, a i tashmë është i shkruar. Klubin e mëngjesit për të vazhduar gjithë Shqipërinë duke zgjuar.
4: Edhe këtë sezon?
3: Dhe zaketi, për tanë.
4: Jo më jo, po rroga ndryshon.
5: Ti gjo pak reggaeton.
0: Fati është i shkruar. Por një gjë është e sigurt. Genti, Evi, Sasha Daltini janë sërish këtu për t'ju zgjuar çdo mëngjes. Klubi i mëngjesit, nga e hëna në të premte, prej orës 7 deri në orën 10 në Radion Klab FM. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Energy Day Hospital dhe GoTech.

0: E në të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Këtë shtator, nuk bien vetëm gjethet. Në Gotek Electronics, bien edhe çmimet. Televizor Samsung 55 polsh, 21.990 lek. Lavatriçe Kandi, 9 kg. Super çmim, 29.990 lek. Fshes Korenti Samsung, 1800 watt, për vetëm 9.990 lek. Super oferta në të gjitha produktet, deri më 30 shtator. Në të gjithë rrjetin, Gotek Electronics.
2: Club goes to Hollywood.
1: Enti Samsung 1800 watt për 9990 lek. Super oferta në të gjitha duktet deri më 30 shtator. Gjithë rrjetin Gotek Electronics.
2: Club goes to Hollywood.

0: vazhdimin e filmit të 98-ës, Bullock dhe Kidman rikthehen si motrat Sally dhe Gillian Owens. Në histori përfshihen edhe brezi i ri i familjes, interpretuar nga Joey King dhe Maisie Williams, ndërsa në cast është bashkuar edhe Lee Pace. Filmi bazohet në veprën e shkrimtares Alice Hoffman dhe vjen 28 vjet pas originalit. Edhe pse filmi i parë fitoi rreth 39.6 milion euro gjatë shfaqjes fillestare në Amerikën e Veriut, me kalimin e viteve u shëndrua në një film kult dhe fitoi një bazë të madhe fansash.
1: Club goes to Hollywood.
0: Celine Dion u rikthye në skenë në Paris pas gati 6 vitesh pauzë dhe nuk mundi t'i përmbante emocionet gjatë koncertit të saj të parë. Këngëtarja 58-vjeçare performoi në sallën Plenitude, duke nisur kështu një seri koncertesh në kryeqytetin francez. Ky rikthim vjen pas një periudhe të vështirë për Dion, e cila në dhjetorin e 2022-shit bëri të ditur se ishte diagnostikuar me sindromën e personit të ngurtë, një çrregullim i rrallë neurologjik dhe autoimun që shkakton ngurtësi progresive të muskujve dhe spazma. Për shkak të interesimit të madh të publikut, këngëtarja ka planifikuar gjithsej 16 koncerte në Paris, të cilat do të vazhdojnë deri më 14 tetor.
1: Club goes to Hollywood.
0: Sa po njohet me të rejat në të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valjet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.

përëm duke par një spektakl në televizion pyeta veten. Mos kam luajtur mënç. Dhe e dini? Të dy tham, ja, je në rregull, bota, ajo s'është në Terezi. Club FM, Kapera.

Dhe tani të dashur miq, një falënderim për zotërin që ka shpikur zeron. Mirënjohje për asgjë, mik. S'ka gjë më përgjigj.

0: fundimisht djali im ka del humoristi. Dje i tha doktorit: kur t'ma heqesh alçin nga dora, a mendon se mund t'i bie kitarës?
1: Po normal.
0: Sa mrekulli që bëka alçia se kur nuk i kam rënë kitarës.

0: Radio 1.
1: And now, the news on Club FM.
0: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
2: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 13. Ish-ministri i Shëndetësisë Ilir Beqaj është paraqitur këtë të hënë në ambientet e gjykatës së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Beqaj u lirua nga arresti me burg në muajin korrik, lidhur me hetimet e abuzimeve me fondet SASPAK, teksa ju caktua një mas më e lehtë arrest shtëpie. Ish-ministri po hetohet për vjedhje duke shpërdoruar detyrën dhe si pjesë e grupit të strukturuar kriminal. SPAK ka refuzuar kërkesën e Këshillit Bashkiak të Tiranës për pjesëmarrjen e kryebashkiakut Erion Veliaj në mbledhjen e sotme 29 shtator. Vendimi lidhet me masat e vendosura ndaj Veliajt, i cili ndodhet në paraburgim që prej shkurtit të vitit 2025. Ish-deputeti i PD-s Ervin Saliani ka kundërshtuar në gjykatën kushtetuese dënimin me një vit burg nga apeli. Saliani pretendon se kërkesa e tij është rrëzuar dhe thot se procesi synon të mbajë larg zgjedhjeve lokale. Nëse vendimi konfirmohet, ai paralajmëron se do t'i drejtohet gjykatës së Strasburgut. Komisioni Europian pritet të propozojë kufizimin e disa të drejtave për anëtarët e ardhshëm të BE-s, si dhe kalimin nga unanimiteti në shumicë të kualifikuar në disa fusha përfshirë zjerimin. Propozimet synojnë që anëtarësimi vendeve të reja të mos e komplikojë më të vendimarrjen brenda Bashkimit Europian. Strategjia pritet të miratohet dhe publikohet më 7 tetor. Ishit me lajmet në Radio Kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
0: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

0: there is.
1: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë. Dhe ne kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni design. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me design unik. Por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet. Do të çmim. Do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
2: Ej, a ju ka ndodhur dhe juve që e dashura t'ju thotë që jeni skandaloz në krevat? Nuk e kuptoj. Si mund ta gjykosh tjetrin në më pak se një minutë? Club FM, Cafe Radio.

0: 13 e 30 minuta. E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo.pikal sa po ndryshoi lojën.
1: Credo.pikal sa po bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo.pikal financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhura. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lek. Ndrysho lojën me Credo.pikal. Kujdes, huamarrja kushton para.
2: Credo.pikal. Club FM Guinness.
0: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
2: Club FM Guinness.
0: Club FM Guinness mundësohet nga Kafe Bourbone. Eksploruesi amerikan Victor Vescovo realizoi zhytjen më të thellë me nëndecën e historinë e njerëzimit në 28 prillin e 2019. Ai u zhyt në luginën Challenger Deep në Hendekun e Marianës, duke arritur një thellësi rekord prej 10.928 metrash në nivelin e detit. Zhytja u krye me mjetin e tij subkulturor të specializuar, të quajtur DSV Limiting Factor. Eksplorimi zgjati saktësisht 3 orë 47 minuta në pikën më të thellë të planetit.
2: Club FM Guinness.
0: Këngëtari britanik Rod Stewart mban rekordin Guinness për koncertin falas me audiencën më të madhe në histori. Në 31 tetorin e vitit 1994, ai performoi në plazhin Copacabana në Rio de Janeiro në Brazil gjatë festimeve të vitit të ri. Ngjarja gjigante mblodhi një turm të vlerësuar prej më shumë se 3.5 milion spektatorësh. Pjesëmarrja jashtëzakonshme mbetet grumbullimi më i madh për një shfaqje muzikore live.
2: Club FM Guinness.
0: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion kombëtare Club FM.
2: Club FM Guinness.
0: Club FM Guinness u mundësua nga Kafe Bourbone, lider në tregun italian.
3: Ah, më në fund, vera. Plazh, pushime. Njerëz plot, në bare, në përshëzlone, në hotele, edhe në balkone. Ah, nuk ka më bukur, kur kudo shijon Kafe Bourbone.
4: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Bourbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67 20 88 822. Kafe Bourbone, magjika emocione.
0: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
5: U2, Silencio, Club FM Power Play.

0: 2, Silencio, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vapë? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka erdhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh efekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj.

ngele duke luajtur futbol, më tha groja mbrëm. Asi kur të shpike një top që ti e shkelmon dhe a i të kthejtë mbrapsht duke ta përplas në fytyrë. E di se do më bëj qefi. Si të bëj? Ti them se futboli është më i bukur se sa telenovelat turke? Apo, më mirë po e lehë fare.

0: U rikthyen.
1: U rikthyet.
0: U rikthyet trafiku.
1: Kredia.
0: Emailet.
1: Edhe ai kolegu që kishte ikur për 2 javë dhe u kthye me personalitet të ri.
0: Po ti çfarë bëre për pushime?
1: Ah, unë u slodha.
0: Dukesh e lodhur.
1: Sepse pushimet kanë pasoja, Keli.
0: Hajt mos e vrit mendjen, tani jemi pra bashk.
1: 3 orë.
0: Çdo ditë.
1: Me shumë fjalë.
0: Disa prej tyre kanë edhe kuptim.
1: E mos premtoj gjëra që si kontrollojmë dot.
2: Keli dhe Greta, çdo ditë nga ora 15 deri në 18:00, 3 orë për të harruar që nesër jeni sërish në punë. Makinë me dy timon, vetëm në Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic.
3: Të fshish apo të lash? Me Mille Triflex HX3 Wet and Dry, përgjigja është të dyja. Një pajisje vetme për pastrim të thatë dhe të lagësht, me kokat e ndrueshme që përshtaten sipas nevojës. Pluhur, e thith, njolla në dysheme, ilan. Dhe me Boost Mode, ke fuqi shtesë pikërisht kur papastërtia bëhet më kokfort. Pa kablo, fleksibël dhe me deri në 70 minuta autonomi. Mille Triflex HX3 Wet and Dry. Dy mënyra pastrimi, një standard Mille. Zbuloje në Electromagic. Electromagic, përjeto experience.
1: Ora 14 e 1 minutë.
4: News on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
5: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 14. Kreu i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Taulant Balla ka reaguar për arrestimin e ish drejtoreshës së Shish Vlora Hyseni, duke deklaruar se mazhoranca nuk do të komentojë për mbajtjen e dosjes së SPAK. Me kryesia e kuvendit, Balla tha se PS nuk është avokat e mbrojtse askujt, ndërsa theksoi se çdo zyrtar duhet ta kundërshtojë në gjykat çdo mas që kufizon lirinë e tij. Ish ministri i Shëndetësisë Ilir Beqaj është paraqitur këtë të hënë në ambientet e gjykatës së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Beqaj u lirua nga arresti me burg në muajin korrik, lidhur me hetimet e abuzimeve me fondet e SASPAK, teksa ju saktua një mas më e lehtë arrest shtëpie. Ish ministri po hetohet për vjedhje duke shpërdoruar detyrën dhe si pjesë e grupit të strukturuar kriminal. SPAK ka refuzuar kërkesën e Këshillit Bashkiak të Tiranës për pjesëmarrjen e kryebashkiakut Arion Veliaj në mbledhjen e sotme 29 shtator. Vendimi lidhet me masat e vendosura ndaj Veliajt, i cili ndodhet në paraburgim që prej shkurtit të vitit 2025. Kombëtaria e Shqipërisë do të përballet me San Marinon, sfida nisonte në mbrëmje në orën 20:45, ndërsa vlen për raundin e dytë në Ligën e Kombeve. Pas suksesit 2-0 ndaj Bielorusisë në ndeshjen hapse, Kuqezin kërkojnë të vijojnë me një tjetër rezultat pozitiv dhe të synojnë ngjitje në divizionin B. Edhe statistikat në transfer të japin arsye për optimizëm, ndërkohë Kuqezin të synojnë vendin e parë në grupin e parë të Ligës C. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
4: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
6: Sasha, kthej këtë kafën. Bëje gati.
7: Jo, Evjo, unë the më mirë lexojmë këto letra tarot.
6: Mimi, çfarë do të jetë? Vetëm ta shohim fatin.
7: Ja, ja çojmë, prit.
8: Po kërkoni fatin tuaj. Ai tashmë është i shkruar. Klubin e mëngjesit për të vazhduar gjithë Shqipërinë duke zgjuar.
9: Edhe këtë sezon?
8: Zaketi, për tanë.
9: Jo më jo, po roga ndryshon.
10: Dijo pak reggaeton.
2: Fati është i shkruar, por një gjë është e sigurt. Genti, Evi, Sasha Daltini janë sërish këtu për t'ju zgjuar çdo mëngjes. Klubi i mëngjesit, nga e hëna në të premte, prej orës 7 deri në orën 10, në radion Club FM. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Day Hospital dhe GoTech.

0: E në të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Këtë shtator, nuk bien vetëm gjethet. Në Gotek Electronics, bien edhe çmimet. Televizor Samsung 55 polsh, 21.990 lek. Lavatriçe Kandi, 9 kg. Super çmim, 29.990 lek. Fshes korrenti Samsung, 1800 watt, për vetëm 9.990 lek. Super oferta në të gjitha produktet, deri më 30 shtator. Në të gjithë rrjetin, Gotek Electronics. Let's go.

Ti çfarë kohë është që po jetojmë? Liria e fjalës ekziston, vetëm se algoritmi vendos kush dëgjohet. I'm free. Club FM 100.4.

0: bëhet fjalë për vezën. Ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
1: O Vital,
0: cilësi në katër stin.

Dje kisha ditlindjen dhe më sollën dhurat hartën e Shqipërisë me përmasat reale. Lexonte 1 kilometër e barabartë me 1 kilometër. Çuditshme, ëh?

0: Ora 14:32 minuta.
1: Pranoni pagesa me kartë?
2: Po si.
3: Çdo biznes rritet përmes zgjedhjeve të zgjuara. Tani është momenti të krijosh mundësi të reja. Me programin POSI nga Mastercard, përfito një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transakcione digitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
4: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë së lartë në radion kombëtare Club FM.
5: BMW po përgatitet të prezantoj gjeneratën e re të serisë 3, por një prototip thuajse i gatshëm për prodhim është fotografuar në Myni, pa asnjë kamuflazh, duke zbuluar shumë herët dizajnin e modelit të ri. Automjeti nuk është një version standard i serisë 3, por modeli sportiv M-Performance, i cili pritet të mbajë emrin M350 Drive. Detaj më i dukshëm që tregon se kemi të bëjmë me një të tillë është sistemi me 4 dalje të shkarkimit, një element që nuk pritet të përdoret në versionet e tjera të serisë 3. Gjenerata e 8 e BMW 3 pritet të prezantohet zyrtarisht në fund të shtatorit. Pas premierës botërore, modeli do dalë në shitje fillimisht në Europë, ndërsa në Shtetet e Bashkuara të Amerikës pritet të mbrijë gjatë vitit 2027. Përjashtim do të jetë M3, por gjenerata e re G84 M3 nuk pritet të mbrijë para vitit 2028.
4: High Tech Time.
5: Tesla më në fund ka caktuar datën për prezantimin e shumë pritur të Roadsterit, projekti zbuluar për herë të parë në vitin 2017. Kompania ka konfirmuar se eventi do të mbahet në 1 tetor 2026 në Waco, Texas, ndërsa ftesat u janë dërguar personave që kanë rezervuar makinën. Vendndodhja ka ngjallur interes edhe për shkak të afërsisë me objektin e SpaceX në MC Gregor. Kjo ka rikthyer spekulimet për idenë e Elon Musk për pajisjen e Roadsterit me shtytës raketor, me pretendimin se makina mund të arrijë 96 km në orë në 1.1 sekonda. Roadsteri është shtyrë disa herë që nga prezantimi i tij dhe prodhimi tani pritet të nisë në 2027 ose 2028 në Texas.
4: High Tech Time.
5: Sapo njohët me të rejat në të fundit nga bota e teknologjisë lartë, këtu në valjet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga High Tech-u, klikoni në clubfm.al.
4: High Tech Time.

Si janë bërë këta njerëzit e sotëm. Kërkojnë çdo gjë, po çdo gjë. Tu bëj vetëm një pyetje, vetëm një. Po ku do t'i fusni çdo gjërat? Klab FM mos pyet, kape radion.

një ngjyrë të çonte një tjetër, një vitrinë të bën të ndalosh dhe një tjetër të fton të hysh brenda. Dhe pa e kuptuar, ke hyrë në një sezon krejt të ri. Kjo është Vjeshta në Casa Italia. Nga 25 shtatori, koleksionet e reja mbërrin në të gjitha dyqanet e Casa Italia. Me ngjyrat, stilin edhe trendet e sezonit. Ndoshta do të jetë një veshje, një palkëpucë, një çantë apo diçka krejt tjetër, ajo që do të tërheq vëmendjen. Por një gjë është e sigurt, do të kesh shumë për të zbuluar. Nga 25 shtatori, Casa Italia vishet me të reja.

E, këta fëmijët e sotëm. Prindri të dërguan vllajin në një universitet privat për juridik. Ai mori diplomën dhe tani ka hedhur në gjyq familjen sepse i kanë vjedhur 5 vjet.

0: Pasta Ola. Oh la la, çfarë pasta?
1: Të fshish apo të lash? Me Mille Triflex HX3 Wet and Dry, përgjigja është të dyja. Një pajisje vetme për pastrim të thatë dhe të lagësht, me kokat e ndrueshme që përshtaten sipas nevojës. Pluhur, e thith, njolla në dysheme, ilan. Dhe me Boost Mode, ke fuqi shtesë pikërisht kur papastërtia bëhet më kokfort. Pa kablo, fleksibël dhe me deri në 70 minuta autonomi. Mille Triflex HX3 Wet and Dry. Dy mënyra pastrimi, një standard Mille. Zbuloje në Electromagic. Electromagic, përjeto experience.
2: Të gjitha në katalog me gjysëm të çmimi. Jordan dhe Jastëk, 50% më lirë. Karige ngrënje, 2750 lek. Batanie, 1750 lek. Jysk, jetë skandinave. Ora 15.
3: And now the news on Club FM.
4: Lajmë më shkurt në radion kombëtare Club FM.
5: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me zhvillimet kryesore deri në orën 15. Kryeministri Edi Rama në samitin e turizmit e Euronews në Bruksel deklaroi se Shqipëria ka shënuar rritje të ndjeshme të turizmit, duke arritur në rreth 12 milion vizitorë të huaj vitin e kaluar. Rama tha se vendi po investon në infrastrukturën turistike dhe se së shpejti pritet të hapet aeroporti i Vlorës, krahas projekteve të tjera në jug dhe në zonat malore. Lidhur me Sazanin dhe Zvërnecin, kryeministri përmendi projektin Atlantis, për të cilin tha se investimi mund të arrijë deri në 6 miliard euro dhe do të ishte ndër më të mëdhat në Evropë. Projekti është ende në procesin e vlerësimit dhe ndikimit në mjedisë. Partia Demokratike kërkon informacion për emërimin e Vlora Hysenit në krye të Shishit. Klevis Balliu deklaroi se ka dërguar kërkesë zyrtare kryeministit Rama dhe presidentit Baran Begaj për të sqaruar kriteret dhe procedurat e ndjekura. Kryebashkiaku i Tiranës Orion Veliaj nuk do të marrë pjesë në mbledhjen e Këshillit Bashkiak pasi SPAK ka refuzuar kërkesën për leje të posaçme. Ajo parashikonte praninë e tij fizikisht ose online për diskutime lidhur me administrimin dhe reformën territoriale. Në Fieru arrestua në flagrancë një 31-vjeçar i dyshuar se ndezi zjarr për djegjen e veturinave dhe sipasoi për shkak të erës së fortë për përhapje të flakëve në sipërfaqe të tjera duke shkaktuar dëme të konsiderueshme. Ekonomia u rrit me 3.61% në 3 mujorin e 2 të vitit, krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Investimet e huaja direkte arritën 1.14 miliard në 6 mujorin e parë, 50% më shumë. Austria dhe Turqia kryesojnë. Të dhënat u njoftuan nga ministra e ekonomisë Delina Ibrahimaj, platforma pasqyra e çmimeve pritet të jetë online në 10 ditën e parë të tetorit dhe në fazën e parë do të përfshijë 160 produkte kryesore të shportës. Komisioni Evropian pritet të propozojë kufizimin e përkohshëm të drejtave të vendeve të reja anëtare në rast problemesh me sundimin e ligjit. Draft strategjia ka për qëllim të shmangë bllokimet në vendimarrje pas zgjerimit. Koalicioni i qeverisës në Itali fitoi zgjedhjet e pjesëshme në Kalabri në një test të rëndësishëm për kryeministrën Meloni me rreth 53% të votave, ndërsa kandidati i partisë Roberto Vanacci të Armia Kombëtare mori rreth 10%, ai ndan qendrimet kundër emigracionit dhe në mbrojtje të vlerave tradicionale. Qeveria greke ka mohuar raportimet se ambasadori amerikane në Athinë Kimberly Guilfoyle kishte lënë të kuptojë se SBA-ja mund të ndërhynte për rrëzimin e qeverisë. Edhe avokati ambasadores ka kundërshtuar këtë version, ndërsa opozita greke kërkoi shpjegime nga qeveria. Ish-ministri hungarez i kulturës Balázs Csanko u arrestua në dyshimin për përvetësim fonde shtetërore, akuzat të cilat ai quan gjyq politik. Një ditë më parë u arrestua dhe ish-ministri i zhvillimit kombëtar Miklós Sezak në dyshimin për rushfet. Protesta dhe greva kanë përfshirë Francën me nxënës mjek zjarfikës dhe punonjës publik që kundërshtojnë shkurtimet e planifikuara në buxhetin 2027. 5 shtetas britanik të moshës 23 deri në 25 vjeç të arrestuar pas incidentit pranë bazës aerore amerikane Reif Airport janë liruar me kusht. Ata u arrestuan fillimisht për dyshime lidhur me shkeljen e ligjeve për eksplozivët dhe më pas për përgatitjen e një akti terrorist. Ambasada amerikane nuk do të kishte marrë të njëjtin vendim, tha presidenti amerikan Donald Trump referuar incidentit në Britani, ndërsa e pyetur për një lidhje të mundshme me Iranin, ai u përgjigj mund të ketë. Edhe sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio deklaroi se ngjarja qartazi përfshirë dorën e një aktori të huaj. Forcat amerikane pritet të përfundojnë nesër të rreqen nga bazat në Irak duke dhënë fund një pranie ushtarake të nisur në 2003-shin. Largimi i përshëndetur nga Irani ka ngritur shqetësime për rritjen e ndikimit pro-iranian dhe riorganizimin e ISIS-it. Presidenti i Emirateve të Bashkuara Arabe Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan konfirmoi vizitën e kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu në Abu Dhabi, ajo lidhet me pretendimet se Emiratet e kishin paralajmëruar atë për parasulmeve të Hamasit të 7 tetorit 2023. Nepali u shprehu sërish nga rreshtet e dendura dhe rrëshitjet e dheut që kanë përfshirë edhe Indin. Deri tani janë regjistruar të paktën 68 viktima. Autoritetet kanë paralajmëruar për prani ende të rrezikut të lartë. OpenAI ka shtyrë publikimin e modelit GPT 6.1 Astra për shkak të shqetësimeve të sigurisë. Sipas kompanisë, gjatë testimeve modeli ka tentuar të veprojë jashtë kufizimeve dhe të ketë qasje në faqe pa autorizim. Shkencëtarët kanë zbuluar një planet të ri Elias 2-24b me moshë të përllogaritur në 1 milion vjet dhe rreth 450 vite dritë larg tokës. I ngjashëm me Jupiterin, planeti vijon të formohet, duke ofruar shkencëtarëve një mundësi të rrallë për të vëzhguar procesin planetar. Përplasja mes FIFA-s dhe UEFA-s është përshkallëzuar në gjykatën e Floridës. FIFA akuzon UEFA-n për dezinformim, lidhur me projektin e braktisur për përfshirjen e kapitalit privat dhe kërkon bllokimin për të drejtën e hyrjes në dokumentet e çështjes. Në ligën e kompeve, Franca regjistroi fitoren e dytë radhës i duke mposhtur Belgjikën në transfert me rezultatin 0-1 dhe duke marrë kreun e grupit 1 me pikë të plota. Italia reagoi pas humbjes në deputim ndaj Belgjikës, duke fituar 4-1 ndaj Turqisë. Ndërkohë në grupin 2 të ligës B, Gjeorgji, Ukrainë, Irlandë, Veriu, Hungari u mbyllën 0-0. Në grupin 4, Bosnia e Hercegovina fitoi 4-2 ndaj Rumanisë, ndërsa Suedia mposhti Polonin 3-1. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM. Un jam Denada Delani. Ju lëmë me makinë me dy timon.
3: The next news break in 60 minutes on Club FM.
4: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
6: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
4: Flashback. Nga fruta të thata palma.
7: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
8: Ka filluar të kërkoj qiqra në hellë ai.
7: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsos. Të lutem zbrit drejt e marketit poshtë pallatit dhe na i merr.
8: Do të thënë qiqra, stika, bajame, kajsos.
7: O palma, mos haro.
8: Po palma, palma.
4: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: tani, Keli dhe Greta fillojnë makinën e gjithmonë.
1: So fasten your seatbelts, everybody, and enjoy the ride on Club FM, Albanian National Radio.
2: Përshëndetje, përshëndetje gjithëve, pa dyshim, sot është e martë me rregull 3-shi.
3: I bie që
2: I bie që tjetë ditë tërsi, domthonë me rregull 3-shi. Problemi është se duhet shpjegojmë rregullin e 3-shit.
3: E shpjegojon.
2: Jepi.
3: Shumë zonja 2-3 gjëra aty dhe pastaj e pjeston me 1/3 dhe se nuk kam qenë shumë mirë me atë.
2: Okej, e kuptoj. E kuptoj.
3: Si se nuk kam qenë shumë mirë.
2: E di, ti ke mbaruar financë me siguri rregullin e 3-shit e di, domethënë janë 3 vlera duhet gjesh 4. Shumë zo 2, pjestojme edhe 3-ën edhe mërej. E kuptoj, do me shumë e thjeshtë. Po pse ne duhet të shpjegojmë në rregullin e 3-shit në radio dhe kujt të intereson nga ta 3 dëgjuesit tanë? Po jo.
3: Ja, mos e thuaj atë.
2: Kemi nisur edhe për sot makinë me 2 timon. Jo, dhe unë kam drejt për dorë metafora, apo jo?
3: Kishëm të drejtë, po jo të gënjesh publikun. Pra, ne kemi 4 dëgjues, jo 3,
2: të lutem. Ma fal, po ai ishte X, pra atë duhet dim, vlerën e atit katrit. Nëse e rëndësishme është që në jetën tonë,
3: po, dyshimet
2: të mëdha do ndodhin. Oh. Ne, domethënë, aq më tepër do zhvillohet turizmi.
3: Kur më?
2: E vendosëm sot, u bë një samit i Euronews-it. Dhe kemi ndarë menin. Do më punë tona, që duhet ty.
3: Turizmi bje shtuk.
2: Po. Përshëndesim të gjitha ta të cilët na dëgjojnë në kushte izolimi. Pra, burra që gjende në arrest shtëpie.
3: Përshëndetit ti.
2: Sepse nuk jo mban të dalin për arsyen, sepse burri i kopshies i kërconon. Për këto lloj izolimi e kisha fjalën. Burra të cilët na dëgjojnë më qeftas.
3: Okay.
2: Sepse janë rojë objektesh. Pra, gjithë këta një përshëndesim dhe ju themi kudo që të ndodheni, pa qifatin e atyre tjerve që janë izoluar në vënde më dignitoze.
3: Po jo, së mund të themi këta.
2: E ka fjallë për reality show.
3: Ishte një labirint dhe gjithë kjo përshëndetje. Tani kujtohem se gratë nuk u.
2: Ore, ti e di një radhë pare që kjo program mundësohet nga elektromagic?
3: Si nuk e di? Për jetë eksperiencë.
2: Dhe nga?
3: Start Co.
2: Dhe nga
3: Start Co.
2: Mirë, do ta nisim me

0: Na mbytën, më na mbytën, na mbytën.
1: Ëndrat?
0: Ëndrat patjetër, ëndrat në diell quhen. Por jemi aty ku ëndrat bëhen realitet, domethënë sepse Rita Ora, krenaria jonë kombëtare, ka arritur më në fund të kaloj me sukses provimin e drejtimit të automjetit. Ka marr patentën. Rita Ora që sot është me patent.
1: Domethënë
0: Rita jonë ka patent, me patent. Domethënë 12 vjet ishte që priste dhe më në fund ja doli, ajo është sot 35 vjeç dhe më në fund u bën me patent.
1: Po kurse
0: deri tani ishte në xhez. Tani me dokumenta.
1: Dhe
0: ka postuar në Instagram një foto të saj me patent. Dhe është kaq e gëzuar, e veshur me tuta të kuqe, me një bluzë të verdhë.
1: Dhe me patent.
0: Dhe me patent dhe patutjena.
1: Ah, ose, normal.
0: Nëse tutjena dhe patentet nuk shkojnë bashkë. Nuk shkojnë bashkë. Pra ndaj, mbyllim rubrikën entuziaste. Ja dhe i premtimi bajtur nga Rilindja.
1: Rilindja.
0: Po. Ajo ka marrë shumë sime, 12 vjetë shkote e për kursin, nuk e merte se kupton të tjera, dëmën. Arriti deri atje sa filloj t'i duke instruktor i makinës seksi. Dëmën, ka shumë shpesh për e shite, dëmën, merë me mënë, dëmën. Urime, Rita Ora, krenaria e gjithë shqiptarve. Se nuk vinde do t'a merte këtu, ja pëshim në falcë. Koshin.
1: Hajde.

0: Një tjetër dit, një tjetër familje Brad Pitt, që ja ka, e ka heshur mbi emrin e ti. Po, me ndorë sa njërës në këtë bot me sigurit do këndashur të mbanin atë mbi emrin, në i farë mënyre. Dhe tani janë fëmijët e ti, po.
1: Greta Pitt?
0: Nuk shkon dhe ashtë, unë timi duhet me, po, ideja, Brad, Zahara Jolie, tani shuet Zahara Marley Jolie.
1: Pse Marley?
0: Emri me Bob
1: Marlin.
0: Nuk e besoj, po ajo kishte nisur ta përdorte jo zyrtarisht mbi emrin vetëm të nënës.
1: Çka ka marrë këtë vendim fa?
0: Po kanë probleme familje. Çka
1: ka bërë Brad Pitt-i asaj?
0: Çka bë? Thjesht i ka bërë praktikë më.
1: S'ka pagu pensionin, me siguri.
0: Ose atë qiran e kantinës. Po ajo kishte nisur ta përdorte jo zyrtarisht, thjesht si Zahara Jolie. Publikisht, derisa më ditën e djeshme, 27 shtator, një gjykatë në Los Angeles sa okmë në rregull.
1: Ja, me këto gjykatë.
0: Edhe kash u krye. Tani Shiloh nga fëmijët e tyre e ka bërë në 2024 në televizion. Fal,
1: në qoftë se do kisha emrin Shiloh, nuk do kisha ndrumbi emrin.
0: Edhe më duket se edhe Shiloh është një emër i dytë. Maddox mori miratimin në këtë shtator.
1: Kur i parkzonin fëmijët do të shkonin patjetër në farmaci përpara.
0: Ashtu duket, por ashtu duket. Vivian, që ka një emër disim normal, ka bërë kërkesë dhe ajo po pret përgjigje.
1: Edhe kjo do e heqë emrin.
0: Një Brad duhet shqetësohet çik.
1: Jo, ka zinë të tjera, mund bëj 4-5 fëmijë të tjerë. Tek e fundit jo të gjithë janë të tij.
0: Po ti edhe ti praktikis pas 10 vitesh prap.
1: Pastaj është i vjetër, harron. White Snake.

0: Sasha, kthej këtë kafën pa e gati.
1: Jo, Evjo, unë the më mirë të lexojmë këto letra tarot.
0: Mimi, ç'a do të jetë, vetëm ta shohim fatin.
1: Ja, ja çojmë prit.
2: Po kërkoni fatin tuaj, ai tashmë është i shkruar. Klubin e mëngjesit për të vazhduar gjithë Shqipërinë duke zgjuar.
3: Edhe këtë sezon?
2: Zaketi, për tanë.
3: Jo më jo, po rroga ndryshon.
2: Dëgjoj pak reggaeton.
4: Fati është i shkruar, por një gjë është e sigurt. Genti, Evi, Sasha dhe Altini janë sërish këtu për t'ju zgjuar çdo mëngjes. Klubi i mëngjesit, nga e hëna në të premte, prej orës 7 deri në orën 10 në Radion Klab FM. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Energy Day Hospital dhe GoTech.

0: Ena të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Këtë shtator, nuk bien vetëm gjethet. Në Gotek Electronics, bien edhe çmimet. Televizor Samsung 55 polç, 21.990 lek. Lëvatrice Kandi, 9 kg. Super çmim, 29.990 lek. Pshes korenti Samsung, 1800 watt, për vetëm 9.990 lek. Super oferta në të gjitha produktet, deri më 30 shtator. Në të gjithë rrjetin, Gotek Electronics.
2: Ora 15:31.
3: Një ngjyrë të çon te një tjetër, një vitrinë të bën të ndalosh, dhe një tjetër të fton të hysh brenda. Dhe pa e kuptuar, ke hyrë në një sezon krejt të ri. Kjo është Vjeshta në Casa Italia. Nga 25 shtatori, koleksionet e reja mbërrin në të gjitha dyqanet e Casa Italia. Me ngjyrat, stilin edhe trendet e sezonit. Ndoshta do të jetë një veshje, një palkëpucë, një çantë apo diçka krejt tjetër, ajo që do të tërheq vëmendjen. Por një gjë është e sigurt, do të kesh shumë për të zbuluar. Nga 25 shtatori, Casa Italia vishet me të reja.
4: Më 15 tetor në Hotel Marriott Tirana. Business Reset, flagship eventi me foljes disa nga emrat më të suksesshëm të biznesit dhe ekspertë të fushës nga Shqipëria dhe rajoni. Dita nis në skenë me 12 foljes, pas dreke, 9 workshop dhe live demo zone për ekspozim dhe networking gjatë gjithë ditës. Teknologji, burime njerëzore, marketing dhe media, 450 vendimarës, një dite vetme. Regjistrohu në businessreset.al, mbështetur nga String, Club FM, Media Partner.
5: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
6: Top 5 on Club FM.
7: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
6: Number 5.
8: To say that your skin tastes like summer.
7: Në vendin e 5, James Blunt, Tastes Like Summer.
6: Number 4.

0: Në vendin e dytë, Parson James, Emily Sunday, Love Right Here.
1: Stop. Number one.
2: It could be good, it could be bad, it could just leave me a mess. No, it don't make no sense, but I say, bring it on.
0: Dhe në vendin e parë, Jamie Miller, Baby Doll.
2: Now someone's gotta be you.
0: Këto ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
3: Çfarë e bën një projekt të parezistueshëm? Ndoshta të qenit i vetmi në llojin e tij. Ndoshta stili i jetës së pastres, ku dikush çdo herë kujdeset për ty. Ndoshta pamja e perëndimeve mbi sazan, gjyrat të cilit lajnë me dritë fasadat e dritareve të tua. Mirë se vini në Vlora Landmark Resort, projekti më i ri në Lungomare, me rezidenca të branduara, me 5 hyje, pjesë Emilia Collection, profesuar ekskluzivisht nga Capital Point, Forbes Global Properties. Bisedoni sot në 068 20 29 090 ose vizitoni vloralandmark.com.
4: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
4: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
0: U2 Silencio, Club FM Power Play.

0: 2. Silenzio. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
2: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
0: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic.
3: Atëre, është shumë, po shumë e rëndësishme që të ndajmë të histori.
4: Okay. Në
3: hapim rubrikën histori personale. Anok Jaj, sot është një nga modelet më të kërkuara në industrinë e modës. Është si çokoladë, domethënë.
4: Po.
3: Ndonë se rruga e saj drejt skenave ndërkombëtare ka qenë shumë, po shumë e vështirë. Në gjë më të bukur unë s'kam patur, më. E ka lindur në Kairo në vitin 1997, por është me preardhje sudaneze.
4: Okay.
3: Dhe kur ishte vetëm 3 vjeç, ajo është zhvendosur bashkë me familjen në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe është vendosur në New Hampshire. Gjatë një interviste për British Vogue, Jaj ka folur për racizmin dhe ngacmimet që përjetoi në shkollë. Domethënë, ajo Rofeu se e quanin vajza më e shëmtuar në shkollë. Sot është vajza më e bukur në botë. Pse është histori personale kjo, domethënë? Sepse unë të kjo histori gjeta vetveten.
4: Vërtet?
3: Kur isha në shkollë më thonin djali më i shëmtuar në shkollë. Sot kam mbetur prapo aq i shëmtuar.
4: Mos pesh komplimente.
3: Është çështje motivimi, prandaj do ikit ha qifqi, merr mal mamashin që ti ngrej vetes
4: moral, motivimin, çefin.
3: Kot janë lodhët a jurgastitit që i thonë qifqi?
4: Pse?
3: Mund t'i thonin të fak.
4: Tina Turner.

0: E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo Pikal sapo ndryshoi lojën.
1: Credo Pikal sapo bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo Pikal financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhurat. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lek. Ndryshoi lojën me Credo Pikal. Kujdes, huamarrja kushton para.
2: Credo Pikal.
3: Njerëzit ndryshojnë.
4: Ai jo.
3: Planet ndryshojnë.
4: Ai jo.
3: Disa të premtojnë shumë dhe pastaj të lënë në pritje.
4: Ai jo.
3: Dhe ndonjëherë edhe ata që do më shumë të zhgënjejnë.
4: Por interneti yt fiks jo. Vodafone Fibra, me teknologjinë më të fundit Wi-Fi 7, të ofron shpejtësi, stabilitet dhe performancë të pakrahasueshme për streaming pa ndalesa, lundrim të shpejtë dhe gaming pa vonesa. Vodafone Fibra, interneti fiks që nuk të zhgënjen.

0: dhe tani do të shpjegojmë një gjë që ti ta kuptosh.
1: Faleminderit.
0: Si mund të mbijetosh 12 viteve martesë?
1: Po.
0: Do këtë dhe kush do na mësoj këtë? Do na mësoj George Clooney. Kuj do t'ja mësoj? Njërit që ka 33 vjetë martes.
1: O, bo, George Clooney.
0: Po, cili është sekreti që ai dhe Amali nuk janë darë gjatë tyre 12 vite? Ta pas ka një marveshje.
1: Pa?
0: Sepse çiftet e famshme kanë gjithmonë një marveshje. Kanë festuar 12 vjetorin e martesës dhe në moment që kanë ngritur putirët, gotët, ajo i ka thënë, kujtohet marveshja?
1: Po,
0: Vlora. Dhe janë martuar në vitin 2014 në Venecia, në një ceremoni ku morën pjesë dhe shumë personazhe të njohur.
1: Okej. Okay.
0: Kaq, kur thënë personazhe të njohur mbyllet këtu,
1: domethënë. Jo, nuk kisha interes.
0: Ty, domethënë nuk të intereson që ato kanë dy binjak 9 vjeçar. Aleksandër Vejla.
1: A janë të njohur?
0: Jo.
1: Më intereson ajo marrveshja.
0: Marrveshja, ja priti minutë këtë pas martesës.
1: Po.
0: Ata të dy patër shkërshin vendosur që angazhimet profesionale dhe distanca të mos bëhen pengesë për marrëdhënien e tyre.
1: Gjë
0: që do të thotë që sot o gru po dali çik me shokët.
1: Po.
0: Kur kthesh pas 2 muajsh?
1: Bukur.
0: Sepse shoku mundi qelloj regjisor.
1: Vërtet është.
0: Ose Brad Pitt.
1: Ma.
0: Do bëjmë një film.
1: Do ta bëjnë.
0: Me
1: 2 muaj minimumi.
0: Dhe ajo i thotë, disish më bëti dhe un po dal çik me ata të zyrës.
1: Pa.
0: Kur kthehesh, kismet.
1: Shumë
0: tani pyetja është kush i rit ta fini. Shteti më, shteti fëmijët. Pra, da. Çifti ka prona në vende ndryshme të botës, përfshi shtëpi në liqenin e Komos.
1: Bukur.
0: Ku janë martu? Në këtë liqen janë martu shumë nga VIP-at shqiptar.
1: Në vërtet.
0: Po për më shumë do ju informoj spaku për këto martesa.
1: Tani, pra, këshilla që unë duhet marrë të mirë qenë për një martesë të lumtur është.
0: Pra, një martesë e lumtur është që mos jetosh në një dhomë i kuzhinë. Po ti thua her pas here, merr hapësirën tënde dhe i shkon te komshia.
1: Te vilan komo. Ah, komshia.
0: Po se gjithsecili do i shtri këmbët ai sa e ka jorganin.
1: Vërtet.
0: Pra, shkurt mbyllim rubrikën dhe me jetën tona ja pas kena fut kot plako.

Bugs Bay prezanton kolona zanore më të famshme të gjitha kohrave. George Thorogood, Bad to the Bone. Ennio Morricone, Kimai. John Travolta, Olivia Newton-John, You're the one that I want. Dick Dale, Mr. Lou. The Animals, House of the Rising Sun.

Fresh feelers, let the sunshine in. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me kolonat zanore më të mira të gjitha kohërave. Mundësuar nga Pax Space.

0: Imagjino të jetosh buzdetit 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Kthehemi pak pas në kohë. A të kujtohet viti kur e dëgjoje këtë?
2: Mama was queen of the mambo, papa was king of the congo. Deep down in the jungle, I still banging my fist bongo, bongo, bongo, bongo.
1: Po kjo frazë, a të kujton diçka?
3: How do you know?
4: I know. The eyes, chico. They never lie.
1: Kjo kitarë, të vjen si nostalgji muzike apo kinemaje? Nëse do të fitoje ndonjëherë një çmim Grammy, çfarë do të thoje në fjalimin tënd?
5: Everybody want to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know.
1: Por ajo që dini me siguri është që Mix vjen në radio nga e hëna në të premte, nga ora 18 deri në orën 21 në Club FM.
6: Ora 16:01.
7: And now the news on Club FM.
1: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
8: Dëgjues e Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 16. Kryeministri Edi Rama në samitin e turizmit e Euronews në Bruxelles deklaroi se Shqipëria ka shënuar rritje të ndjeshme të turizmit, duke kaluar nga rreth 2 milion turist në rreth 12 milion vizitor të huaj vitin e kaluar. Rama tha se vendi po investon në infrastrukturën turistike, dhe se së shpejti pritet të hapet aeroporti Vlorës, krahas projekteve të tjera në jug dhe në zonat malore. Lidhur me Sezanin dhe Zvërnecin, kreu i qeverisë përmendi projektin Atlantis, për të cilin tha se investimi mund të arrijë deri në 6 milion euro dhe do të ishte ndër më të mëdhat në Evropë. Projekti është ende në procesin e vlerësimit dhe ndikimit në mjedis. Kryeministri Rama vlersoi dhe protestat si një mënyrë për qytetarët për të përcjellë shqetësimet e tyre dhe tha se ato kanë sjellë reflektim nga qeveria. Në këtë kuadër ai njoftoi krijimin e platformës Pasqyr Albania, e cila pritet të publikojë dokumentet dhe proceset që lidhen me projektet, si dhe të shërbejë për paraqitjen e administrimin e kërkesave të ankesave të qytetarëve. Kryebashkiaku i Tiranës Orion Veliaj nuk do të marrë pjesë në mbledhjen e Këshillit Bashkiak të Tiranës, pasi SPA ka refuzuar kërkesën për t'i dhënë leje të posaçme. Kërkesa parashikonte që Veliaj të ishte i pranishëm fizikisht ose të merrte pjesë përmes lidhjes online. Në të argumentoi se prania e kryebashkiakut ishte nevojshme për çështjet që lidhen me administrimin e Tiranës dhe me projekt ligjin e ri. Sipas propozimit të shumicës, bashkia nuk pëson ndryshim thelbësor me artën e re administrativo-territoriale, por merr një nga zonat me potencialin më të madh ekonomik, Rinasin, që së bashku me fshatrat Domnje dhe Burzull do të përbëjnë një sitë re administrative që i bashkohet bashkisë së kryeqytetit. Komisioni Evropian pritet të propozojë kufizimin e disa të drejtave për vendet e reja anëtare të BE-s, sipas një draft strategjie për zgjerimin që pritet të publikohet në 7 tetor. Propozimi ka për qëllim të shmangë bllokimet në vendimarrje pas zgjerimit, ndërsa disa vende kandidate do të duhet të përmbushin kushte më të rrepta. Sipas draftit, parashikohen mekanizma që mund të sjellin masa, përfshirë pezullimin e përkohshëm të disa të drejtave të anëtarësimit, në rast të shkeljeve të rënda ose problemeve me sundimin e ligjit. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
7: The next news break in 60 minutes on Club FM.
1: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
9: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
1: Flashback. Nga fruta të thata palma.
10: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
11: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
10: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallatit dhe na i merr.
11: Do të thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
10: O palma, mos haro.
11: Po palma, palma.
1: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: dhe ja ku kthehemi në makinë me dy timon.
1: Në këtë program wonderful.
0: Dhe përveç kësaj gati gati tragjik, domethënë.
1: Pse? Sepse kemi lajm tragjik, ha?
0: Jo, jo,
1: nuk është. Unë kam një lajm tragjik.
0: Jepi atë.
1: Rod Stewart.
0: Çka ka bër?
1: Do të hiqet edhe ky.
0: Nga
1: turnet.
0: Why?
1: Pas më shumë se 60 vitesh në sken, po se është një çik mosh. Edhe pse në moshën e tij miqtë vet, kolegët e vet janë bërë baballar, ai ka vendosur mjaft është mjaft. Po, do ta bëjë një turnet fundit.
0: A do ta bëjë një turnet?
1: Do ta bëjë një fundit.
0: E ka ndërmend ta bëj këtë vit.
1: Si këta të Oasis, po, po. Rikthehemi pas 20 vitesh dhe ndoshta nuk e dim pastaj se si do vije armja, s'besoj se do bëhemi më. Dy koncerte do bëjmë dy. E po mirë me që ju rezervuat, po e shtojmë edhe një tret dhe tani do ta bëjmë tur botror.
0: Me qira fjala ke përball një njerëz që do i shohë në Rom. Ka biletat tashmë.
1: Jam e bindur. Kur janë në Rom?
0: Në 30 korik.
1: Bukur shumë, ja, jam e zënë. Turneu i ti i ardhshëm.
0: Edhe po ti jesh e lirë, nuk ka bileta.
1: E ti, e ti. Të lutem, nuk mund ta ignoroje këtë apo jo.
0: Okay.
1: Turneu i ardhshëm.
0: Në radhë ta jam.
1: I Rod Stewart do quhet The Final Encore. Është vetë titulli i bukur për një turne të fundit. Po, se që kemi përshtypje që për sa kohë ka bërë për 60 vjet. Nuk është çudi ta shohim me një mikrofon në dorë, duke thënë, "Mi brema, ky është turneu im i fundit." Publiku do thotë, "Po Rod, ne kemi dëgjuar këtë."
0: Rod Stewart ka i farmosh apo jo?
1: 81 në mos gabon.
0: 81 vjeç, unë pres me shumë ankth edhe turneun e fundit të Elton John.
1: Oh. Po dhe ai sigurisht do tërhiqesh.
0: Është të rëndë, po. Tani me të vërtet nuk shem mirë nga sy, domethënë, por edhe Rod Stewart ka pas disa probleme me shëndetin, por tashmë për shembull në 16 tetor e kemi në Sydney.
1: Okay.
0: Të Australisë. Në 4 mars, mos gaboj, do jetë në Niagara të Kanadës.
1: Po. Duhet t'i japim një këshill Rod Stewart. Të hidratohet, se nuk është kohë fort e mirë për këtë mosh dhe për muzikantët.
0: Okay.
1: Lëriçi u bën mirë, më duket.
0: Po deshe ti. Do të thonë e ke edhe në Biloxi.
1: Biloxi?
0: Në Mississippi, në 10 mars.
1: Më pëlqen shumë.
0: Në Dublin, Irlandës,
1: në Belfast,
0: në Birmingham, nënës Birmingham, në 4 maj.
1: Për Irlandë do lija çdo gjë, përveç te.
0: Në Anvers të Belgjikës, në 29 maj, që të themu tani. Një qeshore kem Berlin.
1: Jo, jam e zënë atë ditë.
0: Okej.
1: Kam profesor.
0: Nuk kam çfarë të bëj, domethënë, ti dhash të gjitha variantet.
1: Faleminderit. Po e dëgjoj në radio, më mirë.

0: të fshish apo të lash. Me Miele Triflex HX3 Wet and Dry, përgjigja është të dyja. Një pajisje vetme për pastrim të thatë dhe të lagësht, me kohë të ndrueshme që përshtaten sipas nevojës. Pluhur, e thith, njolla në dysheme, i lan. Dhe me Boost Mode, ke fuqi shtesë pikërisht kur papastërtia bëhet më kokëfort. Pa kablo, fleksibël dhe me deri në 70 minuta autonomi. Miele Triflex HX3 Wet and Dry. Dy mënyra pastrimi, një standard Miele. Zbuloje në Electromagic. Electromagic, përjeto experience.
1: Jemi gati, fillojmë.
2: Sot do të përgatisim një super byrek me mielin ola.
3: Është lakror, moj nën.
2: Po byrek është?
3: Quhet lakror.
2: Është byrek?
3: Jo. Është lakror.
4: Mam,
5: është Ola.
3: Ola.
6: Lakror apo byrek me Ola. Shija flet vet.
5: Lakror me Ola.
2: Lakror me Ola.
5: Byrek me Ola.
7: Momenti më i shumë pritur në showroomin Vanto. Muaj Gjerman vjen me uljen më të madhe të realizuar ndonjëherë. 15 ditë ulje për 15 vite jetëgjatësi. Furat Siemens, me vetë pastrim, kontrol nga telefoni dhe 10 receta automatike, pianurat multifunksionale dhe precize, frigoriferet Liebherr, të projektuar për freski, ruajtje optimale dhe jetëgjatësi në kuzhinën tuaj, sepse zgjedhjet më të mira për kuzhinën janë ato që zgjasin. Ndaj Vanto, deri më 30 shtator, ju mirëpret në showroom të kompleksi Deliorgji për një konsult të dedikuar për elektroshtëpiaket. Vanto. Forget the rest.
0: Për të bërë klienti BKT, të duhet vetëm telefoni yt, sepse me BKT Smart bëhesh klient 100% online nga kudo ku ti je, pa radhë, pa pritje, pa shkuar në deg. Shkarko tani BKT Smart, bëu klienti BKT dhe përjetoj një përvojë të shkëlqyer bankare. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.

0: Gjithë tullë nga mori, bovë vovë.
1: Ose të ashtoshin.
0: Jo, po se nuk ndërtim nuk pale e jo, dhe më thë. I kam lënë ato hekrat jashtë, më për katën e dytë, po kur të kemi pare.
1: Ah, okej. Okay,
0: kjo okay. është filozofia e shqiptarëve.
1: Absolutisht, dhe nuk është ashtë keqë.
0: Jo, jo, jo, jo. Por kam një lajm të tmeshëm, një lajm tragjik, prandaj edhe këtë emisione quhet atë till, domethënë sepse tashmë shkencëtarët mendojnë,
1: shkencëtarët,
0: po, që arka e Noës është pothuajse kur që ka mbetur në pranë malit Ararat.
1: Në Turqi?
0: Po, në Turqin lindore, domethënë është i njohur si formacioni Durupinar, vendi ka një pamje të pazakontë në formë varke. Se mendohet jetë fosilizuar dhe prej dekadash është objekt debatesh mes studiuzve, geologëve, kërkuzve, të cilët mendojnë që arka biblike
1: është me gjithë respektin.
0: Ato po thoj edhe unë sepse ne tashmë kemi të vërtetuar që arka e Noës ka mbetë
1: në Tomar.
0: Në Tomar, në një variant.
1: Pa.
0: Tarabosh, një variant tjetër.
1: Po.
0: Te Mari Dajtit, tre variante.
1: Ato nuk e besoj shumë.
0: Shingjerg.
1: Shëngjërsh,
0: po,
1: aty, aty.
0: Pra, po, pra, po. Tek kjo maja e korabit mund tjetë edhe tjetë, më, por
1: jo.
0: Është e sigur që është...
1: Në Turqi jo një herë.
0: Turqi jo.
1: Ska
0: jo,
1: shans.
0: Jo. Edhe Troja është Lezhë. Mos Lezhë në Shkodër.
1: Shkodër,
0: po,
1: Shkodër,
0: po,
1: dimja.
0: Pra ndaj, këto janë mashtrime që i bëjnë vetëm e vetëm për të na hequr të drejtat në pelasgve. Ta kanë gjerë dhe foto nga sateliti, foto nga lartë, e më the, e të thashë.
1: Ore, bëni së të doni.
0: Pra ndaj, të mblidhemi 1 milion shqiptar, e t'i ashtu.
1: Jo, jo.
0: Shkenstarve, kështë fjerë.
1: Okay.

0: for a palumba child. Ai thënë këngë Prince, po në variantin e Lamaz.
1: Në fakt kjo përkthehet kur kumrihet qajnë.
0: Oh.
1: Po
0: palumbëve, si u thonë në anglisht?
1: Plumave tegër, flas.
0: Ah.
1: I themi okay. Kumrije.
0: Okej, okay, s'ka lidhje me këmbleshme.
1: Jo. Ti s'kishe dëgjuar ndonjëherë për kumrijet?
0: Kam dëgjuar shpesh, por nuk e dija që Doves janë për kumrijet.
1: Jo, Doves janë për pllumat, po janë për shtata në Shqipëri.
0: Aha, am okay, li.
1: Madje Doves janë për sapunët.
0: Nuk ishim sa të reklamonim. Le të reklamojmë një studente amerikane.
1: Pse?
0: Sepse është bërë pritur sensacion në internet. Është vajzë. Është bërë sensacion sepse një kamerë televizive e kapi në tribunat e një ndeshjeje futbolli mes dy ekipeve universitare. Mm-hmm. Më 26 shtator ka ndodhur. Peyton Blomquist është studente në University of Florida. Po ndiqte këtë ndeshjen mes Floridas dhe Ole Miss. Kamera ndalet tek ajo e fokuson, më pas bëhet një zoom shumë i afërt, pra zmadhohet pamja. Ndërkohë që ajo bus shesh. Ishte kaq e thjesht, klipi u përhap me shpesë në rrjetet sociale. Të gjithë komentonin, lavdëronin kameramanin për zgjedhjen e tij. Para ndeshjes ajo kishte 10.000 ndjekës, u rrit në rreth 46.000 deri tani. TikTok ka diçka më shumë, po shijon famën, dhe është rasti i dytë brenda muajit Amerikë sepse për ta është goxha lajm. Për ne është lajm që këto vajza kanë qenë shumë të veshura.
1: Okej. Okay. Është problem kjo.
0: Është shumë problem.
1: Megjithatë, postulati ditës për sa i përket radios tonë i përket më të mallit në vend.
0: Kjero qizit
1: thash më të madhit më ven. Dua si pëlqen protesta, mua më pëlqen dua.

0: 16 e 31 minuta.
1: Çdo ide e madhe nis me një ëndër. Por për të ecur përpara, duhet më shumë se një vizion. Duhet një partner që beson te ti. Një sfidat. Dhe është aty. Krahteje në çdo hap të rrugës. Sepse suksesi nuk është një pikë ndalese, por një rrugë që ndjek çdo ditë. Dhe ndaj jemi këtu për ty me ofertën më të mirë ndonjëherë për biznesin tënd. Eja në BKT dhe përfito. Financim deri në 3 milion euro. Kushte të favorshme kolaterali dhe 0% komision për transferimin e kredisë ekzistuese. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
2: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, në Western Balkans University studio programet e sa ardhmes në teknologji, biznes dhe inovacion, inteligencë artificiale, siguri kibernetike, inxhinieri softwareike, biznes dhe teknologji, bioteknologji dhe inxhinieri biomjekësore. Me praktika që në vitin e parë dhe mundësi për diploma dy fishe, shqiptare dhe amerikane, WBU të përgatit për një karrierë globale. Nisë rrugëtimin e sa ardhmes me Western Balkans University. Universiteti i mira mundësive.
3: Një ngjyrë të çonte një tjetër, një vitrinë të bën të ndalosh, dhe një tjetër të fton të hysh brenda. Dhe pa e kuptuar, ke hyrë në një sezon krejt të ri. Kjo është Vjeshta në Casa Italia. Nga 25 shtatori, koleksionet e reja mbërrin në të gjitha dyqanet e Casa Italia. Me ngjyrat, stilin edhe trendet e sezonit. Ndoshta do të jetë një veshje, një palkëpucë, një çantë apo diçka krejt tjetër, ajo që do të tërheq vëmendjen. Por një gjë është e sigurt, do të kesh shumë për të zbuluar. Nga 25 shtatori, Casa Italia vishet me të reja.
4: Për mua, shtëpia fillon aty ku ndihem mirë. Një kënd për të çlodhur, një kuzhinë ku çdo gjë ka vendin e vet, dhe një zyrë që më ndihmon të kem gjithçka në kontroll. Sepse edhe puna ka nevojë për komoditet dhe për një ambient që të frymëzon. Dhe në fund të ditës, një hapësirë që më ngjan mua. Sepse kur gjen gjithçka që të duhet, ndihesh si në shtëpinë tënde, edhe në Megatek.
5: Dhe tani, është edhe më e lehtë të bësh hapësirën tënde, tamam siç e ke imagjinuar. Dekori me 52% ulje, mobilimi i brendshëm me 60% ulje dhe mobilimi i zyrës me 55% ulje. Sepse shtëpia jote meriton të duket si ti. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.
6: A je gati të takosh Lamine Yamal? Paguaj me kartën e debitit dhe të kreditit Visa nga BKT, nga data 15 shtator deri më 31 tetor. Grumbullo pik dhe fito paketën ekskluzive Lamine Yamal Meet and Greet. Sa më shumë të përdorësh kartën tënde BKT Visa, aq më shumë pik grumbullon dhe aq më pranë fitores je. Fituesin e pret një eksperiencë paharrueshme në Barcelonë dhe mundësia unike për të takuar nga afër Lamine Yamal. Paguaj me Visa nga BKT, mbledh pik dhe fito eksperiencën e jetës. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu. Kjo ofertë ka terma dhe kushte. Mëso më shumë në bkt.com.al.
7: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
8: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
7: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. U2 Silencio Club FM Power Play.

0: YouTube. Silencio. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
2: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperaturë?
1: Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.

0: Kërkoni online për pikën më të afër të shitjes dhe zbuloni ofertat të CL-s sot.
1: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic.
2: Tani gjithë bota flet për të. Ajo është shumë e pasur, është miliardere, po bëri ajo një gjë, gjithë janë të fokusuar etj etj, po dikush ja ka leu kuj. Taylor Swiftit. Po. Unë nuk e di, nuk merrem me këtë, po ti e di që pas ka nxjerr një këngë të re që quhet Pacienti Zero.
3: E ka nxjerr ajo?
2: Po.
3: Okej.
2: Dhe teksti flet për një ish partner toksik dhe për një situatë ku këngëtarja afrohet me të dashurën e re të tij duke i ofruar asaj mbështetje etj etj.
3: Ah, oh, wow.
2: Ky toksiku tha, "Ah, ç'm gjeti belaj me këtë gosë, domethënë, si nuk fasat pas... me doj se është Joe Jonas."
3: Sigurt e di. Nuk është as e para, as e fundit.
2: I ka mbetur fiksim, domethënë, ke parasysh mo bë fiksim?
3: Nuk e besoj.
2: Unë kam një propozim.
3: Taylor Swift me këtë mban karrierën.
2: Do të shërohet. E ftojmë tek rilindja.
3: Jo, si është vërtet
2: keli. Ti jemi të hapur dhe për ty.
3: Për kë?
2: Për Taylor Swift.
3: Ah.

0: Po sikur apartamentin tënd buzdetit, ta sigurosh sot me vetëm 20%.
1: Është e mundur?
0: Po, në Vlora Marina paguan 20% sot dhe pjesën tjetër në momentin e dorëzimit.
1: Pra, pjesa më e madhe pagesës pret?
0: Pikërisht, dhe kjo të jep më shumë kohë dhe fleksibilitet financiar për të planifikuar pagesën deri në dorëzim. Dorëzimet e para

0: nisi nga viti 2028. Një mundësi si kjo nuk vjen shpesh. Për më shumë rreth ofertës, vizito vloramarina.com.
1: Çdo ide e madhe nis me një ëndër. Por për të ecur përpara, duhet më shumë se një vizion. Duhet një partner që beson te ti. Një sfidat. Dhe është aty. Krah teje në çdo hap të rrugës. Sepse suksesi nuk është një pikë ndalese, por një rrugë që ndjek çdo ditë. Dhe ndaj jemi këtu për ty me ofertën më të mirë ndonjëherë për biznesin tënd. Eja në BKT dhe përfito. Financim deri në 3 milion euro. Kushtet të favorshme kolaterali dhe 0% komision për transferimin e kredisë ekzistuese. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.

0: emision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne e kemi. Ti do garancinë? E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar? Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn? E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik? Or edhe parketin më cilësor në treg? Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet? Do çmim? Do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës? Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
2: Kaloje biznesin tënd online. Shit më shumë, prano pagesa më lehtë. Me Credins e-commerce, biznesi yt është i hapur 24/7. Prano pagesa online me kartë në lek ose euro, direkt nga website-i yt. Jepu klientëve mundësinë të blejnë shpejt dhe në mënyrë të sigurt. Sepse çdo vizitë në website mund të kthehet në një shitje. Çdo klikim mund të bëhet një mundësi e re për biznesin tënd. Credins Bank, personalisht për ty.
3: Po ti, çfarë do të bëhesh kur të rritesh?
4: Arkitekte,
3: programues,
4: inxhiniere.
3: Ëndrat nuk janë njësoj.
4: As laptopët.
5: Te German Computers nuk të pyesim vetëm sa ke buxhet. Të pyesim ku do të arrish. Na thuaj klasën ose degën. Ne të rekomandojmë laptopin e duhur. Back to school me ulje deri në 70%. Dhurata dhe deri në 4 këste me zero interes. Kur fillon shkolla, mbaron oferta.
6: Gati, pas pak bie Zilia.

0: Nga sot që Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka vendosur në fushin dalimin e importit të disa produkteve kanadeze, vlera e cilave shkon diku te $1 miliard. Është përshkallëzuar konflikti, do më thonë.
1: Edhe kur e bëra jajtë,
0: e
1: keqa.
0: Po, qa produkte shprej, kisha kurioze, disa pi alkoholike kanadeze, produkte me origjinë shtazore, caktuarat shumë shtet, edhe disa motocikleta. Është pjesë kjo si masë një serie tarifash dhe kunder masash, që prej tarifës 50% që ishte vendosur më herët, ndaj rreth $20 miliardëve madhra kanadeze. Kanada është përgjithë me tarifat e veta. Tani, ekspertët e tregtisë thonë që nuk është ndonjë problem për momentin. Ndalimi nuk është se do ndihmojë edhe në uljen e tensioneve, por për konsumatorët e kanë fjalën, ndikimi mund të jetë pak i vogël.
1: Mos më thuaj.
0: Se disa distributorë kishin marrë masat, kishin grumbulluar rezerva para se kjo masë të hynte në fuqi, po në vazhdim do duket. Amerika praktikisht ka ndaluar pijet alkoolike. Kanadaja vazhdon të ruajë të njëjtat tarifa.
1: Sa bukur.
0: Janë 200 që përpiqen të sjellin një debat
1: si duke mos pirë alkool. Ku gjendemi këtu të?
0: Mund mes.
1: A kuptoj, gjithmonë mes, po mes e lartë apo mes e poshtë?
0: Mes.
1: So far away.
0: Nuk pyet askush për shkobinin.

0: gati, aksion.
1: Sot do të përgatisim një super baklava me miellin Ola.
2: Sikur të bënim kek.
1: Jo, baklava.
2: E të lam për kek.
0: Gat, nga e para.
1: Sot do të përgatisim një super kek me miellin Ola.
3: Majza, me Ola i bëjmë të dyja.
4: Baklava apo kek? Me Ola, shija flet vetë.
1: Baklava me Ola, kek me Ola,
3: të gjitha me Ola.
5: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.

0: Pasta Ola. Oh la la, çfarë pasta.
1: Bax Bay prezanton kolonat zanore më të famshme të gjitha kohrave. George Thorogood, Bad to the Bone. Ennio Morricone, Kimai. John Travolta, Olivia Newton-John, You're the One That I Want. Dick Dale, Mr. Lou. The Animals, House of the Rising Sun. Flesh Feelers, Let the Sunshine In. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me kolonat zanore më të mira të gjitha kohrave. Mundësuar nga Pax.

0: Imagino të jetosh buzdetit 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Ora 17:00.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjuesi Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 17:00. Kryetari i grupit të Partisë Socialiste Taulant Balla ka deklaruar se qeveria nuk do të komentojë për mbajtjen e dosjes së spakut lidhur me hetimet ndaj shkreut të shishit Vlora Hyseni. Balla tha se Partia Socialiste nuk është avokate mbrojtëse askujt dhe se çdo zyrtar që nuk gëzon imunitet duhet të drejtohet gjykatës për të kundërshtuar çdo mas që kufizon njërinë e tij. Në të njëjtën kohë ai shprehu mbështetjen e Partisë Socialiste për spakun, për hetimet e pavarura dhe pandim politike. Ai kritikoi gjithashtu sulmet ndaj prokurorëve dhe tha se duhet të hetohet edhe rrjedhja e informacioneve nga dosjet. Një delegacion gjerman i shoqëruar nga ambasadori gjerman në Shqipëri Karl Bergner ka zhvilluar sot takime në kuvent. Delegacioni është takuar me kreun e grupit parlamentar Taulant Balla, ndërsa është parashikuar edhe një takim me kryetarin e kuvendit Niko Peleshi. Edhe deputeti e Partisë Demokratike Jorida Tabaku zhvilloi një takim me Anton Hofreiter, kryetari i Komisionit për Çështjet e Bashkimit Evropian në Bundestag në Gjerman. Në qendër të takimit ishte procesi i integrimit të Shqipërisë në BE dhe nevoja që hapja e kapitujve të shoqërohet me reforma konkrete dhe rezultate, veçanërisht në sundimin e ligjit dhe përmbushjen e standardeve evropiane. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen nis nesër turin në Ballkan me Tiranën si ndalesën e parë. Ajo do të takohet me presidentin Bajram Begaj dhe kryeministrin Edi Rama. Në 1 tetor do të vizitojë Kosovën dhe Malin e Zi, ndërsa përfundon të premten me Maqedoninë e Veriut. Serbia dhe Bosnia Hercegovina nuk janë pjesë e itinerarit për shkak të zgjedhjeve të ardhshme. Gjatë vizitës, von der Leyen pritet të prezantojë edhe një udhërrëfyes të posaçëm për Shqipërinë, Malin e Zi, Moldavinë dhe Ukrainën. Kombëtarja përballet sonte me San Marino në 20:45 për të marrë fitoren e dytë radhazi në Ligën e Kombeve, pas rezultatit 2-0 ndaj Bielorusisë. Vendasit vinë pas humbjes 7-0 ndaj Finlandës dhe nuk fitojnë prej 15 ndeshjesh, me 14 humbje dhe një barazim. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
5: Shoqja ime punës kishte hap profil falso. Po flas me burrin, tha. Mësova që pas kam vdekur para 3 vjetësh.

0: Ishime Laura Pausini në La Mia Storia Tra Le Dita, domthonë është
1: varianti Laurës.
0: Po, varianti Laurës, varianti kujt është tjetër?
1: Gianluca,
0: është Gianluca Grignano, harrova domthonë, i cili
1: ai bukuroshi.
0: Ishte bukurosht.
1: Ishte,
0: tashmë është thjeshtë pianec, domethënë.
1: Vërtet?
0: Po, da, po, si po, problemet e tij me alkoolin. Ka plot njerëz të cilët i jepen një vesi, për shembull, ka disa njerëz që janë dhënë vesi të parave.
1: Ah,
0: e kanë, e kanë.
1: Da, jo, më mirë pija.
0: Dhe bëhet fjalë pikërisht për një komunitet shumë të madh të pasurish të teknologjisë amerikane,
1: mm-hmm.
0: të cilët kanë zgjedhur një qytet, një cep të largët në Uruguay.
1: Aha.
0: Për qytetin e botës pas inteligjencës artificiale. Dhe më bëhet fjalë për Praxis, një komunitet teknologjik amerikan i drejtuar nga 30-vjeçari Dryden Brown, i cili e ka zgjedhur këtë kompleksin urbanistik Plus Colonia, pranë qytetit historik Colonia del Sacramento.
1: Pra, aty do ta shfrytëzojnë si si laborator, mendova se
0: jo, po e zhvillojnë qytetin, po e zhvillojnë. Sipas New York Timesit, Brown dhe ekipi i tij po konceptojnë Praxis si një eksperiment për mënyrën se si njerëzit mund të jetojnë në një botë ku inteligjenca artificiale do ta ndryshojë rrënjësisht punën, ekonominë, mënyrën e organizimit shoqërisë etj. Etj. Pra, në një farë mënyrë, këta po bëjnë një Big Brother. Edhe duan të shohin se si po jetohet. Nuk e di, nuk e di, por mund të kishin edhe variante tjera në Shqipëri. Për shembull, kemi këtë zonë e lirë ku do koncerti i këtij
1: Kanye West. Eagle Stadium. Se vazhdon ende ajo?
0: Po, është ajo, është jo stadiumi, zona.
1: A zona.
0: Kemi edhe vende tjera ku mund të ndërtonin këta qytete. Për shembull, Buzlanës.
1: Po, po, si qytet i
0: shtrirë në aty, mund të kishin kaloni dhe gondola e gjërat se me gjithë dhe të bëjnë që duen, dhe më dhe Shqipëria vazhdojnë tjetë e fuqishme.
1: Wow.
0: Linkin Park do të vitani me
1: Breaking the Habit.
0: Po pse, që pun kemi ne me të mbathurat e habitit?

0: Po sikur apartamentin tënd buzditit, ta sigurosh sot me vetëm 20%.
1: Është e mundur?
0: Po, në Vlora Marina paguan 20% sot dhe pjesën tjetër në momentin e dorëzimit.
1: Pra, pjesa më e madhe e pagesës pret?
0: Pikërisht, dhe kjo të jep më shumë kohë dhe fleksibilitet financiar për të planifikuar pagesën deri në dorëzim. Dorëzimet e para nisin nga viti 2028. Një mundësi si kjo nuk vjen shpesh. Për më shumë rreth ofertës, vizito vloramarina.com.
2: Kolegji Universitar i Biznesit për vitin e ri vjen me programet e akredituara dhe të reja në Bachelor Inxhinieri Elektrike, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfiton Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplomë të dyfisht amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe TIC, studime 2 vjeçare administrative, hoteleri turizëm, teknik i lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. KUB, ju bën gati për tregun global të punës.
3: Momenti më i shumëpritur në showroomin Vanto. Muaj Gjerman vjen me uljen më të madhe të realizuar ndonjëherë. 15 ditë ulje për 15 vite jetëgjatësi. Furrat Siemens me vetpastrim, kontroll nga telefoni dhe 10 receta automatike. Pianurat multifunksionale dhe precize. Frigoriferet Liebherr të projektuar për freski, ruajtje optimale dhe jetëgjatësi në kuzhinën tuaj, sepse zgjedhjet më të mira për kuzhinën janë ato që zgjasin. Ndaj Vanto deri më 30 shtator, ju mirpret në showroom te kompleksi Deliorgji për një konsultë të dedikuar për elektroshtëpiakët. Vanto. Forget the rest.
4: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
5: O Vital,
4: cilësi në 4 sti.
6: A e dinit që në planet ka më shumë se 3 milion bankomate? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që ti mund të tërheqësh ose depozitosh para në çdo smart bankomat, vetëm duke skanuar një kod QR direkt përmes BKT Smart. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
7: Për mua, shtëpia fillon aty ku ndihem mirë. Një kënd për të çlodhur, një kuzhinë ku çdo gjë ka vendin e vet, dhe një zyrë që më ndihmon të kem gjithçka në kontroll. Sepse edhe puna ka nevojë për komoditet dhe për një ambient që të frymëzon. Dhe në fund të ditës, një hapësirë që më ngjan mua. Sepse kur gjen gjithçka që të duhet, ndihesh si në shtëpinë tënde, edhe në Megatek.
8: Dhe tani, është edhe më e lehtë të bësh hapësirën tënde. Tamam si që ke imaginuar. Dekori me 52% ullje. Mobilimi i brendshëm me 60% ullje. Dhe mobilimi i zyrës me 55% ullje. Sepse shtëpia jote meriton të duket si ti. Megatek. Bëje mirë, bëje vetë.

0: Një halë ka pas me siguri, do më thënë.
1: Që ka ndodhë?
0: Një halë ka pas, i dhejë se ka bërë këtë këngë, do më kanë fjallë
1: për
0: Brian
1: Adams. Po, pra, po, e këtë dashuruar ndo një herë, ndo një grua në të vërtetës.
0: Dhe po dhe shosh grua, ndo më treqëriku i lajës dhe për emë, se zbotë e për ty. Nese, i lëmë këto të thashtë të theme, po të flasim për një baba nga Idaho.
1: Flasim,
0: ose, Idaho. Si duhesh ti. Dhe vajza e ti, 3 vjeç, kanë thyer një rekord Guinness. Pasi së bashku arritin të kalojnë përmes një rrethi hula hoop. Shpjegoja audiencës gjërë që është rrethi hula hoop.
1: E përdorin përgjithsisht akrobatet, gjimnastet, raf me ngjyra ku ti
0: tund belin.
1: Po.
0: Një rrethi hula hoop më
1: në ritmet e parashëvisë
0: si mapot. Çdo dyshe tjetër në 30 sekonda.
1: Oh, wow, bataj me vajzën.
0: David Trash, i njohuri David Trash. Po, po. Që ka shumë rekorde Guinness ndër vite e ka kësaj radhe ka thyer me gocën e vet.
1: Një për menaxheri David Kelly.
0: Po, po, e pyetën gocën, çfarë punët bo babi?
1: Tunbeli sot.
0: Tunbeli. Në
1: ritmet e parashëvisë makut.
0: Po, pra, po, pra, po. Si quhen këto? Belly dancer.
1: Po.
0: Ads dats.
1: Highway to hell. Nuk shkojnë rrethet.
0: Jo.

0: Highway to Shanghai është në këtë moment Kim Kardashian.
1: Shish.
0: U bën diku te 23-24 orë pa folur për të dhe s'po ndihesh
1: si ka mundësi, si na ka kaluar ky rast.
0: Ja, mësuam diçka tani. Është hasur me një situatë të pazakont. Një fans ka shkuar atje për të kërkuar një autograf.
1: Normale.
0: E pazakont është mënyra se si ju qas fansi, pra pa një letër, pa ndonjë objekt të zakonshëm, por me një çantë Hermes Birkin.
1: Hermes, ishte kjo me aparat tensioni.
0: Jo, Hermes janë ato që janë shumë shtrenjta, të ralla. Mbaj emrin e Jane Birkin. Kjo është prej krokodili dhe thuhet që kushton diku te $80,000 për një çantë.
1: Çfarë bëjmë?
0: Ai është afruar, edhe ka menduar çim ngon kësaj çante që është në ngjyrë të rrallë.
1: Kjo Hermes si është, po Hermes e ka të gjithë.
0: Po. Dhe më mungon shkrimi një grua që ka çik më shumë para se sa unë. Më shumë fanë se sa mu. Dhe për këtë kishte një stilo kalem të art. Është për shumë viral reagimi Kim Kardashian, që është subtitur kur ka para çantë. Tani pyetja që kam unë është pak ekonomike. Tani do t'i rritet çmimi mendon çantës?
1: Jo, po këta tri lindjes do e blejnë.

0: Ora 17 e 31 minuta.
1: Në kuzhinë, një sekundë më shumë mund të bëjë diferencën. Pak më shumë nxehtësi dhe ushqimi digjet. Pak më pak vëmendje dhe tenxherja derdhet. Me Miele KM8000 dhe enët inteligjente M-Sense, nuk ke pse ta mendosh më. Pianura dhe ena komunikojnë mes tyre, duke përshtatur automatikisht fuqinë dhe temperaturën gjatë gatimit. Ti zgjedh programin. M-Sense kujdeset për pjesën tjetër. Miele KM8000 me M-Sense. Një epokë re e gatimit inteligjent. Zbuloje në Electromagic. Electromagic, përjetoj experience.
2: Po sikur apartamentin tënd buzëdetit, ta sigurosh sot me vetëm 20%.
3: Është e mundur?
2: Po, në Vlora Marina paguan 20% sot dhe pjesën tjetër në momentin e dorëzimit.
3: Pra, pjesa më e madhe pagesës pret?
2: Pikërisht, dhe kjo të jep më shumë kohë dhe fleksibilitet financiar për të planifikuar pagesën deri në dorëzim. Dorëzimet e para nisin nga viti 2028. Një mundësi si kjo nuk vjen shpesh. Për më shumë rreth ofertës, vizito vloramarina.com.
4: E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo.pikal sapo ndryshoi lojën.
5: Credo.pikal sapo bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo.pikal financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhurat. Po, e dëgjove sakt. 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lek. Ndryshoi lojën me Credo.pikal. Kujdes, huamarrja kushton para.
6: Credo.pikal.
7: Po ti, çfarë do të bëhesh kur të rritesh?
8: Arkitekte,
7: programues,
9: inxhiniere.
7: Ëndrat nuk janë njësoj.
10: As laptopët.
11: Te German Computers nuk të pyesim vetëm sa ke buxhet, të pyesim ku do të arrish. Na thuaj klasën ose degën. Ne të rekomandojmë laptopin e duhur. Back to school me ulje deri në 70%. Dhurata dhe deri në 4 këste me zero interes. Kur fillon shkolla, mbaron oferta.
12: Gati, pas pak bie Zilja.
13: Të gjitha në katalog me gjysmë çmimi. Jordan dhe jastëk 50% më lirë. Karige ngrënje 2750 lek. Batanie 1750 lek. Jysk, jetë skandinave.
14: E goja goja. Erdi dita që duart e mia përdorin më shumë alkohol se ty, moj

0: Me Gone With The Sin.
1: Po që të bëjmë?
0: Këto batuta që të pëlqejnë.
1: Jo fare, absolutisht. Tek e fundit gjithë më katari jemi të. Që të bëjmë?
0: Po.
1: Por grupi quhet Him.
0: Po pra.
1: Po pra. Jo, është bërë një dark shtetërore në shtëpinë e bardhë.
0: Po.
1: Mirsa Fierin derit ishte presidenti Xi Jinping,
0: domethënë,
1: kuptohet, darkat janë nga ato që ti duhet të jesh me smoking e me tjera të tjera. Jo, është bërë një dark shtetërore në shtëpinë e bardhë.
0: Po.
1: Mirsa Fierin derit ishte presidenti Xi Jinping,
0: domethënë.

0: në qësë...
1: E ka që këzakon.
0: Jashtë zakonshëm, do më, në një darkë zyrtare, këshu të dy duke në të lumëtur, do më, tek sa shkojnë në darkë, do më, e kam pyetur, ta kinezët, why?
1: Po pse, që problem ka?
0: Jo, për dhe unë, ta duhet të tregoj investimet.
1: A, pse jo?
0: Nuk është keq si ide, nuk është keq.
1: Nuk është keq. Fustani që ka shumë elegant.
0: Fustani po, Lauren Sanchez jo dhe aq. Where Blue Begins vjen nga
1: Dana
0: Varia, nuk është se na kërkon njëri llogari i themi mirë apo Jug Blood.
1: Oh, it's mersh.

0: Where Blue Begins ishte i këngë fantastike, me thënë të drejtën, domethënë është këngë e shkëlqyer, nuk ka më bukur se kaj, domethënë. Ndërsa ka pas një fest madhe në familjen e Spielberg.
1: Steven
0: Spielberg. Po, po. Sepse Destri Spielberg,
1: që është
0: goca. Goca është martu me një tjetër hebrej që është Jake Herskovitz.
1: Po.
0: Kuptohet, islami politik në studio nuk e pëlqen këtë lëmë, çet bëmë shmërtu me fustane me dantella, domethënë puthja me shifcit është bërë kur po binte perëndimi në mënyrë që të kapë ai qelli kuqe e kështu me radhë,
1: domethënë.
0: Kjo është vajza më e vogël e regjisorit famshëm Steven Spielberg, e cila i dha më në fund beqarisë, domethënë tha tutje, i dha tutje, domethënë,
1: dhe
0: në East Hampton, në New York ka ndodhur gjithë kjo, domethënë.

0: ceremonia ka qenë private, kaq private sa ne nuk e morëm vesh.
1: Po.
0: Dhe është bërë në një në rezidencën familjare të Stevenit.
1: E çuditshme.
0: Vetëm 64 milion dollar kushton rezidenca.
1: Ah, rezidenca, është dasma.
0: Megjithatë nuk dihet nëse dasma është mbajt atje apo ka e kanë bërë këtu te autostrada Tiranë-Durrës. Domthon, por për këtë do presim edhe të shohim cilët kanë qenë të ftuarit dhe do marrim vesh edhe detajet. Domthon, por urime çiftit me qun inshallah edhe me i goc.
1: Pse jo?
0: Pse themi gjithmonë me qun?
1: Nuk e kuptoj.

0: e në të Day Hospital. Ti je i bukur nga natyra, por ne të zbukurojmë jetën.
1: Hey ti, po po, ti shje pas timonit. Ke dëgjuar që siguracionin e makinës mund ta blesh direkt nga telefoni, madje me 4 kësta dhe si kosto shtes. Është kaq e thjesht, pal partneritetit mes jute dhe Sigal. Kur të parkosh, shkarko aplikacionin MyJute dhe bli në çast siguracionin e makinës. Mbi të gjitha, përfito 2000 lekë dhuratë në MyJute App. Ne 0%, huaja kushton para.
2: Më 15 tetor në Hotel Marriott Tirana. Business Reset, flagship eventi me folës disa nga emrat më të suksesshëm të biznesit dhe ekspert të fushës nga Shqipëria dhe rajoni. Dita nis në sken me 12 folës, pas dreke, 9 workshope dhe live demo zone për ekspozim dhe networking gjatë të gjithë ditës. Teknologji, burime njerëzore, marketing dhe media, 450 vendimarrës, një ditë vetme. Regjistrohu në businessreset.al, mbështetur nga String, Club FM, Media Partner.
3: Njerëzit ndryshojnë.
4: Ai jo.
3: Planet ndryshojnë.
4: Ai jo.
3: Disa të premtojnë shumë dhe pastaj të lënë në pritje.
4: Ai jo.
3: Dhe ndonjëherë edhe ata që do më shumë të zhgënjejnë.
4: Por interneti yt fiks jo. Vodafone Fibra, me teknologjinë më të fundit Wi-Fi 7, të ofron shpejtësi, stabilitet dhe performancë të pakrahasueshme për streaming pa ndalesa, lundrim të shpejtë dhe gaming pa vonesa. Vodafone Fibra, interneti fiks që nuk të zhgënjen.

0: Dhe vjen ai momenti i cili duket më i gëzuar se sa momenti i hapjes.
1: Që është
0: momenti i mbylljes.
1: Largimet.
0: Po pra ku ka gëzim më të madh, për shembull kur ti hap një shishe verë?
1: Në radio?
0: Edhe dy gotat e para.
1: Aha.
0: Dhe pastaj mbas gjysmore e mbyll shishen e verës.
1: Po.
0: Sepse do hapësh dytën. Prandaj pak a shumë çu do ndodh me ne tani dëm.
1: Okay.
0: Nuk është se dorim ne, por do vinë ata të tjerët.
1: Pa pa pa.
0: Po pra, në kemi
1: radio
0: lemet,
1: po.
0: Kemi
1: lemet lemet të denatës, mix nga Elsa Matej. Muzikë shumë mirë gjatë gjithkohës, sepse është gjë e zakonshme tash.
0: Ai më tepër kur është dhe e martë. Mos harroni që ky program sot ka Electro Magic.
1: Përjetoj experience. Nesër?
0: Nesër avazi.
1: Tjetër në orë?
0: Tjetër në radio.
1: Poç poç.
0: Vera ndryshon.

0: Makinë me dy timon, u mundësua nga Electro Magic.
1: Hey ti, po po, ti që je pas timonit. Ke dëgjuar që siguracionin e makinës mund ta blesh direkt nga telefoni, madje me 4 kësta dhe si kosto shtes. Është kaq e thjesht, pal partneritetit mes Jute dhe Sigal. Kur të parkosh, shkarko aplikacionin MyJute dhe bli në çast siguracionin e makinës. Mbi të gjitha, përfito 2000 lekë durat në MyJute App. Ne 0%, huaja kushton para.
2: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
3: A je gati të takosh Lamin Jamal? Paguaj me kartën e debitit dhe të kreditit Visa nga BKT, nga data 15 shtator deri më 31 tetor. Grumbullo pik dhe fito paketën ekskluzive Lamin Jamal Meet and Greet. Sa më shumë të përdorësh kartën tënde BKT Visa, aq më shumë pik grumbullon dhe aq më pranë fitores je. Fituesin e pret një eksperiencë paharrueshme në Barcelonë dhe mundësia unike për të takuar nga afër Lamin Jamal. Paguaj me Visa nga BKT, mbledh pik dhe fito eksperiencën e jetës. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kjo ofertë ka terma dhe kushte. Mëso më shumë në bkt.com.al.
4: Njerëzit ndryshojnë.
5: Ai jo.
4: Planet ndryshojnë.
5: Ai jo.
4: Disa të premtojnë shumë dhe pastaj të lënë në pritje.
5: Ai jo.
4: Dhe ndonjëherë edhe ata që do më shumë të zhgënjejnë.
5: Por interneti yt fiks jo. Vodafone Fibra, me teknologjinë më të fundit Wi-Fi 7, të ofron shpejtësi, stabilitet dhe performancë të pakrahasueshme për streaming pa ndalesa, lundrim të shpejtë dhe gaming pa vonesa. Vodafone Fibra, interneti fiks që nuk të zhgënjen.
6: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POSi nga Mastercard, përfito një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transaksione digjitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
7: Ora 18:01 minutë.
8: News on Club FM.
9: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
10: Dëgjues e Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 18. Kryeministri Edi Rama në samitin e turizmit në Bruksel tha se Shqipëria po orientohet drejt investimeve në turizmin luksoz për të rrëqen e investitorëve me të ardhurat më të larta dhe krijimin e një modeli më të qëndrueshëm zhvillimi. Rama tha se markat e mëdha ndërkombëtare të hotelerisë janë të interesuara të investojnë në Shqipëri. Kryeministri theksoi edhe nevojën për të ruajtur një ekuilibër mes zhvillimit të turizmit dhe kapaciteteve të Shqipërisë si një vend i vogël. Ministri i Arsimit Mirela Kumbaro dhe ministri i Brendshëm Ervin Demo u shprehën mbi masat e sigurisë në shkolla gjatë një takimi me mësues dhe nxënës në shkollën Ibrahim Rugova në Kamës. Kumbaro tha se në shkolla ka oficer sigurie, psikolog, punonjë social dhe kamera monitorimi, ndërsa theksohet rëndësia e bashkëpunimit mes nxënësve, prindërve dhe mësuesve. Koalicioni i qeverisës së Italisë fitoi zgjedhjet e pjesëshme në Kalabri në një test të rëndësishëm për kryeministren Giorgia Meloni përpara zgjedhjeve të përgjithshme të vitit të ardhshëm. Kandidati i koalicionit mori rreth 53% të votave, ndërsa kandidati i partisë Roberto Panacci të Ardhmë Kombëtare rreth 10%. Panacci, i cili ka arritur mbështetjen me qendrimet kundër emigracionit dhe në mbrojtje të vlerave tradicionale, po sfidon partitë e tjera të së djathtës. Qeveria greke ka mohuar raportimet se ambasadori amerikan në Athinë Kimberly Guilfoyle kishte lënë të kuptohej se SBA-ja mund të ndërhynte për rrëzimin e qeverisë, se kryeministri Kyriakos Mitsotakis, zëdhënësi i qeverisë Pavlos Marinigis, tha se nuk ka pasur asnjë kërcënim të tillë. Raportimi Wall Street Journal lidhet me një darkë në muajin mars, ku Guilfoyle, sipas dëshmive të cituara nga gazeta, i kishte thënë ministrit grek të energjisë Stavros Paparovu se SBA-ja kishte qenë e përfshirë në rrëzimin e qeverisë rumune dhe se mund ta bënte këtë edhe me vende të tjera. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM. Ju lëmë miks.
8: The next news break in 60 minutes on Club FM.
9: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
11: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
9: Flashback. Nga fruta të thata palma.
12: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
13: Si the?
12: Apo vjen një shumë vonë?
13: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
12: Apo ky ka lajthitur fare?
13: Lajthit? I mora palma. Zgjodha dhe bajame të pjekura. Koktejl, dhe stika.
12: Njëshje, le të filloj festa.
9: Fruta të thata palma. Një botë plot energji. Kudo në Shqipëri.

0: are listening to Club FM, the number one hit station in Albania.
1: Program foto në Instagram, Gina Maja. 30 vite karrierë, Versace apo Jean-Paul Gaultier. E kujtojmë fjalët e muzika, ka qenë video më i mirë. Shumë emra të famshëm. Mix në Club FM.
0: You are listening to Mix with Elsa. Every evening from 6 to 9 on Club FM. Albanian National Radio.

Shëndes nga Club FM, jemi në frekuencën 100.4, mund të na dishni ku do ndodheni edhe në clubfm.al. Unë jam Denada Dajlani, kam kënaqësin të kem në pult Gentin. Do ta nisim me një nga prodhimet që ka sjell një kombinim shumë interesant me stingujve tradicional jamaikan të energjisë moderne të Afro House-it. Është Jamaican Bam Bam nga producentët francez Hugo and Salto.

0: lista e dëshirave është bërë shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për Super Kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshira të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredisë personale, Super Kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja e një kredie ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
1: Kolegji Universitar i Biznesit për vitin e ri vjen me programe të akredituara dhe të reja në Bachelor Inxhinieri Elektrike, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfitoni Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplomë të dyfisht amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe TIK, studime 2 vjeçare administrative, hoteleri turizëm, teknik i lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. KUB, ju bën gati për tregun global të punës. Momenti më i shumëpritur në showroomin Vanto. Muaj Gjerman vjen me uljen më të madhe të realizuar ndonjëherë. 15 ditë ulje për 15 vite jetëgjatësi. Furrat Siemens me vetpastrim, kontroll nga telefoni dhe 10 receta automatike, pianurat multifunksionale dhe precize, frigoriferet Liebherr të projektuar për freski, ruajtje optimale dhe jetëgjatësi në kuzhinën tuaj, sepse zgjedhjet më të mira për kuzhinën janë ato që zgjasin. Ndaj Vanto deri më 30 shtator, ju mirëpret në showroom te kompleksi Deliorgji për një konsultë të dedikuar për elektroshtëpiakët. Vanto, forget the rest.
2: Një ngjyrë të çon te një tjetër, një vitrinë të bën të ngalosh dhe një tjetër të fton të hysh brenda. Dhe pa e kuptuar, ke hyrë në një sezon krejt të ri. Kjo është Vjeshta në Casa Italia. Nga 25 shtatori, koleksionet e reja mbërrin në të gjitha dyqanet e Casa Italia. Me ngjyrat, stilin edhe trendet e sezonit. Ndoshta do të jetë një veshje, një palkëputh, një çantë apo diçka krejt tjetër, ajo që do të tërheq vëmendjen. Por një gjë është e sigurt, do të kesh shumë për të zbuluar. Nga 25 shtatori, Casa Italia vishet me të reja.
3: Po sikur apartamentin tënd buzdetit, ta sigurosh sot me vetëm 20%.
4: Është e mundur?
3: Po, në Vlora Marina paguan 20% sot dhe pjesën tjetër në momentin e dorëzimit.
4: Pra, pjesa më e madhe e pagesës pret?
3: Pikrisht, dhe kjo të jep më shumë kohë dhe fleksibilitet financiar për të planifikuar pagesën deri në dorëzim. Dorëzimet e para nisin nga viti 2028. Një mundësi si kjo nuk vjen shpesh. Për më shumë rreth ofertës, vizito vloramarina.com.
5: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
0: Lista e dëshirave është bërë shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për Super Kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshira të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredisë personale, Super Kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja e një kredie ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.

Jemi rikthyer në fundin e viteve 90, tek një grup që la gjurmë në skenën alternative të muzikës rock dhe power popit amerikan. Supersonic, grupi i themeluar në Minneapolis, në Minnesota në vitin 1995, fituan famë ndërkombëtare me albumin e dytë Feeling Strangely Fine, nga i cili kemi dëgjuar këngën në Club FM në programin Mix, të publikuar në vitin 1998, një album që mban edhe një këngë tjetër identifikuese të tyre, Closing Time. Ndërsa, ne ndalemi tek Pascal Junior, Feelings.

0: Po ikin nga Shqipëria.
1: Bërtitje vendosur komshia.
0: Në këtë vend nuk rihet me.
2: Këtu bura ta drevin.
1: A e dini si po më duket? Sikur po ikën se këtu bjeshi dhe atje ku do të shkoj është djel. Gjithmonë.
0: Ha, ha,

0: Ora 18 e 31 minuta.
1: Gati, aksion.
2: Sot do përgatisim një super buk me miellin Ola.
3: Baget.
2: Po buk është
3: baget.
2: Buk.
3: Baget.
4: Është Ola.
1: Ola.
5: Buk apo baget? Me Ola, shija flet vet.
2: Buk me Ola.
6: Baget me Ola.
1: Filluat prap ju.
5: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
7: Ovital.
5: Ovital, cilësi në 4 stin.
8: Shumë shpejt. Shumë internet. Shumë shpejtësi. Shumë kanale. Shumë sport. Emocion non-stop. Më shumë Digicom. Internet që nuk një mure as kufi. Tani me Bicom 3.1 falas.
9: Të gjitha në katalog me gjysëm të çmimi. Jordan dhe Jastëk 50% më lirë. Karige ngrënje 2750 lek. Batanie 1750 lek. Jysk, jetë skandinave.
10: Top 5 on Club FM.
9: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
10: Number 5.
11: To say that your skin tastes like summer.
9: Në vendin e 5, James Blunt, Tastes Like Summer.
10: Number 4.

0: dhe në vendin e parë Jamie Miller, Baby Doll. The song's gotta be you. Këto ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
1: Çfarë bën një projekt të parezistueshëm? Ndoshta të qenit i vetmi në llojin e tij. Ndoshta stili jetës së pastres, ku dikush çdo herë kujdeset për ty. Ndoshta pamja e perëndimeve mbi sazan, ngjyrat të cilit lajnë me dritë fasadat e dritareve të tua. Mirë se vini në Vlora Landmark Resort, projekti më i ri në Lungomare, me rezidenca të branduara me 5 hyje, pjesë Emilia Collection, profesuar ekskluzivisht nga Capital Point Forbes Global Properties. Bisedoni sot në 068 20 29 090, ose vizitoni vloralandmark.com. Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. U2, Silencio, Club FM Power Play.

0: YouTube. Silenzio. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
2: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot. Kondicionimi TCL zgjidh skin dhe rin. Online pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL.

Bad Red Wine nga UB40, një nga grupet më të njohura britanike, që sollën reggae në qendër të muzikës pop ndërkombëtare, një këngë shkruar dhe regjistruar në original nga Neil Diamond në vitin 1967. Meqë përmendëm ngjyrën, e lidhëm me arkitektët të cilët e kanë përdorur prej kohësh për të dhënë veprave të tyre një dimension të veçantë. E them këtë parantez për shkak të një artikulli që do doja të ndaja me ju, i cili tregon për ndërtesa ku ngjyra është pjesë thelbësore e arkitekturës. Si për shembull tempulli Sri Ranganatha Swami në Indi, një kompleks i cili mbrohet nga 21 porta, elemente tridimensionale të dekoruara me pigmente të ndezura. Një tjetër është Palau de la Música Catalana në Barcelonë, në Spanjë. Pamja e kësaj salle koncertesh, ndërtuar në vitin 1908, u bë simboli Katalonjës, një rajon spanjoll që po industrializohej me shpejtësi dhe ishte ekonomikisht i zhvilluar dhe i dallueshëm nga ana kulturore. Ndërtesa ndërthur ndikime të Art Nouveau-s, arkitekturës romane dhe neogotike, së bashku me motive maure dhe tradita valenciane. Është edhe Garden Building në Detroit në Michigan, ku banorët vendas e njohin këtë ndërtesë zyrash të vitit 1929, projektuar si katedralja e financave. Pjesa jashtme është mbuluar me rreth 2 milion tulla dhe nuanca portokalli me pllaka terakote, ndërkohë holli kryesor ka një tavan të arkuar trekatësh të mbuluar me një jorgan, le të themi, pllakash në ngjyra të bazë. Nëse shikoni me pamje, patjetër janë edhe më interesante, por urojt kemi krijuar një lloj profili dhe falë përshkrimit. Ne do të ndalemi tek Avicii, The Nights.

0: Pasta Ola. Oh la la, çfarë pasta.
1: Po sikur apartamentin tënd buzditit ta sigurosh sot me vetëm 20%.
2: Është e mundur?
1: Po, në Vlora Marina paguan 20% sot dhe pjesën tjetër në momentin e dorëzimit.
2: Pra, pjesa më e madhe e pagesës pret?
1: Pikrisht, dhe kjo të jep më shumë kohë dhe fleksibilitet financiar për të planifikuar pagesën deri në dorëzim. Dorëzimet e para nisin nga viti 2028. Një mundësi si kjo nuk vjen shpesh. Për më shumë rreth ofertës, vizito vloramarina.com.
3: Kaloje biznesin tënd online. Shit më shumë, prano pagesa më lehtë. Me Credins e-commerce, biznesi yt është i hapur 24/7. Prano pagesa online me kartë në lek ose euro, direkt nga website yt. Jepu klientëve mundësinë të blejnë shpejt dhe në mënyrë të sigurt. Sepse çdo vizitë në website mund të kthehet në një shitje. Çdo klikim mund të bëhet një mundësi e re për biznesin tënd. Credins Bank, personalisht për ty.

Kemi prezantuar një këngë për të qenë sinkron me një qëndrim në stadium Seven Nations Army. Kombëtarja luan sonte ndaj San Marino në Nations League në 2045. Në tribunë do të qëndroi Feta Fetaj dhe Sabah Kyriota, ndërsa Klisman Cake mungon për shkak të një problemi fizik. Simon Simoni nuk do të jetë me ekipin A pasi është bashkuar kombëtares U21, e cila do të zhvillojë ndeshjen miqësore ndaj Ukrainës në datën 5 tetor. Në dispozicion të trajnerit Orlando Maranën i kthehet Luis Hasa, i cili ndoqi nga tribuna ndeshjen e mëparshme ndaj Bielorusisë. Sfida e mbrëmjes do të gjykohet nga një ekip arbitrash hungarez. Shqipëria vjen me një bilanc të plot pozitiv ndaj San Marinos, pasi ka fituar të katër përballjet e mëparshme mes dy kombëtareve. Nëse rikthehemi tek muzika, është skena elektronike italiane e cila prezantohet me Planet Funk. Jemi në një program muzikor i cili transmetohet në Club FM në 100.4 ose në clubfm.al. Planet Funk, grupi i formuar në Napoli në fund të viteve 90, ushqua për një tingull modern me një atmosferë që ndërthur produksionin elektronik me vokale karakteristike, me këngëve më të njohura Who Said.

Një koleksion i house-it, rock-ut dhe funk-ut në një tingull të Planet Funk në vitin 2003. Revista britanike The Guardian e prezantonte si një grup me një kombinim të veçantë me një energji punk rock, një këngë që po i sillte në vëmendje publikut Who Said, ajo dallua për ritmin elektronik, për atmosferën rebeluese, në tekst interpreton Dan Clark në të gjithë imagjinatën e tij, por edhe në një vokal karakteristik, sepse është vokali që torroqi pjesën tjetër të grupit për të bashkuar në këtë projekt. Nga Planet Funk tek një propozim tjetër, i Lenny Kravitz, The Chamber, ne jemi në fund të orës së parë të programit. Dëgjohemi bashkë në lajmet e orës 19:00.

0: Për mua, shtëpia fillon aty ku ndihem mirë. Një këndë për të çlodhur, një kuzhinë ku çdo gjë ka vendin e vet, dhe një zyrë që më ndihmon të kem gjithçka në kontroll. Sepse edhe puna ka nevojë për komoditet dhe për një ambient që të frymëzon. Dhe në fund të ditës, një hapësirë që më ngjan mua. Sepse kur gjen gjithçka që të duhet, ndihesh si në shtëpinë tënde. Edhe në Megatek.
1: Dhe tani, është edhe më e lehtë të bësh hapësirën tënde, tamam siç e ke imagjinuar. Dekori me 52% ulje. Mobilimi i brendshëm me 60% ulje. Dhe mobilimi i zyrës me 55% ulje. Sepse shtëpia jote meriton të duket si ti. Megatek. Bëje mirë, bëje vetë.
2: Ora 19:01 minutë.
3: And now the news on Club FM.
4: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
5: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 19:00. Kryeministri Edi Rama në samitin e turizmit e Euronews në Bruxelles deklaroi se Shqipëria ka shënuar rritje të ndjeshme të turizmit me rreth 12 milion vizitorë të huaj vitin e kaluar. Rama tha se vendi po investon në infrastrukturën turistike dhe se së shpejti pritet të hapet aeroporti i Vlorës krahas projekteve të tjera në jug dhe në zonat malore. Kryeministri u shpreh se vendi po tërheq marka të njohura hotelerie dhe investime të mëdha, duke synuar një turizëm të nivelit të lartë. Lidhur me projektet në Sazan dhe Zvërnec, kreu i qeverisë tha se projekti Atlantis mund të arrijë deri në 6 miliardë euro dhe do të ishte ndër më të mëdhenjt në Evropë. Projekti është ende në procesin e vlerësimit të ndikimit në mjedis. Rama u ndal edhe tek protestat, për të cilat u shpreh se kanë sjellë reflektim në qeveri. Në këtë kuadër ai njoftoi krijimin e platformës Pasqyrë Albania për publikimin e dokumenteve dhe adresimin e kërkesave dhe ankesave të qytetarëve. Partia Demokratike kërkon informacion për emërimin e Vlora Hysenit në krye të Shishit. Deputeti Klevis Balliu deklaroi se ka dërguar kërkesë zyrtare kryeministit Rama dhe presidentit Baran Begaj për të sqaruar kriteret dhe procedurat e ndjekura për propozimin dhe dekretimin e Hysenit. Balliu tha se kërkesa lidhet me shqetësimet për sigurinë kombëtare dhe informacionet e bëra publike në lidhje me ndikimin e pretenduar në institucionet të sigurisë. Forcat amerikane pritet të përfundojnë nesër të rreqen nga bazat e fundit në Irak, duke i dhënë fund një pranie ushtarake që nisi në vitin 2003. Të rreqja është pjesë e marrëveshjes së vitit 2024 mes Washingtonit dhe Bagdadit, që parashikon përfundimin e misionit të koalicionit ndërkombëtar kundër ISIS-it. Largimi amerikan është përshëndetur nga Irani dhe milicitë e lidhura me të, ndërsa në Irak ka shqetësime për rritjen e ndikimit të grupeve pro-iraniane dhe krijimin e një vakumi sigurie. Paralelisht, zyrtarët irakian paralajmërojnë për rreziku në riorganizimit të ISIS-it, celulat e së cilit vjojnë të jenë aktive. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
3: The next news break in 60 minutes on Club FM.
4: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
6: Thonë se diku ekziston një vend i çuditshëm, një vend ku kujtimet nuk ruhen në albume, as në telefona, as në letra të vjetra. Ato jetojnë diku tjetër, në një këngë që të kthen papritur në verën e parë, në një refren që të kujton dikë që nuk e ke harruar kurrë, në një shprehje që të gjen pikërisht atë moment kur ke nevojë. Po prit, ky vend nuk është në përralla. Ky vend ekziston. Është Music Box, nga e hëna në të premte, në Club FM. Music Box, çdo ditë një histori e re me mua Ugesa Zaimin.
7: Music Box mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.
8: Atë rakinë e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakisë, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje: shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuçi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging. Ju mirëpresim në dyqanet tona ose në rrjetet sociale.

sa i lezetshëm ky shoku imi punës. Dje një vajzë mori në telefon dhe i tha: "E janë në shtëpi se nuk ka njerëj." Shkoi ky dhe nuk gjeti njerëj. Club FM, Kape Radio.

Ne ka rikthyer si Leo Green është ora e dytë e programit Mix. Ne jemi në një transmetim të drejtë për drejtë në Club FM. Club FM mund ta dëgjoni në 100.4 në frekuencën me muzikën e pandalshme, muzikën e selektuar me kujdes sipas momenteve të ditës, ndërsa është edhe në clubfm.al nëse ndiqni edhe jashtë Shqipërisë. Është momenti për të ndalur tek një nga zërat më domethënës të historisë së muzikës. Ajo është Whitney Houston, e cila në vitin 1998, pjesë e albumit My Love Is Your Love, do të prezantonte It's Not Right, But It's Okay.

It's Not Right But It's Okay, një këngë me mesazh të fortë për pavarësinë emocionale, këngë e shkruar nga Loshon Daniels, Rodney Jerkins, dhe produksioni ju besua Dark Child. Tingulli elektronik ritmi e dalluan nga shumë prej baladave klasike me të cilat Whitney ishte identifikuar gjatë viteve të mëparshme. Kënga ishte një sukses i madh ndërkombëtar, fitoi një Grammy Awards. Whitney Houston ka shitur më shumë se 170 milion albume në karrierën e saj, një talent i përfshirë edhe në betejat personale të bëra publike gjatë viteve 2000. Megjithatë, e kemi kujtuar në Club FM për t'u ndalur tani tek Eradës nga Meduza dhe Becky Hill për t'ju bërë pak më të përditësuar me muzikën në një formë krahasimore ndoshta. Lose Control, rikthehemi pas pak.

0: Jemi gati, fillojmë.
1: Sot do të përgatisim një super byrek me miellin ola.
2: Është lakror, moj nën.
1: Po byrek është?
2: Quhet lakror.
1: Është byrek.
2: Jo, është lakror.
3: Mam, është ola.
2: Ola.
4: Lakror apo byrek me ola. Shija flet vet.
3: Lakror me ola.
1: Lakror me ola.
3: Byrek me ola.

0: një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mijëra orë përkushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Momenti më i shumëpritur në showroomin Vanto. Muaj Gjerman vjen me uljen më të madhe të realizuar ndonjëherë. 15 ditë ulje për 15 vite jetëgjatësi. Furrat Siemens me vetë pastrim, kontroll nga telefoni dhe 10 receta automatike. Pianurat multifunksionale dhe precize. Frigoriferet Liebherr të projektuar për freski, ruajtje optimale dhe jetëgjatësi në kuzhinën tuaj, sepse zgjedhjet më të mira për kuzhinën janë ato që zgjasin. Ndaj Vanto deri më 30 shtator, ju mirpret në showroom te kompleksi Deliorgji për një konsultë të dedikuar për elektroshtëpiakët. Vanto. Forget the rest.
2: E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo.pikal sapo ndryshoi lojën.
3: Credo.pikal sapo bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo.pikal financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhurat. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lek. Ndryshoi lojën me Credo.pikal. Kujdes, huamarrja kushton para.
4: Credo.pikal.
5: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
6: Njerëzit ndryshojnë.
7: Ai jo.
6: Planet ndryshojnë.
7: Ai jo.
6: Disa të premtojnë shumë dhe pastaj të lënë në pritje.
7: Ai jo.
6: Dhe ndonjëherë edhe ata që do më shumë të zhgënjejnë.
7: Por interneti yt fiks jo. Vodafone Fibra, me teknologjinë më të fundit Wi-Fi 7, të ofron shpejtësi, stabilitet dhe performancë të pakrahasueshme për streaming pa ndalesa, lundrim të shpejt dhe gaming pa vonesa. Vodafone Fibra, interneti fiks që nuk të zhgënjen.

Kjo është Rita Ora me All Natural, dhe shtapur për publikun Muzeu i Futbollit të Wellsit, i pari muzeu kombëtar i këtij lloji në Wells që dokumenton rreth 150 vite histori të futbollit në vend. Rreth 70% e materialeve të ekspozuara nuk janë shfaqur më parë, ndërsa ekspozita përfshin fanella, topa, dokumente dhe objekte të lidhura me historinë e kombëtares. Në një përfaqësim të Wellsit, Sir Tom Jones. She's

0: Ora 19:10 e 30 minuta.
1: Një ngjyrë të çonte një tjetër, një vitrinë të bën të ndalosh, dhe një tjetër të fton të hysh brenda. Dhe pa e kuptuar, ke hyrë në një sezon krejt të ri. Kjo është Vjeshta në Casa Italia. Nga 25 shtatori, koleksionet e reja mbërrin në të gjitha dyqanet e Casa Italia. Me ngjyrat, stilin edhe trendet e sezonit. Ndoshta do të jetë një veshje, një palkëpucë, një çantë apo diçka krejt tjetër, ajo që do të tërheqë vëmendjen. Por një gjë është e sigurt, do të kesh shumë për të zbuluar. Nga 25 shtatori, Casa Italia vishet me të reja.
2: Po sikur apartamentin tënd buzëdetit, ta sigurosh sot me vetëm 20%.
3: Është e mundur?
2: Po, në Vlora Marina paguan 20% sot dhe pjesën tjetër në momentin e dorëzimit.
3: Pra, pjesa më e madhe pagesës pret?
2: Pikërisht, dhe kjo të jep më shumë kohë dhe fleksibilitet financiar për të planifikuar pagesën deri në dorëzim. Dorëzimet e para nisin nga viti 2028. Një mundësi si kjo nuk vjen shpesh. Për më shumë rreth ofertës, vizito vloramarina.com.
4: Më 15 tetor në Hotel Marriott Tirana. Business Reset, flagship eventi me foljes disa nga emrat më të suksesshëm të biznesit dhe ekspertë të fushës nga Shqipëria dhe rajoni. Dita nis në skenë me 12 foljes, pas dreke, 9 workshope dhe live demo zone për ekspozim dhe networking gjatë të gjithë ditës. Teknologji, burime njerëzore, marketing dhe media, 450 vendimarrës, një ditë vetme. Regjistrohu në businessreset.al, mbështetur nga String, Club FM, Media Partner.
5: Bugs Bay prezanton kolonat zanore më të famshme të gjitha kohrave. George Thorogood, Bad to the Bone. Ennio Morricone, Kimai. John Travolta, Olivia Newton-John, You're the one that I want. Dick Dale, Mr. Lou.

The Animals, House of the Rising Sun. Flash Feelers, Let the Sun Shine In. Fundjava Big, këtë të shtunën të diel me kolonat zanore më të mira të gjitha kohërave, mundësuar nga Pax.

0: Imagjinoti ato zbuzdetit 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. U2 Silencio Club FM Power Play.

0: 2. Silencio. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
2: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

David Testify në versionin e remixuar nga një prej emrave të njohur të skenës House Funk, Musti. Remixi quhet Musti Funky Shizzle Remix, i publikuar në vitin 2020 nga Defected Records. Versioni Musti jep materialit original një karakter më teksuar dancefloori. Musti është ndalur veçanërisht tek elementet gospel të këngës, megjithëse në original David do të thoshte se nuk ka asnjë element të tillë. Ka shtuar akorde të thella, duart rokitje ritmike, groove funky, duke bërë këngën përshtatshme për radio. Meqë ju përmendëm Defected Records, Defected ka njoftuar publikimin e një edicioni të ri të sërisë së saj të njohur House Masters, kthehet dedikuar Musti. Në këtë retrospektiv janë përfshirë punë të tij me artistët Dennis Ferrer, Martin Solveig, Moloko, Spiller, Shakedown, duke treguar gjithsesi vazhdimsinë e kontributit të tij.

0: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, në Western Balkans University studio programet e së ardhmes në teknologji, biznes dhe inovacion, inteligjencë artificiale, siguri kibernetike, inxhinieri softuerike, biznes dhe teknologji, bioteknologji dhe inxhinieri biomjekësore. Me praktika që në vitin e parë dhe mundësi për diploma dy fishe, shqiptare dhe amerikane, WBU të përgatit për një karrierë globale. Nisë rrugëtimin e së ardhmes me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
1: Ku bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
2: O vite!
1: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në 4 stin.
3: Ne dim që të gjithë ju doni cilësin. Dhe ne kemi, ti do garancin. E kemi, do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni design. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik. Or edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do të çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'kap se të jetë shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
4: Njerëzit ndryshojnë.
5: Ai jo.
4: Planet ndryshojnë.
5: Ai jo.
4: Disa të premtojnë shumë dhe pastaj të lënë në pritje.
5: Ai jo.
4: Dhe ndonjëherë edhe ata që do më shumë të zhgënjejnë.
5: Por interneti yt fiks jo. Vodafone Fibra, me teknologjinë më të fundit Wi-Fi 7, të ofron shpejtësi, stabilitet dhe performancë të pakrahasueshme për streaming pa ndalesa, lundrim të shpejtë dhe gaming pa vonesa. Vodafone Fibra, interneti fiks që nuk të zhgënjen.

Kënga që ndimoi në narrativën e grupit Smells Like Teen Spirit, viti 1991, ishte i rëndësishëm për muzikën rock. Në qendër të kësaj historie ishte Nirvana, grupi nga Washingtoni me Kurt Cobain, Chris Novoselic dhe bateristin Dave Grohl. Atë vit, Nirvana publikoi Nevermind. Si sot, 35 vite më parë, botës do të prezantoi videoklipi që paraqet grupi në një palestër shkolle, përpara një turme të rinj që fillojnë në një atmosferë të kontrolluar, të themi, dhe që përfundojnë në një shpërthim kaotik. Një detaj interesant është se në fillim as grupi, as shtëpia diskografike nuk pristin që Nevermind të kishte një sukses kaq të madh, por populariteti i Smells Like Teen Spirit ndryshoi gjithçka. Madje në janar të vitit 92, Nevermind arriti në vendin e parë të klasifikimit amerikan, duke spostuar albumin Dangerous të Michael Jackson. Kemi përmendur Michael Jackson, kemi përzgjedhur In the Closet nga Dangerous, pasaj përmbledhja ditës në lajmet e orës 20.

Bucks Bay prezanton kolona zanore më të famshme të gjitha kohrave. George Thorogood, Bad to the Bone. Ennio Morricone, Kimai. John Travolta, Olivia Newton-John, You're the One That I Want. Dick Dale, Mr. Lou. The Animals, House of the Rising Sun. Fresh Feelers, Let the Sun Shine In. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me kolonat zanore më të mira të gjitha kohrave. Mundësuar nga Pax.

0: Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Ora 20.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me zhvillimet kryesore deri në orën 20. Kryeministri Edi Rama në samitin e turizmit Euronews në Bruxelles deklaroi se Shqipëria ka shënuar rritje të ndjeshme të turizmit, duke arritur në rreth 12 milion vizitorë të huaj vitin e kaluar. Rama tha se vendi po investon në infrastrukturën turistike, dhe se së shpejti pritet të hapet aeroporti i Vlorës, krahas projekteve të tjera në jug dhe në zonat malore. Shqipëria po orienton investimet drejt turizmit luksoz, tha Rama, për krijimin e një modeli më të qëndrueshëm zhvillimi. Kryeministri shtoi se markat e mëdha ndërkombëtare të hotelerisë janë të interesuara të investojnë në vend. Lidhur me Sazani dhe Zvërnesin, kreu i qeverisë përmendi projektin Atlantis, për të cilin tha se investimi mund të arrijë deri në 6 miliard euro dhe do të ishte ndër më të mëdhat në Evropë. Projekti është ende në procesin e vlerësimit të ndikimit në mjedis. Një shkreu i Shishit Vlora Hyseni ka ankimuar në gjykatën apelit të posaçëm masën arrestit në shtëpi. Përmes avokatit të saj, Hyseni pretendon se nuk ka kushte dhe rrethana që justifikojnë masën. Partia Demokratike kërkon informacion për emërimin e Vlora Hysenit në krye të shërbimit informativ të shtetit. Klevis Balliu deklaroi se ka dërguar kërkesë zyrtare kryeministit Rama dhe presidentit Baran Begaj për të sqaruar kriteret dhe procedurat. Gjykata kushtetuese ka rrëzuar kërkesën e Partisë Demokratike për procedurën e zgjedhjes së Endrit Çabanit si avokati i popullit, duke konstatuar se procedura e ndjekur nga Kuvendi është në përputhje me kushtetutën. Pavarësisht kërkesës për praninë fizike ose online, kryebashkiaku i Tiranës Erjon Veliaj nuk mori pjesë në mbledhjen e Këshillit Bashkiak pas rrëzimit të saj nga SPAK. Një 31-vjeçar u arrestua në flagrancë në Fier, i dyshuar se ndezi zjarr për djegjen e mbeturinave dhe si pasojë për shkak të erës së fortë për përhapje të flakëve në sipërfaqe të tjera, duke shkaktuar dëme të konsiderueshme. Ekonomia u rrit me 3.61% në tremujorin e dytë të vitit, krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Investimet e huaja direkte arritën në 1.14 miliard euro në 6 muaj, 50% më shumë. Austria dhe Turqia kryesojnë. Të dhënat u njoftuan nga ministre e ekonomisë Delina Ibrahimaj. Platforma pasqyre çmimeve pritet të jetë aktive në 10 ditën e parë të tetorit dhe në fazën e parë do të përfshijë 160 produkte kryesore të shportës. Në Strasbourg, kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha kërkoi që gjykata e apelit në Hagë të rishqyrtojë dënimet ndaj shkrerëve të UÇK-s, për të cilat tha se janë të pabalancuara në raport me vendimet e mëparshme për ish-komandantët serb. Komisioni Evropian pritet të propozojë kufizimin e përkohshëm të të drejtave të vendeve të reja anëtare në rast problemesh me sundimin e ligjit në një draft strategji që do të bëhet publike në shtatëtor. Koalicioni i qeverisës në Itali fitoi zgjedhjet e pjesëshme në Kalabri në një test të rëndësishëm për kryeministren Meloni, me rreth 53% të votave kundrejt 10% të partisë Roberto Vanacci të Armia Kombëtare. Vanacci mban qëndrime kundër emigracionit dhe në mbrojtje të vlerave tradicionale. Qeveria greke ka mohuar raportimet se ambasadori amerikan në Athinë Kimberly Guilfoyle kishte lënë të kuptojë se SBA-ja mund të ndërhynte për rrëzimin e qeverisë. Edhe avokati i ambasadores ka kundërshtuar këtë version, ndërsa opozita greke kërkoi shpjegime nga qeveria. Ish-ministri hungarez i kulturës Balázs Anko u arrestua në dyshimin për përvetësim fonde shtetërore, akuza të cilat i quan gjyq politik. Një ditë më parë u arrestua edhe ish-ministri i zhvillimit kombëtar Miklós Eztag në dyshimin për rushfet. Protesta dhe greva kanë përfshirë Francën me nxënës mjekës zjarfikës dhe punonjës publik, të cilët kundërshtojnë shkurtimet e planifikuara në buxhetin 2027. Pesë shtetasit britanik të moshës 23 deri në 25 vjeç, të arrestuar pas incidentit pranë bazës erore amerikane ore Fairford, janë liruar me kusht. Ata u arrestuan fillimisht për dyshime lidhur me shkeljen e ligjeve për eksplozivët dhe më pas për përgatitjen e një akti terrorist. Administrata amerikane nuk do të kishte marrë të njëjtin vendim, tha presidenti amerikan Donald Trump, ndërsa i pyetur për një lidhje të mundshme me Iranin, ai u përgjigj mund të ketë. Edhe sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio deklaroi se ngjarja qartësi përfshin dorën e një aktori të huaj. Forcat amerikane përfundojnë nesër të rreshën nga bazat në Irak, duke dhënë fund një pranie ushtarake të nisur në vitin 2003. Largimi i përshëndetur nga Irani ka ngritur shqetësime për rritjen e ndikimit pro-iranian dhe riorganizimin e ISIS-it. Nepali është prekur sërish nga rreshet e dendura dhe rreshitet e dheut që kanë përfshirë edhe Indin. Deri tani janë regjistruar të paktën 68 viktima. Autoritetet kanë paralajmëruar për prani ende të rrezikut të lartë. OpenAI ka shtyrë publikimin e modelit GPT-6.1 Astra për shkak të shqetësimeve të sigurisë. Sipas kompanisë, gjatë testimeve modeli ka tentuar të veprojë jashtë kufizimeve dhe të ketë qasje në faqe pa autorizim. UEFA do të shpërndajë rreth 31.5 milion euro për 611 klube evropiane që lejuan lojtarët e tyre të grumbullohen me kontratat. Përfituesi më i madh është Leipzigu me rreth 353.000 euro për 16 futbollistë. Kombëtarja përballet me San Marino pas 45 minutash për të marrë fitoren e dytë radhës në Ligën e Kombeve pas rezultatit 2-0 ndaj Bielorusisë. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM. Unë jam Denada Dejlani.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash. Kolegji Universitar i Biznesit për vitin e ri vjen me programe të akredituara dhe të reja në Bachelor Ingjineri Elektrike, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfitoni Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplomë të dyfisht amerikane 4-vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe TIC, studime 2-vjeçare administrative, hoteleri turizëm, teknik i lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. Kub ju bën gati për tregun global të punës. Momenti më i shumëpritur në showroomin Vanto. Muaj Gjerman vjen me uljen më të madhe të realizuar ndonjëherë. 15 ditë ulje për 15 vite jetëgjatësi. Furrat Siemens me vetpastrim, kontroll nga telefoni dhe 10 receta automatike, pianurat multifunksionale dhe precize, frigoriferet Liebherr të projektuar për freski, ruajtje optimale dhe jetëgjatësi në kuzhinën tuaj, sepse zgjedhjet më të mira për kuzhinën janë ato që zgjasin. Ndaj Vanto deri më 30 shtator, ju mirpret në showroom te kompleksi Deliorgji për një konsultë të dedikuar për elektroshtëpiakët. Vanto. Forget the rest.
5: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
6: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
5: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
6: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
5: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
6: Fantastike! Aplikon më një herë.
5: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
7: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
8: Flashback. Nga fruta të thata palma.
9: Oba, erdha unë. Të kam si Lara.
10: Si e themo i bi, se nuk të dëgjova.
9: Po të tregoj arat që pleva për ty, oba.
10: Po i tregon babai tarrat.
11: E di babai që janë palma. Kanë dhe rush, kajsi dhe kumbullat thata. Kishte bler Petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
8: Fruta të thata palma. Një botë plot energji. Kudo në Shqipëri.

Woman, Peggy Goo, Aya Star, një nga publikimet më të reja të Peggy Goo, Apple Music e liston se publikim të 26 qershorit të këtij viti. DJ-i producentja koreane jugore bazuar në Berlin e bërë njohur për mënyrën se si kombinon house-in, dancing, ones dhe discos, tingujt retro në një produksion modern. Woman është një bashkëpunim me këngëtaren nigeriane Aya Star, që bashkon elektronikën e Peggy Goo me vokalin në stilin afropop të Aya Star. Peggy Goo ka qenë ftuar në një edicion special të Formula 1-s në një bashkim me pjesëtarët më të rëndësishëm të saj, por edhe në stadiumin italian ka qenë prezente për shkak se trajtohet si një personalitet edhe në tregun italian të muzikës. Peggy Goo është listuar në këtë mbrëmje në Mix, ne jemi në një transmitim të drejtë për drejtë në Club FM në 100.4 dhe në clubfm.al. Është momenti për të dëgjuar Ludacris me shumë kënaqësi. Stand up.

0: Atë rakinë e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakisë, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje. Shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuçi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging.
1: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: O Vital,
1: cilësi në katër stin.

Një më rikthyer me Piditin atë kohë isha gati për të thënë Pav Didi, por për shkak se referenca e emrit ka ndryshuar në kohë në varësi të momentit të karrierës së tij, Piditi këtë herë dhe kisha kohë last night. Ne do të ndalemi tek një figurë e jashtëzakonshme e artit dhe fotografisë botërore, John Milly, fotografi shqiptar i lindur në Korç në 28 nëntor 1904. Milly emigroi në Shtetet e Bashkuara në vitin 1923, ku fillimisht studioi inxhinieri elektrike në MIT, por pasioni do të bëhej fotografia. Në vitin 1939, nisi punën për revistën prestigjioze Life, ku qëndroi deri në fund të jetës. Ajo që e bëri John Millin të veçantë ishte mënyra se si e përdori dritën, blicin elektronik mbahet mend për fotografitë që u ka bërë piktorëve të mëdhenj si Pablo Picasso apo Salvador Dali. Në ndërim, fotografia e John Millit u bë pjesë e një aktiviteti krijues për të rinjt në Muzeun Kombëtar të Fotografisë Marubi, në një mundësi të veçantë, një punëtori e quajtur Cubit, që solli një eksplorim të fotografisë përmes formave gjeometrike dhe krijimit të një puzzle-i fotografik në një hapësirë tridimensionale, në një referencë për fotografin Def Leppard.

0: Ora 23:00. Një ngjyrë të çonte një tjetër, një vitrinë të bën të ndalosh dhe një tjetër të fton të hysh brenda. Dhe pa e kuptuar, ke hyrë në një sezon krejt të ri. Kjo është Vjeshta në Casa Italia. Nga 25 shtatori, koleksionet e reja mbërrin në të gjitha dyqanet e Casa Italia. Me ngjyrat, stilin edhe trendet e sezonit. Ndoshta do të jetë një veshje, një palkëput, një çantë apo diçka krejt tjetër, ajo që do të tërheq vëmendjen. Por një gjë është e sigurt, do të kesh shumë për të zbuluar. Nga 25 shtatori, Casa Italia vishet me të reja.
1: Po sikur apartamentin tënd buzëdetit, ta sigurosh sot me vetëm 20%.
2: Është e mundur?
1: Po, në Vlora Marina paguan 20% sot dhe pjesën tjetër në momentin e dorëzimit.
2: Pra, pjesa më e madhe e pagesës pret?
1: Pikërisht, dhe kjo të jep më shumë kohë dhe fleksibilitet financiar për të planifikuar pagesën deri në dorëzim. Dorëzimet e para nisin nga viti 2028. Një mundësi si kjo nuk vjen shpesh. Për më shumë rreth ofertës, vizito vloramarina.com.
3: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
0: Bugs Bay prezanton kolonat zanore më të famshme të gjitha kohërave. George Thorogood, Bad to the Bone. Ennio Morricone, Kimai. John Travolta, Olivia Newton-John, You're the One That I Want. Dick Dale, Mr. Lou. The Animals, House of the Rising Sun. Feelers, let the sun shine in. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me kolonat zanore më të mira të gjitha kohrave. Mundësuar nga Pax.

0: Imagjinoti jetë është buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Një shoku im u nda nga gruaja. Grindeshi në makinë për radio. Ki kujdes më fa, kur mos u martohu me një grua që nuk dëgjon të njëjtën radio si ti. Club FM, kape radio.

0: never there for me.
1: Ndërsa presim tani San Marino, Shqipëri në njoftimet nga futbolli, Premier Liga ka konfirmuar zyrtarisht se Manchester City është shpallur fajtor për 114 nga 115 akuzat për shkelje financiare, pas një hetimi disa vjeçare që mbulon periudhën 2009-2018. Sipas vendimit të Komisionit të Pavarur, klubi ka përdorur kontrata fiktive sponsorizimi për të rritur artificialisht të ardhurat dhe për të fshehur shpenzime që sipas materialit arrinë mbi 900 milion pound. Financimet ishin mbuluar në mënyrë të fshehtë nga pronarët e klubit në Abu Dhabi për shmangjen e rregullave financiare të Premier League-s së të UEFA-s. Dhe interesante është sepse komisioni ka konstatuar se Manchester City nuk ka bashkëpunuar plotësisht me hetimin, pavarësisht se është thënë e kundërta nga klubi. Klubi ka afat deri në 2 tetor për të paraqitur në apel vendimin, ndërkohë pritet edhe të përcaktohen sanksionet disiplinore ndaj kampionëve në fuqitë anglisë. Dhe ne në referencë të muzikës angleze ju sjellim The Cure.

Rrëmbëllojë biznesin tënd online. Shit më shumë, prano pagesa më lehtë. Me Credence e-commerce, biznesi yt është i hapur 24/7. Prano pagesa online me kartë në lek ose euro, direkt nga website-i yt. Jepu klientëve mundësinë të blejnë shpejt dhe në mënyrë të sigurt. Sepse çdo vizitë në website mund të kthehet në një shitje, çdo klikim mund të bëhet një mundësi e re për biznesin tënd. Credence Bank, personalisht për ty.

0: Club FM.
1: Jemi në fund të programit, do të dëgjohemi edhe nesër në orën 18. Faleminderit që qëndruat me ne, faleminderit Genti për bashkëpunimin. Edhe ne në vijim për të parë ndeshjen, sa po ka nisur, ndërsa muzika më e mirë në Club FM. Natën e mirë.

0: The greatest radio personalities. The best music. The funniest shows. This is Club FM.
1: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë, dhe ne kemi. Ti do garancinë, e kemi. Do edhe shërbim të personalizuar, edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn, e kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do të çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë. Po sikur apartamentin tënd buzdetit, ta sigurosh sot me vetëm 20%.
2: Është e mundur?
1: Po, në Vlora Marina paguan 20% sot dhe pjesën tjetër në momentin e dorëzimit.
2: Pra, pjesa më e madhe e pagesës pret?
1: Pikërisht, dhe kjo të jep më shumë kohë dhe fleksibilitet financiar për të planifikuar pagesën deri në dorëzim. Dorëzimet e para nisin nga viti 2028. Një mundësi si kjo nuk vjen shpesh. Për më shumë rreth ofertës, vizito vloramarina.com.
3: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POSi nga Mastercard, përfito një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transaksione digjitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
4: Bugs Bay prezanton kolonat zanore më të famshme të gjitha kohërave. George Thorogood, Bad to the Bone. Ennio Morricone, Kimai. John Travolta, Olivia Newton-John, You're the One That I Want. Dick Dale, Mr. Lou. The Animals, House of the Rising Sun. Flesh Fillers, Let the Sun Shine In. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me kolonat zanore më të mira të gjitha kohrave. Mundësuar nga Pax B.

0: Imagjino të jetosh buzdetit 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: U rikthyen.
2: U rikthyet.
3: U rikthyet trafiku.
2: Kredia.
4: Mailet.
2: Edhe ai kolegu që kishte ikur për 2 javë dhe u kthye me personalitet të ri.
4: Po ti çfarë bëre për pushime?
2: Ah, unë u shlodha.
4: Dukesh e lodhur.
2: Ose pse pushimet kanë pasoja Keli?
4: Hajt mos e vrit mendjen, tani jemi pra bashk.
2: 3 orë
4: çdo ditë
2: me shumë fjalë.
4: Disa prej tyre kanë edhe kuptim.
2: E mos premto gjëra që si kontrollojmë dot.
5: Keli dhe Greta, çdo ditë nga ora 15 deri në 18, 3 orë për të harruar që nesër jeni sërish në punë. Makinë me dy timon, vetëm në Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic.
6: Të fshish apo të lash? Me Mille Triflex HX3 Wet and Dry, përgjigja është të dyja. Një pajisje vetme për pastrim të thatë dhe të lagësht, me kohet e ndrueshme që përshtaten sipas nevojës. Pluhur, e thith, njolla në dysheme, i lan. Dhe me Boost Mode, ke fuqi shtesë pikërisht kur papastërtia bëhet më kokfort. Pa kablo, fleksibël dhe me deri në 70 minuta autonomi. Mille Triflex HX3 Wet and Dry. Dy mënyra pastrimi, një standard Mille. Zbuloje në Electromagic. Electromagic, përjeto experience.
7: Ora 21.
8: And now the news on Club FM.
9: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
10: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 21. Gjykata kushtetuese ka rrëzuar kërkesën e Partisë Demokratike për procedurën e zgjedhjes së Endrit Shabanit si avokati popullit, duke konstatuar se procedura e ndjekur nga Kuvendi është në përputhje me kushtetutën. Partia Demokratike kërkonte verifikimin e zgjedhshmërisë dhe papajtueshmërisë së tij me funksionin, si dhe shfuqizimin e vendimit të Kuvendit për zgjedhjen e tij në 11 dhjetor 2025. Pas vendimit, Shabani deklaroi se respekton dhe se i ka dhënë përgjigje pikpyetjeve të ngritura ndaj tij. Ekonomia shqiptare u rrit me 3.61% në 3 mujorin e 2 të vitit, krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Sipas Instatit, kontributin kryesor kanë dhënë administrata publike, arsimi dhe shëndetësia. Të dhënat u bën me dije nga ministra e ekonomisë Delina Ibrahimaj, e cila njoftoi se platforma pasqyre e çmimeve do të jetë aktive në 10 ditëshin e parë të tetorit dhe fillimisht do të përfshijë 160 produkte të shportës. Paralelisht, po punohet me supermarketet dhe furnitorët për një listë produktesh që do të tregtohen 3 muaj me çmime fikse dhe fitim minimal. Komisioni Evropian pritet të propozojë kufizimin e disa të drejtave për vendet anëtare të BE-s sipas një draft strategjie për zgjerimin që pritet të bëhet publike në 7 tetor. Propozimi ka për qëllim të shmang bllokimet në vendimarrjen e BE-s pas zgjerimit, ndërsa vendet kandidate do të duhet të përmbushin kushtet e rrepta dhe të jenë të përgatitura institucionalisht dhe financiarisht. Sipas draftit, parashikohen mekanizma që mund të sjellin masa, përfshirë pezullimin e përkohshëm të disa të drejtave të anëtarësimit në rast të shkeleve të rënda ose problemeve në sundimin e ligjit. Punonjësit e sektorit publik në Francë kanë hyrë në grevë, ndërsa nxënës të shkollave të mesme kanë bllokuar hyrjet e institucioneve arsimore në shenjë kundërshtimi ndaj shkurtimeve të planifikuara buxhetore. Punonjës të shëndetësisë, mësues dhe zjarfikës marrin pjesë në rreth 170 protesta në të gjithë vendin. Ato zhvillohen 2 ditë përpara prezantimit të projekt buxhetit 2027. Qeveria planifikon kursime prej 54 miliardë eurosh, ndërsa punonjësit publik kërkojnë përmirësimin e kushteve të punës dhe rritje pagash. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
8: The next news break in 60 minutes on Club FM.
5: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

as janë të akonshin, më gjithë ditë në shërdën. Në shpinë tonë kjo, ja, në të lovas njerë, përveç se dje, par dje, edhe par cilë. Klab FM, lëre shërën, ka për radio.

Vjega më sherr me psikiatrin tim. I thash, të gjithë më urrejnë, të gjithë më urrejnë. Ai më tha, mos u bëj qesharak, nuk i ke takuar akoma të gjithë.

0: Ora 21 e 31 minuta.
1: Ne dim që të gjithë ju doni cilësi. Dhe ne kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik. Or edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet. Do të çmim. Do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë. Po sikur apartamentin tënd buzditit, ta sigurosh sot me vetëm 20%.
2: Është mundur?
1: Po, në Vlora Marina paguan 20% sot dhe pjesën tjetër në momentin e dorëzimit.
2: Pra, pjesa më e madhe e pagesës pret?
1: Pikërisht, dhe kjo të jep më shumë kohë dhe fleksibilitet financiar për të planifikuar pagesën deri në dorëzim. Dorëzimet e para nisin nga viti 2028. Një mundësi si kjo nuk vjen shpesh. Për më shumë rreth ofertës, vizito vloramarina.com.
2: Kthehemi pak pas në kohë. A të kujtohet viti kur e dëgjoje këtë?
3: Mama was queen of the mambo, papa was king of the congo. Deep down in the jungle, I still banging my fist bongo, bongo, bongo, bongo.
2: Po kjo frazë, a të kujton diçka?
4: How do you know?
5: I know. The eyes, chico. They never lie.
2: Kjo kitarë, të vjen si nostalgji muzike apo kinemaje? Nëse do të fitoje ndonjëherë një çmim Grammy, çfarë do të thoje në fjalimin tënd?
6: Everybody wants to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know.
2: Por ajo që dini me siguri është që Mix vjen në radio nga e hëna në të premte, nga ora 18 deri në orën 21 në Club FM.
7: Top 5 on Club FM.
8: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
7: Number 5.
9: To say that your skin tastes like summer.
8: Në vendin e 5, James Blunt, Tastes Like Summer.
7: Number 4.

0: Në vendin e dytë, Parson James, Emily Sunday, Love Right Here.
1: Stop. Number one.
2: It could be good, it could be bad, it could just leave me a mess. No, it don't make no sense, but I say, bring it on.
0: Dhe në vendin e parë, Jamie Miller, Baby Doll.
2: Now someone's gotta be you.
0: Këto ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
3: Çfarë bën një projekt të parezistueshëm? Ndoshta të qeni ti vetmi në llojin e tij. Ndoshta stili jetës së pastres, ku dikush çdo herë kujdeset për ty. Ndoshta pamja e perëndimeve mbi sazan, ngjyrat të cilit lajnë me dritë fasadat e dritareve të tua. Mirë se vini në Vlora Landmark Resort, projekti më i ri në Lungomare, me rezidenca të branduara me 5 yje, pjesë Emilia Collection, profesuar ekskluzivisht nga Capital Point, Forbes Global Properties. Bisedoni sot në 068 20 29 090, ose vizitoni vloralandmark.com.
1: Club goes to Hollywood.
4: Club FM shkon në Hollywood.
5: Filmi Practical Magic 2 me Sandra Bullock dhe Nicole Kidman në rolet kryesore ka debutuar në vendin e parë të box office në Amerikën e Veriut gati 3 dekada pas filmit original. Filmi regjistroi rreth 25.9 milion euro nga 4146 kinema gjatë fundjavës së parë të shfaqjes. Në vazhdimin e filmit të 98-ës, Bullock dhe Kidman rikthehen si motrat Sally dhe Gillian Owens. Në histori përfshihen edhe brezi i ri i familjes, interpretuar nga Joey King dhe Macy Williams, ndërsa në cast është bashkuar edhe Lee Pace. Filmi bazohet në veprën e shkrimtares Alice Hoffman dhe vjen 28 vjet pas originalit. Edhe pse filmi i parë fitoi rreth 39.6 milion euro gjatë shfaqjes fillestare në Amerikën e Veriut, me kalimin e viteve u shndrua në një film kult dhe fitoi një bazë të madhe fansash.
1: Club goes to Hollywood.
5: Celine Dion u rikthye në skenë në Paris pas gati 6 vitesh pauzë dhe nuk mundi t'i përmbante emocionet gjatë koncertit të saj të parë. Këngëtarja 58 vjeçare performoi në sallën Plenitude duke nisur kështu një seri koncertesh në kryeqytetin francez. Ky rikthim vjen pas një periudhe të vështirë për Dion, e cila në dhjetorin e 2022-shit bëri të ditur se ishte diagnostikuar me sindromën e personit të ngurtë, një çrregullim i rrallë neurologjik dhe autoimun që shkakton ngurtësi progresive të muskujve dhe spazma. Për shkak të interesimit të madh të publikut, këngëtarja ka planifikuar gjithsej 16 koncerte në Paris, të cilat do të vazhdojnë deri më 14 tetor.
1: Club goes to Hollywood.
5: Sapo njohet me të rejat në të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valjet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.

shokimi më i madh që kam parë vjet në plazh, që një mashkull i bën një vajze. Goze, respektin që kam për ty, mos ma merr për dobësi. Don't play the stupid game, 'cause I'm a different kind of girl. Club FM, Kaper Radio.

të duket vetja i suksesshëm me femrat në Facebook? Je tamam si një prestigjator me famë në radio. Klab FM, ka për radion.

0: Po sikur apartamentin tënd buzditit ta sigurosh sot me vetëm 20%.
1: Është e mundur?
0: Po, në Vlora Marina paguan 20% sot dhe pjesën tjetër në momentin e dorëzimit.
1: Pra, pjesa më e madhe e pagesës pret?
0: Pikërisht, dhe kjo të jep më shumë kohë dhe fleksibilitet financiar për të planifikuar pagesën deri në dorëzim. Dorëzimet e para nisin nga viti 2028. Një mundësi si kjo nuk vjen shpesh. Për më shumë rreth ofertës, vizito vloramarina.com.
2: Ora 22.
3: And now the news on Club FM.
4: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
5: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 22. Kryeministri Edi Rama në samitin e turizmit e Euronews në Bruksel deklaroi se Shqipëria ka shënuar rritje të ndjeshme të turizmit me rreth 12 milion vizitorë të huaj vitin e kaluar. Rama tha se vendi po investon në infrastrukturën turistike dhe se së shpejti pritet të hapet aeroporti i Vlorës krahas projekteve të tjera në jug dhe në zonat malore. Kryeministri u shpreh se vendi po tërheq marka të njohura hotelerie dhe investime të mëdha, duke synuar një turizëm të nivelit të lartë. Lidur me projektet në Sazan dhe Zvërnet, kreu i qeverista se projekti Atlantis mund të arrit deri në 6 miliard euro dhe do të ishte ndër më të mëdhenjt në Evropë. Projekti është ende në procesin e vlerësimit të ndikimit në mjedis. Rama u ndalet e tek protestat për të cilat u shpres se kanë sjellë reflektim në qeveri. Në këtë kuadër ai njoftoi krijimin e platformës Pasqyrë Albania për publikimin e dokumentave dhe adresimin e kërkesave dhe ankesave të qytetarve. Partia Demokratike kërkon informacion për emërimin e Vlora Hysenit në krye të Shishit. Deputeti Klevis Balliu deklaroi se ka dërguar kërkesë zyrtare kryeministit Rama dhe presidentit Baran Begaj për të sqaruar kriteret dhe procedurat e ndjekura për propozimin dhe dekretimin e Hysenit. Balliu tha se kërkesa lidhet me shqetësimet për sigurinë kombëtare dhe informacionet e bëra publike në lidhje me ndikimin e pretenduar në institucionet e sigurisë. Forcat amerikane pritet të përfundojnë nesër të rreqen nga bazat e fundit në Irak, duke i dhënë fund një pranie ushtarake që nisi në vitin 2003. Të rreqja është pjesë e marrëveshjes së vitit 2024 mes Washingtonit dhe Bagdadit, që parashikon përfundimin e misionit të koalicionit ndërkombëtar kundër ISIS-it. Largimi amerikan është përshëndetur nga Irani dhe milicitë lidhura me të, ndërsa në Irak ka shqetësime për rritjen e ndikimit të grupeve pro-iraniane dhe krijimin e një vakumi sigurie. Paralelisht, zyrtarët irakian paralajmërojnë për rrezikun e riorganizimit të ISIS-it, celulat e së cilit vijojnë të jenë aktive. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
3: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
3: High Tech Time on Club FM.
2: Koha e teknologjisë së lartë në radion kombëtare Club FM.
6: BMW po përgatitet të prezantojë gjeneratorin e re të seris 3 për një prototip thuajse i gatshëm për prodhim është fotografuar në Munich, pa asnjë kamuflazh, duke zbuluar shumë herët dizajnin e modelit të ri. Automjeti nuk është një version standard i seris 3, por modeli sportiv M Performance, i cili pritet të mbajë emrin M350 Drive. Detaj më i dukshëm që tregon se kemi të bëjmë me një të tillë është sistemi me 4 dalje të shkarkimit, një element që nuk pritet të përdoret në versionet e tjera të serisë 3. Gjenerata e 8 e BMW 3 pritet të prezantohet zyrtarisht në fund të shtatorit. Pas premierës botërore, modeli do dalë në shitje fillimisht në Europë, ndërsa në Shtetet e Bashkuara të Amerikës pritet të mbrijë gjatë vitit 2027. Përjashtim do të jetë M3, por gjenerata e re G84 M3 nuk pritet të mbrijë para vitit 2028.
3: High Tech Time.
6: Tesla më në fund ka caktuar datën për prezantimin e shumë pritur të Roadsterit, projekti zbuluar për herë të parë në vitin 2017. Kompania ka konfirmuar se eventi do të mbahet në 1 tetor 2026 në Waco, Texas, ndërsa ftesat u janë dërguar personave që kanë rezervuar makinën. Vendndodhja ka ngjallur interese dhe për shkak të afërsisë me objektin e SpaceX në McGregor. Kjo ka rikthyer spekulimet për idenë e Elon Musk për pajisjen e Roadsterit me shtytës raketor, me pretendimin se makina mund të arrijë 96 km në orë në 1.1 sekonda. Roadsteri është shtyrë disa herë që nga prezantimi i tij dhe prodhimi tani pritet të nisë në 2027 ose 2028 në Texas.
3: High Tech Time.
6: Sapo njohët me të rejat në të fundit nga bota e teknologjisë lartë, këzu në valjet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga High Tech-u, klikoni në clubfm.al.
3: High Tech Time.

Qa qefi, shefat e mi u përplasën keq me njëri tjetrin, sepse unë jo binda urdrit të secilit. Club FM, lere shefin, kape radion.

isha në Paris. Të gjithë zgurdulloheshin kur unë flisja frëngjisht. Si nuk ja dona mban me ata budallënqë që të kuptonin gjuhën e tyre. Good morning, Paris. Club FM, kape frëngjisht.

0: Ora 22 e 30 minuta.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness mundësohet nga kafe Bourbonë. Eksplorues amerikan Victor Vescovo realizoi zhytjen më të thellë me nëndecën në historinë e njerëzimit në 28 prillin e 2019. Ai u zhyt në luginën Challenger Deep në hendekun e Marianës, duke arritur një thellësi rekord prej 10928 metrash në nivelin e detit. Zhytja u krye me mjetin e tij subkulturor të specializuar, të quajtur DSV Limiting Factor. Eksplorimi zgjati saktësisht 3 orë 47 minuta në pikën më të thellë të planetit.
1: Club FM Guinness.
2: Këngëtari britanik Rod Stewart mban rekordin Guinness për koncertin falas me audiencën më të madhe në histori. Në 31 tetorin e vitit 1994, ai performoi në plazhin Copacabana në Rio de Janeiro në Brazil gjatë festimeve të vitit të ri. Ngjarja gjigante mblodhi një turm të vlerësuar prej më shumë se 3.5 milion spektatorësh. Pjesëmarrja jashtëzakonshme mbetet grumbullimi më i madh për një shfaqje muzikore live.
1: Club FM Guinness.
2: Sapo njohet me 2 rekorde të reja Guinness këtu në radion kombëtare Club FM.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness u mundësua nga Kafe Bourbone, lider në tregun italian.
3: Attenzione, attenzione!
4: Vini re.
3: Direttamente da Napoli, piena d'Albania!
4: Jemi ne, vim nga Troje tona.
5: Apo jo, është tjetër kjo?
3: La meraviglia di questa stagione!
4: Në për stacione?
3: Sëre!
6: Se shia nuk mund përkthehet. Kafeja vetëm mund të shijohet. Kjo është Kafe Bourbone.
7: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Bourbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822.
3: Atencion, atencion!
7: Kafe Bourbone, magjika emocione.
2: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. You Too, Silencio, Club FM Power Play.

0: 2, Silencio, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vapë? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpin apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
2: Dje, hapa email të ri. Kërkonte një password me 8 karaktere. Prandaj kërkova një mendim nga gruaja. Dhe e dini si më tha?
3: Vëre burbarda plus 7 xhuxhet, 8 karaktere.
2: Club FM, Kape Radio.

Jam patriot i vërtet. Zemrën e kam gjithmonë në Shqipëri, në atë dheun tim të dashur. Vetëm se kokën e kam çuar në një vend pak më të sigurt. Club FM, KPA.

Një miku im për shkak të trafikut bleu helikopter. Por çdo vjen në rrotull tani dhe ku ta gjej parkimin? Eh? Club FM Kape Radion.

0: Tje povështroja dy meso bura në fund të një kafeneje dhe i tha shokut: "E, ata do jemi ne pas 10 vjetësh. Është pas qyrë, miku im," më tha i mërzitur.
1: Senso questa vita.
0: Club FM, Cape Radio.

0: Po sikur apartamentin tënd buzditit ta sigurosh sot me vetëm 20%.
1: Është e mundur?
0: Po, në Vlora Marina paguan 20% sot dhe pjesën tjetër në momentin e dorëzimit.
1: Pra, pjesa më e madhe e pagesës pret?
0: Pikërisht, dhe kjo të jep më shumë kohë dhe fleksibilitet financiar për të planifikuar pagesën deri në dorëzim. Dorëzimet e para nisin nga viti 2028. Një mundësi si kjo nuk vjen shpesh. Për më shumë rreth ofertës, vizito vloramarina.com.
2: Ora 23.
3: And now the news on Club FM.
4: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
5: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 23. Gjykata kushtetuese ka rrëzuar kërkesën e Partisë Demokratike për procedurën e zgjedhjes së Endrit Çabanit si avokat i popullit, duke konstatuar se procedura e ndjekur nga Kuvendi është në përputhje me kushtetutën. Partia Demokratike kërkonte verifikimin e zgjedhshmërisë dhe papajtueshmërisë së tij me funksionin, si dhe shfuqizimin e vendimit të Kuvendit për zgjedhjen e tij në 11 dhjetor 2025. Pas vendimit, Çabani deklaroi se e respekton dhe se i ka dhënë përgjigje pikpyetjeve të ngritura ndaj tij. Ekonomia shqiptare u rrit me 3.61% në 3 mujorin e 2 të vitit, krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Sipas Instatit, kontributin kryesor e kanë dhënë administrata publike, arsimi dhe shëndetësia. Të dhënat u bën me dije nga ministra e ekonomisë Delina Ibrahimaj, e cila njoftoi se platforma pasqyre e çmimeve do të jetë aktive në 10 ditëshin e parë të tetorit dhe fillimisht do të përfshijë 160 produkte të shportës. Paralelisht, po punohet me supermarketet dhe furnitorët për një listë produktesh që do të tregtohen për 3 muaj me çmime fikse dhe fitim minimal. Komisioni Evropian pritet të propozojë kufizimin e disa të drejtave për vendet anëtare të BE-s sipas një draft strategjie për zgjerimin që pritet të bëhet publike në 7 tetor. Propozimi ka për qëllim të shmang bllokimet në vendimarrjen e BE-s pas zgjerimit, ndërsa vendet kandidate do të duhet të përmbushin kushtet të rrepta dhe të jenë të përgatitura institucionalisht dhe financiarisht. Sipas draftit, parashikohen mekanizma që mund të sjellin masa, përfshirë pezullimin e përkohshëm të disa të drejtave të anëtarësimit në rast të shkeleve të rënda ose problemeve në sundimin e ligjit. Punonjësit e sektorit publik në Francë kanë hyrë në grevë, ndërsa nxënës të shkollave të mesme kanë bllokuar hyrjet e institucioneve arsimore në shenj kundërshtimit ndaj shkurtimeve të planifikuara buxhetore. Punonjës të shëndetësisë, mësues dhe zjarfikës marrin pjesë në rreth 170 protesta në të gjithë vendin. Ato zhvillohen 2 ditë përpara prezantimit të projekt buxhetit 2027. Qeveria planifikon kursime prej 54 miliardë eurosh, ndërsa punonjësit publik kërkojnë përmirësimin e kushteve të punës dhe rritje pagash. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
3: The next news break in 60 minutes on Club FM.
4: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
6: Çka kohë që po jetojmë. Çdo gjë që dikur quhej mëkat, tani quhet sëmundje. Club FM

Më mirë të kisha qenë grua. Gratë mund të qajnë, mund të veshin rroba të bukura, edhe shpëtohen të parat kur mbytet tragedi. Klab FM, kap një

A doni të dini mendimin tim për Skënderbeun? E, ka qenë për sëmbari. Për para se të bëj konjak. Club FM, Kape Radion.

Mbrëm kam parë ëndër gjithë natën si kur haja keks fungjeri. Sot në mëngjes pash se ishte zhdukur jashtë. Klab FM, ka per avion.

0: ora 23:30 minuta.
1: Çfarë kohë që po jetojmë. Gënjeshtra ka bërë xhiron e botës përpara se e vërteta të gjej pantallon.

0: It was almost love. It was almost.
1: Efe Einsteini, teorikisht, nuk ka dalimi dis teoris dhe praktikës, por praktikisht ka. Oh. Apo nuk e ka thënë Einsteini? For me the

0: Ora, një zedekatër.
1: Dje po i thoja një shoku se si një makinë më shtyu me parakojp tek semafori.
2: U vrave, më tha shoku?
1: Nuk e di, ja të pyes një avokatin.

love your touch, cold as ice.

Θα Einsteini, teorikisht, nuk ka dalim midis teoris dhe praktikës, por praktikisht, ka. Apo nuk e ka thënë Einsteini? For me the best.

kot nuk thon. Çdo gjë me mosh është. Ja, un kur isha 13 vjeç i thoja timeti gjithë arrogancë. Mos më trego mua se çfarë duhet të bëj. Ndërsa tani jam gjithë urtësi. A mund të më tregosh të lutem fjalë për fjalë në çdo detaj, saktësisht çfarë supozohet që të bëj? Klab FM, bëj edhe ti, Kape Radio.

Gruaja sa yuri mbrëm në shtëpi, fillojmë atë shprehjen që fillon çdo bërthalet. Kam një lajm të mirë, një të keq. Këdo që të ta them të parin. Më thuaj vetëm të mirin, se s'kam nerva për atë tjetrin, i thash gjithë nerva. Airbagët e makinës punojnë shumë mirë. Nuk folëm. Klab FM, Cover Radio.

0: zotri, i dashur zotri, i tha doktori mbrëm komshiut anash. Gruaja juaj ka nevojë për qetësi. Merre këtë ilaç.
1: E sa herë duhet t'ja jap në ditë?
0: Nuk më kuptove. Ti duhet ta pish. Dream crusher, bleed me dry like a damn vampire. Klab FM.

Nuk e dia është për të qeshur apo për të qarë, por sa po hargjova 15 minuta duke kërkuar celularin në makinë. Ndërkohë përdorja si ndriçues celularin.

Një thash një politikani, mos fol broçkulla se ato që thua nuk kanë logjik. A e dini se si mu përgjigj? Unë nuk flas për ata që kuptojnë. Unë flas për 90% popullsisë që

dini, është zbuluar dhe një ndryshim tjetër i kafshës me njeriun. Ajo nuk lejon që të prej tufën një kafshë e dobët, e pa aftë dhe hileqare. Club FM. It is worth

0: mbaj mend shumë mirë numrin e telefonit që kisha 20 vjet më parë dhe nuk kujtoj dot passwordin që vura atje.
1: Bëja forget se t'japin një të ri.